Marijan Batašvili je tako izvedla koncert številka 3 v D-molu oznaka del 974 Johana Sebastiana Bacha. Zdaj bomo slišali Andante spianato, Egrom polonez briljant opus 22 Frederika Chopina. Izvedla ga bo Marijan Batašvili.

Poslušali smo Andante spianato, Egrom polonez briljant, opus 22 Frederika Chopina v izvedbi Mariam Batašvili. Zdaj bomo slišali sonato v D-duru Jozefa Haydna. Delo bo znova izvedla pianistka Mariam Batašvili.

Marijan Batašvili je takole izvedla sonato v D-duru Jozefa Haydna. Naslednja skladba na sporedu bo Madžarska rapsodija številka 11 v A-molu z oznako del 244 Franca Lista v izvedbi Marijan Batašvili.

Zazvenela je madžarska rapsodija številka 11 v A-molu, oznaka del 244, Franca Lista, v izvedbi Marijam Batašvili. Kot naslednjo bomo poslušali madžarsko rapsodijo številka 12 v Cis-molu, oznaka del 244, Franca Lista.

0: Marijan Batašvili je tako izvedla mađarsko rapsodijo številka 12 v cis-molu, oznaka del 244 Franca Lista. Pianistka bo kot dodatek zaigrala valček v G-duru, valček kupelvizarja Franca Schuberta.
1: I'm going to play for you A Little Waltz by Schubert. Kupelwieser Waltz, it's my favorite.

Slišali smo valček v Ges Duru, valček Kupelvizarja Franca Schuberta v izvedbi Marjam Batašvili. Jutranji koncert je tako končan, sledi simfonična pesnitev Preludiji po Lamartenu, oznaka del 97 Franca Lista.

Poslušali smo simfonično pesnitev Preludi Paula Martena Franza Lista v izvedbi Madžarskega državnega orkestra pod vodstvom Janoša Ferenčika. Naslednjo bomo poslušali Ario Il mio tesoro in tanto iz opere Don Giovanni Wolfganga Amadeusa Mozarta.

To je bila aria Il mio tesoro in tanto iz opere Don Giovanni Wolfganga Amadeusa Mozarta v izvedbi Mihaela Šadeja in orkestra Kanadske operne družbe. Sledi še klavirski kvintet v A-duru, oznaka del 667, postrv Franca Schuberta.

0: To je bil klavirski kvintet v A-duru, oznaka del 667, postrv Franca Schuberta v izvedbi instrumentalnih solistov. Z vami smo bili Jure Juvan, Vladimir Jovanovič in Mateja Perpar. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in poslušate oddajo Svitanja.
1: Svitanja.
2: Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Nine Šenk, Lucijana Marija Škrjanca in Božidarja Kantušerja. Najprej bomo slišali kontraste Nine Šenk v interpretaciji pihalnega kvinteta Slovint. Posnetek izvedbe v živo je nastal leta 2007 v Slovenski filharmoniji.

Slišali smo kontraste Nine Šenk v interpretaciji pihalnega kvinteta Slow Wind. Posnetek izvedbe v živo je nastal leta 2007 v Slovenski filharmoniji. Sledi kvintet za dve violini, dve violi in violončelo Lucijana Marije Škrjanca. Nastopili bodo člani slovenskega godalnega kvarteta in Mile Kosi. Poslušamo posnetek izvedbe iz leta 1975.

To je bil kvintet za dve violini, dve violi in violončelo Lucijana Marije Škarjanca. Nastopili so člani slovenskega godalnega kvarteta in Mile Kosi. Posnetek izvedbe je nastal leta 1975. Zdaj pa poslušajmo še godalni kvartet Opus 3 Božidarja Kantušarja. Ponovno bomo slišali izvedbo v interpretaciji slovenskega godalnega kvarteta in tudi ta posnetek je nastal leta 1975. Želimo vam prijetno poslušanje.

0: Slišali smo še godalni kvartet opus 3 Božidarja Kantušerja v interpretaciji slovenskega godalnega kvarteta. S tem je končana današnja oddaja Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Nine Šenk, Lucijana Marije Škarjanca in Božidarja Kantušerja.
1: Spominčice.
2: Spoštovane in spoštovani, v Arsovih spominčicah vas tokrat vabimo k spremljanju skladb iz zakladnice orkestrske in koncertantne glasbe čeških skladateljev Bende, Smetane, Dvoržaka in Janačka. Najprej poslušajte simfonijo v B-duru Jiržija Antonina Georga Bende, ki je bil violinist dvornega orkestra Friderika III. V pruski vojvodini Saška Gota. Iz Bendovega raznovrstnega opusa in zbirke okrog 30 simfoničnih del bomo poslušali torej njegovo simfonijo v B-duru s stavki Moderato, Allegretto in Allegro vivacissimo. Izvedel jo bo komorni godalni orkester Slovenske filharmonije.

Izzvenela je simfonija v B-duru Jiržija Antonina Georga Bende, kakor jo je na koncertu Sozvočje svetov izvedel komorni godalni orkester Slovenske filharmonije. Zdaj pa simfonična pesnitev Šarka, tretja iz cikla Moja domovina Bedžiha Smetane, cikla, ki ga je skladatelj ustvaril med letoma 1874 in 1879 kot glasbeno apoteozo domovini. Pesnitev Šarka se imenuje po bojevnici iz zgodnih čeških legend. Izvedel jo bo simfonični orkester Radio Televizije Ljubljana, ki ga na posnetku vodi prvi dirigent orkestra Uroš Prevoršek.

Poslušali ste simfonično pesnitev Šarka, tretjo iz Smetanovega cikla Moja domovina. Izvedel jo je simfonični orkester Radio Televizije Ljubljana pod taktirko Uroša Prevorška. Iz zakladnice koncertantne glasbe za solista in orkester je zdaj na vrsti prvi stavek z oznako tempa Allegro koncerta za violončelo in orkester v H-molu opus 104 Antonina Dvoržaka. S simfoničnim orkestrom Radio Televizije Ljubljana ga bo izvedel violončelist Ciril Škrjanec, izvajalce pa vodi Samo Hubat.

V izvedbi violončelista Cirila Škrjanca in simfoničnega orkestra Radio Televizije Ljubljana je zvenel prvi stavek Allegro iz koncerta za violončelo in orkester v H-molu opus 104 Antonina Dvoržaka. Glasbenike je vodil maestro Samo Hubad. Zdaj pa koncertino za klavir in komorni ansambl Leoša Janačka, ki ga je skladatelj dokončal aprila leta 1925, prvič so ga zelo uspešno izvedli februarja leta 1926 na koncertu v Morovskem skladateljskem klubu v Brnu. Oznake stavkov so moderato, più mosso, con moto in allegro. Igrali bodo pianist Günter Rathuber in člani ansambla Slavko Osterc pod glasbenim vodstvom Iva Petriča.

Pianist Günter Rathuber in člani ansambla Slavko Osterc so pod glasbenim vodstvom Iva Petriča poustvarili koncertino v štirih stavkih za klavir in komorni ansambel Leoša Janačka. Ob koncu oddaje Arsove spominčice pa še slovanski ples opus 46 številka 7 Skočna v C-molu Antonina Dvoržaka. Izvedel ga bo Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija pod taktirko En Ša.

0: Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija je pod taktirko Enša izvedel Skočno, slovanski ples opus 46 številka 7 v C-molu Antonina Dvoršaka. Tako so izvenele Arsove spominčice, ki jih je pripravila in uredila Tjaša Krajnc z orkestersko glasbo čeških skladateljev.
1: Spominčice. Ura je 6:01.
2: Radio Slovenija, 3. program. Program Ars.

0: Glasbena jutranica.
1: Dobro jutro, v četrtek, 4. junija vam voščiva Marko Čebuli in Maja Mol. Z glasbeno jutranico začenjamo, pripravila je Anuša Volovšek vse skladbe, ki jih bomo slišali, in do sedmih vas vabimo v družbo skladateljev Georga Filipa Telemana, Ludvika van Beethovna in Karla Marije von Webra. Za začetek koncerto Grosso v C-duru opus 6 številka 10 Arkanđela Corellija. Stavki so preludio Andante Largo, Allemande, Allegro, Adagio, Corrente Vivace, Allegro in Minuito Vivace. Renski komorni orkester iz Kelna bo vodil Jan Kuracola in kot se dan počasi prebuja, si privoščimo prijetno prebujanje tudi mi.

Poslušali smo koncerto Grosso v C-duru opus 6 številka 10 Arkanđela Corellija. Renski komorni orkester iz Kelna je vodil Jan Koracola. Zdaj pa trio v S-duru Georga Filipa Telemana. Stavki so Afetuoso, Attacca Vivace, Grave in Allegro. Ansambel Muzika Antiqua Kelan vodi Reinhard Gebel.

Poslušali smo trio v S-duru Georga Filipa Telemana, muzikant Tikva Kelen je vodil Reinhard Gebel. Nadaljujemo z bleščečim delom Karla Marije von Webra z njegovim kvintetom v B-duru za klarinet in godalni kvartet. To je vsekakor ena od njegovih najboljših skladb za klarinet, ki sodi med tehnično najzahtevnejša dela. Skladatelj je pri ustvarjanju navdihnila neverjetna tehnična spretnost njegovega prijatelja, v tistem času enega od vodilnih virtuozov na klarinetu Friderika Bermana. Tokrat ga bomo slišali v izvedbi klarinetista Jožeta Kotarja in godalnega kvarteta Slovenske filharmonije. Še oznake stavkov, Allegro, Fantazija, Adagio Manantropo, Menueto, Capriccio Presto in Rondo Allegro Giocoso.

Takole so piko pritisnili ob koncu kvinteta za klarinet, dve violini, violo, violončelo v B-duru op. 34 Karla Marije von Webra, solist Jože Kotar in godalni kvartet Slovenske filharmonije. Še slabih 5 minut je do druge jutranje kronike do 7, ko bomo poslušali vsaj del uverture k baletu Prometejeva bitja op. 43 Ludviga van Beethovna. Berlinske filharmonike vodi Rudolf Kempe.

0: Ura je 7.
1: Dobro jutro želim. Danes bomo dobili novo vlado, ki jo bo vodil Janez Janša. Takoj po imenovanju se bo sešla na prvi seji in predvidoma potegnila prve kadrovske poteze. Ob državnih sekretarjih bi lahko dobili še nova vodstva policije, Save in morda tudi Fursa. Na Bližnjem vzhodu se dogajajo pozitivni premiki. Izrael in Libanon sta dosegla dogovor o uresničevanju premirja, kar je okrepilo upanje na dogovor med ZDA in Iranom. Ameriški predsednik Donald Trump je optimističen. Kot je dejal, pogajanja potekajo zelo dobro, večji preboj bi lahko dosegli konec tedna. Ob hitri rasti trga umetne inteligence Združeni narodi opozarjajo na velike pritiske na energijo in naravne vire. Pozivajo k odgovornemu upravljanju z umetno inteligenco, uporabnike pa k premišljeni rabi. Iz sveta športa pa tale sveža novica, na prvi tekmi finala lige NBA so košarkari San Antonija izgubili proti New Yorku. Na atletskem mitingu na Finskem smo se razveselili dveh slovenskih zmag. V metodiska Kristjana Čeha, na 400 metrov z ovirami pa Matica Ijana Gučka. Še vreme, pred nami je sončen dan, popoldne bo nekaj kopaste oblačnosti. Temperature pa od 21 do 26 stopinj. Z vami sem Tatjana Popovič. Danes bomo dobili 16. vlado v zgodovini samostojne države. Njeno vodenje četrtič prevzema predsednik SDS Janez Janša. V vladni koaliciji so poleg SDS še trojček NSI, SLS, Fokus in Demokrati. Tako da ima v državnem zboru 43 glasov. A doslej videno kaže, da bo lahko pri večini projektov računala tudi na 5 poslanskih glasov sicer opozicijske resnice. Če gre sklepati po dogajanju od volitev do zdaj, bo mandat zelo buren. Koalicijo pa čakajo tudi zelo zahtevne domače in mednarodne razmere. Tomaž Celestina.
2: Slovenija vlado dobiva po dobrih 2 mesecih po volitvah, ki so krepko premešale politične karte. Razmerje se je v državnem zboru ustavilo pri 40 glasovih za odhajajočo koalicijo Svoboda, Levica in SD, ter 43 za že omenjeno prihajajočo koalicijo 5 glasov ima resnica. Ti glasovi so bili na voljo tako za izvolitev Janeza Janše za predsednika vlade, kot bodo danes za potrditev vlade. Janšo je sicer državni zbor za predsednika vlade izvolil 22. maja in sicer s kar 51 glasovi. Torej je ob najbrž obeh poslancih manjšin zanj glasoval še nekdo iz leve strani parlamenta. Odgovorno za ta glas pa so v Svobodi in Levici včeraj zelo netaktno preložili na SD, kjer pa so že pred časom povedali, da so si njihovi poslanci glasovnice pokazali. Kakorkoli 50 glasov za potrditev vlade, potrebna je sicer navadna večina, ne bi bilo nobeno presenečenje. Po izvolitvi in prisegi pa novo vladno posadko že čaka tudi prva seja. Nova vlada delo začenja po 4 letih vlade Roberta Goloba in ob številnih odprtih vprašanjih. Od zdravstva in stanovanske politike do javnih financ, energetike, ter odziva na gospodarsko ohlajanje v Evropi. V koaliciji poudarjajo predvsem napovedane spremembe pri boju proti korupciji, davčni politiki, decentralizaciji in učinkovitejšem delovanju države. Opozicija pa opozarja na nevarnost politične koncentracije moči in smeri prihodnih reform. Ključne obrise delovanja nove vlade smo sicer dobili v ponedeljek in torek, ko so potekala zaslišanja ministerskih kandidatk in kandidatov. Za malce začudenja so pri marsikom poznaje poskrbeli številni strokovnjaki, ki so premik od načina delovanja še aktualne vlade večinoma pozdravili. Zagotovo bo prva seja vlade potekala zlasti v luči kadrovskih odločitev. Ob državnih sekretarjih bi znali dobiti še nove vrhove policije, Sove in morda tudi Fursa. Politični boj, ki se je razvnel v prvih 2 mesecih, se bo samo nadaljeval. Opozicija namreč že napoveduje, da bo za zaustavljanje po njihovem škodljivih zakonov pogosto posegala tudi po ustavnih presojah in referendumih.
1: Izrael in Libanon sta se dogovorila za vnovično premirje po silovitih spopadih. Izraelska vojska je prodrla globoko na jug Libanona, kjer se je utrdilo skrajno gibanje Hezbolah, ki ga podpira Iran. V skladu z dogovorom bo Hezbolah ustavil vse napade, libanonska vojska pa bo zavzela območja, odkudar so izraelske sile izrinile gibanje. Kako bodo to storili, še ni znano. Dogovor naj bi bil sicer temelj za dosego trajnega miru, poroča Karmen Švegal.
3: Novo premirje na jugu Libanona, novo upanje za več kot milijon ljudi, ki so zbežali z območja, ki ga je v veliki meri zavzela izraelska vojska. V skladu z dogovorom, za katerega poznavalci že opozarjajo, da ga bo težko uresničiti, naj bi Hezbolah zapustil jug države.

0: svojo trdnjavo, nadzor pa bi prevzele libanonske sile.
1: Israel and Lebanon agree to the implementation of a ceasefire. The ceasefire is contingent on a complete cessation.
0: Izrael in Libanon sta se dogovorila za prekinitev ognja, ta je pogojena s popolno ustavitvijo napadov strani Hezbolaha in umikom vseh pripadnikov iz območja južno od reke Litani. Pod vodstvom Združenih držav sta se sprti strani dogovorili za hitro oblikovanje pilotnih območij, je oznanil Dan Holler, šef kabineta na Ministrstvo za zunanje zadeve Združenih držav Amerike. Kako točno bosta strani določili tako imenovana pilotna območja, ni povsem jasno. Neuradno naj bi libanonske posebne enote zavzele vasi v bližini meje s Izraelom in nato postopoma širile svoj nadzor proti reki Litani, a to so poskusile že v preteklosti.
2: The pilot zone project will be guided by the United States. Special units in the Lebanese army.
0: Projekt pilotnih območij bodo vodile Združene države Amerike. Posebne enote libanonske vojske bodo prevzele nadzor nad različnimi območji in ga razširile po celotnem jugu, da se ne bi ponovil ozorec, ko se Izrael umakne, Hezbolah pa vrne, zaradi česar se že zadnjih 40 let vrtimo v istem krogu, je dejal Yeshai Leiter, izraelski veleposlanik v Združenih državah Amerike. Izrael in Libanon sta tako sklenila pomemben dogovor, a brez krčmarja. Torej Hezbolaha, ki že samim pogajanjem ostro nasprotuje, prav tako umiko iz juga Libanona. Po mnenju kritikov je gibanje še vedno, če ne močnejše, pa vsaj spretnejše od libanonske vojske in ga bo težko izriniti iz spornih območij.
3: Predstavniški dom ameriškega kongresa je sinoči potrdil simbolično resolucijo o omejitvi vojnih pooblastil predsednika Donalda Trumpa v zvezi z Iranom. Po začetku vojne, za katero Trump kongresa ni zaprosil za dovoljenje, je to prvi takšen uspeh demokratov, ki so večkrat zahtevali glasovanje o omejitvi takšnih predsednikovih pooblastil, a se jim doslej ni pridružilo dovolj republikanskih senatorjev. To resolucijo so podprli štirje. Združene države stopnjujejo pritisk na Kubo. Konec tedna začenjajo veljati ukrepi, ki ustavljajo dvostransko zunanje finančno poslovanje. Sankcije bodo doletele tudi podjetja, ki sodelujejo z največjim gospodarskim grozdom na Kubi Gaisa, ki ga vodi kubanska revolucionarna garda. Iz Washingtona, Andrej Stopar.
4: Kuba, na katero ne bi se ZDA osredotočile po končanju vojne z Iranom, a predsednik Trump postaja vse bolj nestrpen, še čaka na dokončni ameriški scenarij. ZDA po eni strani spet kupičijo vojaško silo na Karibih, po drugi pa Kubi nudijo humanitarno pomoč. Nekdanjemu predsedniku Raulu Castru, ki je pravkar praznoval 95. rojstni dan, pa želijo soditi zaradi umora štirih Američanov v leta 1996 sestreljenih letalih. Bučnega rojstnodnevnega slavja ni bilo in čeprav Raul v primerjavi s pokojnim bratom Fidelom Castrom ne uživa izstopajoče podpore vseh državljanov in za številne še zmeraj vzorno. Za nas, ki smo se rodili po revoluciji, je Raul njen zgodovinski voditelj, skupaj s bratom in z vsem, kar je storil za državo. Meni eden od naključnih mimoidočih v Havani. A prav revolucija, končana leta 1959, je dokončno uničila ameriško-kubanske odnose in povzročila gospodarske blokade otoka. Ameriški zunanji minister Marco Rubio. Kuba je podpirala terorizem. Naprimer, vsaka leva, skrajna, nasilna teroristična skupina na zahodni polobli se je v določenem času naslanjala na Kubo. Vemo pa tudi, da Kuba še naprej gosti kar precejšnje število kitajskih in ruskih obveščevalcev. Ustrajanje Kubancev v socializmu je pripeljalo do dokončnega stiska z letošnjo energetsko blokado, ki je pahnila Kubo v obdobje 20 do 22 urnih redukcij na dan. Na začetku maja je predsednik Trump podpisal še izvršni ukaz, ki prekinja finančno sodelovanje z otokom, iz uradne objave na državni televiziji. Zaradi te odločitve Kuba ne more prejemati plačil za prodajo dobrin s pomočjo mednarodno priznanih bančnih kartic, kot so Visa in Mastercard. Tuja banka je sporočila, da s 6. junijem, ko začnejo veljati nova pravila, ki jih uveljavljajo Združene države, izpolnjevanje pogodb s kubanskimi entitetami postaja nezakonito in ne bo več mogoče. Zaradi ameriškega pritiska sodelovanje s Kubo prekinjajo tudi španske in kanadske hotelske verige, ki obvladujejo hotelsko poslovanje na otoku. Lee Schellinger, Institut Quincy. Najverjetneje se bodo osredotočili na španske hotelske družbe, čeprav ne predstavljajo nikakršne grožnje nacionalni varnosti ZDA, glede na njihovo nepremičninsko navzočnost v ZDA in na dejstvo, da je turizem največji vir dohodka na otoku. Čakanje na dokončni scenarij razvoja dogodkov na Kubi tako predvsem spominja na umiranje s počasno zadušitvijo.
3: Svetovni trg umetne inteligence se zelo hitro krepi. Po napovedih naj bi njegova vrednost 189 milijard ameriških dolarjev v letu 2023 do leta 2033 poskočila za več kot 26-krat na skoraj 5000 milijard dolarjev, ugotavlja Inštitut Združenih narodov za vode, okolje in zdravje. To prinaša zelo velike pritiske na energijo in naravne vire. Špela Novak.
5: V razvitem svetu danes že 3/5 delovnih mest vključuje uporabo umetne inteligence. V državah v razvoju je ta delež manjši, približno 1/4. A kot izpostavlja poročilo Inštituta Združenih narodov, hitro narašča tudi njena energetska poraba. Model GPT-4 je za svoje učenje po teh ocenah v približno 100 dneh porabil od 50 do 70 gigavatnih ur. To je približno 50-krat več od prejšnjega modela GPT-3 in toliko, kot je v celotnem letu porabi 460 tisoč prebivalcev podsaharske Afrike oziroma 35 tisoč prebivalcev Slovenije. Pri tem je za hlajenje porabil tudi 600 milijonov litrov vode, kar je primerljivo z letno porabo 60 tisoč prebivalcev podsaharske Afrike oziroma skoraj 240 olimpijskimi bazeni. Model GPT-5 naj bi za učenje zahteval še 2-krat več elektrike in skoraj toliko več vode. Energetsko potratna je tudi uporaba teh modelov, še zlasti za izdelavo slik in videoposnetkov. Tekstovna uporaba jezikovnih modelov zahteva povprečno 200-krat več energije kot klasifikacija besedil, na primer samodejno razvrščanje elektronske pošte v kategorije želenih in neželenih sporočil. Generiranje slik s pomočjo umetne inteligence pa v povprečju porabi 60-krat več energije kot zgolj interakcija s tekstom, medtem ko generiranje kratkih videoposnetkov porabi že 8000-krat več energije. Svetovni podatkovni centri pa so v letu 2025 porabili 448 teravatnih ur elektrike, kar je več od velike večine držav sveta. Samo 10 držav na svetu ima večjo letno porabo. Poročilo poziva k odgovornemu upravljanju z umetno inteligenco, k čemur morajo biti zavezane tako vlade kot industrija in razvijalci teh modelov. Poudarja pa tudi vlogo uporabnikov, ki naj umetno inteligenco uporabljajo premišljeno.
3: Severno in osrednjo Italijo so včeraj zajele nevihte z močnim dežjem in točo, ki so povzročile več milijonsko škodo, predvsem v kmetijstvu. Kmetijska združenja poročajo o veliki škodi na poljščinah tik pred žetvijo, številnim vinogradnikom je uničilo dobršen del pridelka. V Rimu je medtem tornado podiral drevesa, nalivi so v več četrtih povzročili poplave.
6: Druga jutranja kronika.
3: Ura je 7:12. V Gorenjskem muzeju sta v zadnjem letu potekali dve reviziji s preverjanjem poslovanja in uvrščanja uslužbencev v plačne razrede. Zaradi ugotovljenih nepravilnosti je kar 21 zaposlenih od 29 dobilo anekse k pogodbam o zaposlitvi. Zunanjo revizijo je pred dobrim letom ob začetku mandata direktorice Jane Babšek predlagal svet zavoda. Prispevek Aljane Jocif.
7: Največ nepravilnosti pa je notranja revizija skupne občinske uprave občin Gorenjske ugotovila pri uvrščanju zaposlenih v plačne razrede in pri prevedbah. Direktorica Gorenjskega muzeja Jana Babšek.
8: Od 29 je bilo 21 napačno uvrščenih v plačne razrede. V zadnjih 5 letih je bilo oškodovani pri preveč izplačanih bruto plačah za več kot 100 tisoč evrov. Tisti, ki so pa dobili premalo plačano, pa skupaj z obrestmi okrog 35 tisoč evrov bruto.
7: Oškodovanim zaposlenim bodo razliko z obrestmi izplačali do konca meseca. Tisti, ki so dobili preveč izplačane plače, pa denarja po veljavni zakonodaji ne bodo vračali. Za neksi so pretekle nepravilnosti odpravljene. Jana Babšek.
8: Ko bomo imeli pravne stvari urejene in bomo lahko potem normalno delali vsebinske stvari, kar je pa naše primarno poslanstvo.
7: Stroški pravne pomoči in revizijskih pregledov bodo okoli 24 tisoč evrov. Župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.
9: Po vsej verjetnosti bo prišlo preko 100 tisoč evrov. Je pa seveda to znak, da moramo preveriti vse pravne možnosti, tako za odškodninsko tožbo kot prijavo ustreznim organom zaradi morebitne kazenske odgovornosti.
7: V Gorenjskem muzeju morajo nepravilnosti pri razvrščanju plačne razrede odpraviti do konca meseca. Glavnina pa naj bi jih nastala v času, ko je Gorenjski muzej vodila Marjana Žibert.
3: Dan potem, ko so ljubljanski mestni svetniki potrdili razpis naknadnega referenduma o prenovljenem odloku za urejanje prometa, ki ga je vložila civilna inicijativa za Ljubljano, so se z županom srečali predstavniki civilne inicijative za Štepansko naselje. O tem, kaj so se dogovorili, Peter Močnik.
10: Sistemskih dogovorov, ki bi lahko voz, ki stoji na mestu že lep čas, potisnili naprej, ni bilo. Člani civilne inicijative so bili nad rezultatom sestanka zato razočarani. Predstavnik inicijative Klemen Fajs.
11: Dogovorili smo se neke stvari, ker recimo, da bomo naredili delovno skupino, kjer bomo naslavljali določene sklepe sprejete na zboru občanov.
10: Med drugim so se dogovorili za označitev interventnih poti, prav tako mestna občina stanovalcem ne bo več preprečevala označevanje parkirnih mest. Strinjali so se tudi, da župan Zoran Janković uredi sestanek med stanovalci in enim od tamkajšnjih trgovcev glede možnosti nočnega parkiranja. In tudi, da na Pesarski ulici pregledajo koreninski sistem obcestnih dreves in preverijo, ali lahko cestišče razširijo ravno toliko, da bi dobili dodatnih 70 parkirnih mest.
11: Ampak spet to ni dovolj, to ne razrešuje ne te situacije in isto ne naslavlja zgodovinskih krivic, ki so pripeljale do tega stanja.
10: Po prvotnem zazidalnem načrtu ob gradnji soseske v 70-ih letih bi moralo biti v naselju namreč več površin namenjenih stanovalcem, a so bile nekatere postopoma prodane zasebnim investitorjem.
3: Poslanci bodo na izredni seji potrjevali ministersko ekipo premijeja Janeza Janše. Za razpravo je predvidenih 8 ur. Po prisegi se bo nova izvoljena vlada predvidoma sešla na prvi seji in naj bi že povlekla nekaj kadrovskih potez. O tem, ki jo čakajo največje pasti in kaj bo prinesla prva seja, bomo govorili v oddaji ob 8. Opozorimo, da je zaradi praznika svetega rešnega telesa in zato prostega dneva v več evropskih državah danes pričakovati povečan promet iz Avstrije in Italije proti Hrvaški, v nedeljo pa v obratni smeri. Pristojni pozivajo k previdnosti. Na vrsti so še športne minute s Sandijem Škvarčem. Ostanite v naši družbi in lep dan vam želimo.
12: Slovenska nogometna reprezentanca danes s Ciprom v Parizu polfinale ženskega teniškega turnirja. Najprej pa čez Atlantik. Začel se je veliki finale Severnoameriške košarkarske lige NBA. San Antonio je v ponovitvi finala iz leta 1999 na prvi tekmi gostil New York, ki že več kot 50 let čaka na nov naslov. V finale so vstopili z nizom 11 zmag. Tekmo je spremljal Lukas Karlovnik.
13: Zmagovalni niz New Yorka se nadaljuje. V Teksasu je 105-95 premagal San Antonio, ki je vodil večino obračuna, popustil v zadnji četrtini. New York je tekmo sicer bolje odprl, nato je za Spurse zaživel Dylan Harper, ki je še enkrat dokazal, da je eden najstanovitnejših novincev v zgodovini. Julian Champagne je v prvem polčasu kar petkrat zadel za tri, Viktor Wembanyama pa je nekaj blokad pretvoril v uspešen napad. San Antonio je z delnim izidom 20-3 že v prvi četrtini povedal z dvomestno prednostjo. V tretji je vodil tudi za 14, preden se je zbudil napad, ki New York krasi v zadnjem obdobju. Ob vstopu v zadnjo četrtino sta bili ekipi izenačeni, začeli sta izmenjevati velike mete, nato pa je pobudo prevzel do takrat nerazpoloženi prvi zvezdnik New Yorka Jalen Brunson. Nanizal je 8 točk, Knicks pa so spremenili ritem igre in agresivno obrambo pretvarjali v hitre protinapade. Tekmo so zaključili z nizom 11 točk za vodstvo z ena nič v zmagah. San Antonio je prvič v svoji zgodovini izgubil prvo tekmo finala. Jalen Brunson je dosegel 30 točk, Viktor Wembanyama jih je za San Antonio prispeval 26 ob 12 skokih, a je zadel le 6 od 21 poskusov iz igre. Po zmagi New Yorka za 10 bo druga tekma serije v noči na soboto.
12: Na včerajšnjem mitingu zlate serije svetovne atletike v finskem Turkuju je Kristjan Čeh z 68-13 zmagal v metu diska. V teku na 400 metrov z ovirom je bil prvi Matic Ian Guček, ki je s časom 48-49 svoj državni rekord zgrešil za 22 stotink. Prvo v nizu dveh junijskih prijateljskih tekem bo slovenska nogometna reprezentanca drevi v Stožicah odigrala proti Cipru. Kapetan Jan Oblak.
14: Ne da ne spoštujem manjših reprezentancev, ampak meni je dostkrat odigrati isto ali proti San Marino, ali proti Malti, ali proti Cipru, ali proti Hrvaški, ali proti Real Madridu, ali proti Parizu. Igram zato, ker odigram, hočem igrati in dokler bom zdrav, bom šel vsako tekmo na 100%. V nogometu se ne izbira, pred kom boš igral, pred vsakom hoče zmagati.
12: Namiznoteniški igralec Darko Jurgič bo za uvod glavnega dela turnirja svetovne serije v Skopju igral z Belgijcem Nujtinkom. Tekmec Denija Kožula pa bo Američan Kanak. V igri dvojic pa se bosta Slovenca najprej pomirila s parom iz Egipta. Na odprtem teniškem prvenstvu Francije bomo dobili novo zmagovalko. Po izpadu prve igralke sveta Belorusinje Arine Sabalenke sta polfinalna para Rusinja Diana Schneider in Poljakinja Maja Halinska ter Ukrajinka Marta Kostjuk in Rusinja Mira Andrejeva. Pred zadnjimi štirimi etapami ženske kolesarske dirke po Italiji je Urška Žigart na 10. mestu. Vodilna je nizozemka Anna Vardenbregen, ki ima minuto prednosti pred včerajšnjo zmagovalko rojakinjo Demi Follering.
15: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednik Niko Robaus, voditeljica Tatjana Popovič, tonski mojster Boštjan Repanšek.
16: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
17: In Anže Medved.
18: Danes bo sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. Čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, ki je bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Po noči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že nastajale krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na goriškem obmorju okoli 16 stopinj. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 v alpskih dolinah okoli 15 stopinj. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Nastala bo še kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. V nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho, iz dneva v dan bo spet topleje.
17: Podatki o prometu. Na štajerski avtocesti med Lukovico in Krtino proti Ljubljani je promet zaradi nesreče oviran. Predmet na vozišču ovira promet na dolenski avtocesti med Debelim hribom in Malim vrhom proti Hrvaški. Povožena žival ovira promet na gorenski avtocesti med Brodom in Šentvidom proti Ljubljani. Zastoji so na gorenski avtocesti od Naklega proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pred Lukovico proti Ljubljani, na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani ter predpostojno proti Kopru in Ljubljani, na dolenski avtocesti med Grosupljem in Šmarjem Sapom proti Ljubljani. Zaradi praznika v Avstriji je močno povečan promet proti Hrvaški, gost promet zastoji je pred mejnim prehodom Šentilj iz smeri Avstrije proti Sloveniji ter na štajerski avtocesti do priključka Šentilj proti Mariboru. Vozila stojijo tudi na usporedni regionalni cesti pri Šentilju. Ura je 7:23 minut.
19: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.

Dobrodošli spet v družbi programa Ars. Ob osmih poslušamo pesem nemškega poznoromantičnega pesnika Heinricha Heineja Lorelei, lirsko balado o zapeljivih, a pogubnih vodnih vilah. Prevedel jo je Mile Klopčič, interpretiral pa dramski igralec Pavle Ravnohrib. Ob devetih pa nam bo v operni jutranici Renato Horvat predstavil eno dejanko v štirih slikah profesor King, italijanskega dirigenta in skladatelja Bruna Rigaccia. Ta opera je bila v slovenskem prevodu Vladimirja Koblerja premierno uprizorjena v operi in baletu SNG Maribor 16. decembra leta 1967 pod režijo Franja Potočnika in taktirko Danila Švare. Delo velja za Rigaccijevo najbolj prepoznavno operno stvaritev, s katero je leta 1957 v Bergamu tudi debitiral kot dirigent. Pod naslov Adam in Eva iz laboratorija pa je že takrat nakazoval na znanstveno-fantastično oziroma laboratorijsko tematiko ustvarjanja življenja. V oddaji Skladatelj tedna po deseti pa govorimo o skladatelju in pianistu, akademiku Janezu Matičiču. Tokrat predstavimo avtorjeva koncertna dela. Prijeten dan vam želiva Marko Čebul in Maja Mol.

Glasbena jutranica. Ponovno pozdravljeni v glasbeni jutranici, tokrat jo je pripravila Anuša Volovšek in na programu Ars nadaljujemo z delom iz opusa Wolfganga Amadeusa Mozarta z njegovo simfonijo številka 36 imenovano Linška. Simfonija je plod skladateljevega kratkega obiska v Lincu in zgodnjega obdobja zakona s soprogo Konstanco. Leta 1783 sta se namreč mladoporočenca z Dunaja za 3 mesece napotila v Salzburg, da bi Mozart svojo ženo predstavil očetu. Ob vrnitvi sta se na povabilo starega družinskega prijatelja grofa Thuna ustavila še v Lincu in Mozart je nepričakovano dobil možnost za koncertiranje. Prav tako nepričakovano in hitro v samo 4 dneh je nastala tudi njegova nova Linška simfonija. Kljub skladateljevemu urnemu peresu je simfonija dosegla uspeh. Že kmalu po nastanku je doživela številne ponovitve izvedb, delo pa ostaja tudi danes eno priljubljenih in prepoznavnih skladateljevih mojstrovin. Stavki so Adagio Allegro Spiritoso, poco Adagio, Menuet in Presto. Simfonični orkester RTV Slovenija vodi Anton Nanut.

0: Simfonični orkester RTV Slovenija je pod vodstvom Antona Nanuta izvedel simfonijo številka 36 v C-duru, Kehl 425, Linško, Wolfganga Amadeusa Mozarta.
1: Glasbeni poudarki
2: današnjega dne.
0: Simfonični orkester RTV Slovenija danes sklepa letošnji cikel Kromatika. Prvi del večera bo pripadel violinskemu koncertu Čajkovskega s solistom Luko Faulizijem, italijansko-srbsko-francoskim virtuozom, ki se pred slovensko občinstvo vrača po navdušujočem nastopu simfoniki v lanskem letu. Za drugi del pa je Davorin Mori, glavni gostujoči dirigent orkestra, izbral prvo simfonijo Antona Brucknerja. Koroški dirigent, ki živi in deluje na Dunaju, razmišlja o izbiri skladatelja, ki je prav tako zaznamoval to mesto.
3: Ker živim na Dunaju, izkušam Dunaj, živim z Dunajem, scena dunajska mi je blizu. Bruckner tudi kot ene izmed skladateljev, katere smo zelo dosti delali na študiju, in ko mi je bilo vprašano, kaj bi rad delal, sem rekel Brucknerja, zaradi tega, ker moraš enostavno enkrat, če imaš priložnost, začeti. In se sem tudi odločil za tisto Linško, ta prvo verzijo, in ne samo to. Poleg tega, da igramo Linško verzijo, katera je v stari notni izdaji zapisana kot 1866, igramo Linško verzijo, ki je v notni izdaji zapisana kot 1868, ker v bistvu izhaja iz nove Brucknerjeve izdaje, ki so pregledali tudi ves notni material, ki je bil uporabljen pri premieri, tako da je v bistvu za tiste, ki zelo dobro poznajo Brucknerja in so navajeni dunajske, pa potem linške verzije, bo to zagotovo eno zelo, zelo dobro izkustvo, se je spet v eni ta glasba, v eni novi dimenziji, v eni novi preobleki. Za nekatere bojo rekli, ja, manjkajo takti, ali pa drugi bojo rekli, ja, manjka to, ampak ja, Bruckner napisal toliko verzij, vsaka je so svoj nov svet in tudi na tem koncertu je Bruckner, bo spet en nov svet za tiste Brucknerjaše.
0: Tako Davorin Mori, deveti večer Kromatike Simfoničnega orkestra RTV Slovenija, ki se bo v Galusovi dvorani začel ob 19.30, lahko poslušate tudi v našem neposrednem radijskem prenosu.

0: obljubljajo čovnarje. Motiv je že star, Heine pa je ljubezen razširil v prispodobo demonične sile, omamne in uničujoče hkrati.
1: Ne vem, kaj me žalost ne mine, ki muči mi srce. A pravljica iz davnine iz misli več mi ne gre. Hladno je že in mrači se in tiho teče ren. V večerni zari blešči se kamniti gorski greben. Na njem sedi lepotica, dragulji se v zarje iskre. Vsa v zlato je kakor kraljica in češe si zlate lase. Z glavnikom jih češe bleščečim, iz grla ji pesem drhti. Z napevom tako mamečim, da ledeniti kri. Čovnarja v čovnu prevzame otožnost strašno močjo. Le v goro strmeti jame, čeri mu ne vidi oko. Verjetno na dno potegnilo čovnarja je s čovnom tedaj. To s pesmijo svojo milo storila je Lorelei.
0: Poslušali smo pesem nemškega poznoromantičnega pesnika Heinricha Heineja. Prevedel jo je Mile Klopčič, interpretiral pa dramski igralec Pavle Ravnohrib.

Glasbena jutranjica. Kot smo omenili v uvodu, so Haynejeve pesmi navdihnile veliko skladateljskih peres in to vsekakor velja tudi za Lorelai, eno njegovih najbolj znanih pesmi. Zdaj bomo slišali eno njenih uglasbitev, tisto, ki je burila ustvarjalno domišljijo skladatelja Franca Lista. Sicer je bil to eden prvih Listovih samospevov. Nastal je leta 1841 in je posvečen njegovi takratni življenjski sopotnici Marie de Gaulle. Poznaje je List delo večkrat predelal za glas in klavir, za klavir solo ter celo za orkester. Slišali ga bomo v izvedbi sopranistke Kirite Kanava pri klavirju Roger Vignol.

Poslušali smo Lorelai Franca Lista, pela je Kirite Kanava, pri klavirju jo je spremljal Rože Vignol. Zdaj pa vas vabimo med simfonične umetnine Roberta Schumana, slišali bomo njegovo simfonijo številka 2 v C-duru opus 61. To je pravzaprav skladateljeva tretja simfonija po vrsti. Po prvi, pomladni, je napisal simfonijo v D-molu, vendar jo je glasbeni svet odkril šele 12 let pozneje in je obveljala za njegovo četrto simfonijo. Druga simfonija v C-duru je nastala leta 1845, ko se je Schumann že spopadal s hudimi duševnimi težavami, kljub temu pa se je kdaj pa kdaj le izvil iz primeža bolezni in komponiral. V tem obdobju je v pismu prijatelju Felixu Mendelssohnu pisal: "V moji glavi donijo bobni in trobente v C. Nimam pojma, kaj bo iz tega." In morda so bili to prav prvi takti simfonije številka 2 v C-duru opus 61, ki je skoraj v celoti nastala v samo 3 decembrskih tednih. Kljub vsem skladateljevim tegobam, glasbe ne prepleta ves čas izraz grenkobe, ponekod jo zamenjata celo prekipevajoča energija in razigranost. V zadnjem stavku se povzdigne v dramatične višine, v vznemirljivem izrazu moči in poguma, ki ga tu in tam prekinjajo trenutki iskrene nežnosti. Dunajske filharmonike vodi Giuseppe Sinopoli.

Simfonijo številka 2 v C-duru opus 61 Roberta Schumana so zaigrali Dunajski filharmoniki, dirigiral je Giuseppe Sinopoli. Zdaj pa še Intermeci, opus 118 Johannesa Brahmsa. Igral bo Aci Bertoncelj.

0: To so bili intermeci Johannesa Brahmsa, igral je Aci Bertoncelj. Drage poslušalke, dragi poslušalci, kot je v navadi, glasbeno jutranico po deveti namenjamo operni glasbi. Tudi tokrat je na vrsti operni blok, ki ga je pripravil Renato Horvat.
1: Tokratni operni stek jutranice namenjamo Brunu Rigačiju, legendarni osebnosti tako imenovane Zlate operne dobe. Pianist, skladatelj in dirigent je po mednarodnem debiju z Verdijevim trubadurjem leta 1957 v Stokholmu dirigiral v vseh najpomembnejših svetovnih glasbenih gledališčih in sodeloval s pevci in režiserji, ki so pisali operno zgodovino. Skladateljski opus maestra Rigačija obsega komorna, simfonična, koncertantna in operna dela. Slednjih je po številu 7, med njimi je tudi Profesor King, enodejanka v 4 slikah, ki jo je napisal po enakoimenski radijski igri Marija Mattolinija, odrske luči pa so jo pod njegovim vodstvom prvič osvetlile leta 1957 na festivalu Novitet v Bergamu. Že desetletje po praizvedbi, v sezoni 1967-68 je Profesor King v prevodu in pod dirigentskim vodstvom Vladimirja Koblerja zaživel tudi na odru Mariborske opere. 13. marca leta 1969 pa smo opero posneli tudi za naš arhiv in ta posnetek bomo predvajali v tokratnem opernem bloku jutranice. Preden pa zazvenijo prvi takti, se na kratko seznanimo z zgodbo. Prva slika – otok. Adam in Ev, prvi umetno ustvarjeni biti v laboratorijih profesorja Kinga, se na begu zatečeta na samotni otok. Naprej ne moreta več, nazaj ni poti, saj se jima je čoln, s katerim sta pobegnila, pokvaril in zdaj v strahu pričakujeta zasledovalce. Druga slika – predavalnica, 12 let prej. Profesor King razlaga zbranim profesorjem in študentom o svojem velikem dosežku. Posrečilo se mu je ustvariti bitje povsem podobno človeku. To bitje živi, govori in misli z absolutno popolnostjo, vendar je neobčutljivo za duševno trpljenje, ne more se razmnoževati in rešeno je težav, ki pritiskajo na človeštvo. Rešeno je skratka kompleksa človeškosti. Tretja slika, Kingova delovna soba, po 12 letih. Tretji asistent sporoči, da je deček iz laboratorija profesorja Kinga, deček, ki so ga dali neki ženski, hudo zbolel. Profesor naroči svojim sodelavcem, naj se zberejo v operacijski dvorani, kjer bo pregledal bolnega dečka. Ker med pregledom ugotovi, da je napaka nepopravljiva, bitje uniči. Želja po spoznanju prisili Adama, da se prikrade v operacijsko dvorano. Medtem ženska čaka na profesorja, da bi prikrade v operacijsko dvorano. Medtem ženska čaka na profesorja, da bi izvedela za izid pregleda.

Zanj prosi in roti profesorja, a ta ostane neizprosen, saj je pogodba povsem jasna. Nepopolno bitje bodo zamenjali za drugo. Sicer pa je itak prepozno, pravi profesor King že na pol blazni ženski. Vaš otrok je že mrtev. To žensko dokončno zlomi. Omrači se ji um in v blodnjah se pogovarja s svojim otrokom. Prigovarja mu, naj gre z njo domov in naposled, bodečka za roko, odide. Prizoru med žensko in Kingom je skrivaj prisostvoval tudi Adam. Zdaj terja od profesorja odgovor, zakaj je umoril dečka. Za Kinga deček ni človeško bitje, temveč le laboratorijski izdelek in, ker je imel napako, ga je uničil. V Adamu se nekaj prelomi. Pred seboj ne vidi več človeka, temveč blazneža in gnan od neznane sile plane na Kinga in ga zadavi. Preden Zef pobegneta, ukrade iz blagajne Kingove tajne načrte. Oglasijo se policijske sirene, novica se bliskovito razširi in krog njunih zasledovalcev je vedno večji. Četrta slika. Otok. Rojeva se dan, ki privede tudi zasledovalce. Slednji od Adama zahtevajo ukradene načrte. V zameno zanje so mu pripravljeni podariti tudi življenje. A vse je zaman. S Kingovo smrtjo je konec njegovih poskusov, načrti pa ležijo na dnu morja. V navalu jeze nameri asistent, ki ga spremljajo policisti, orožje, da bi ustrelil Adama. Ev se požene preden, da bi ga ubranila pred strelom in krogla zadene njo. Policisti kljub temu ustrelijo tudi Adama, ki ga umirajoča Ev sprašuje, ali je to smrt? Adam pa je odgovarja, ne, Ev, to je samo konec. Poslušajmo torej eno dejanko v štirih slikah profesor King, Bruna Rigačija. Nastopili bodo profesor King, basbaritonist Miro Gregorin, Adam, tenorist Aleksander Boštjančič, Ev, sopranistka Nada Zrimšek, ženska, mecosopranistka Ada Tuma, tretji asistent, baritonist Stanko Colnarič, orkester Mariborske opere in dirigent Vladimir Kobler.

0: Kot stekli psi so za nama, uničen je vsa kup, da bi lahko ušla.
1: Misliš, da nas bodo našli?
0: To pač ni važno, to, kar oni iščejo, kar želijo najti, nikdar več ne bodo imeli. Tam v morju so potopljeni.

0: Kaj se bo zgodilo z nama, Adam? Saj so nas odkrili.
1: Odkrili so najno skrivališče, jasno. Postala svetnika na otoku.

0: Kaj je?
1: Smim reči nekaj besed.
0: Ne smeš, odhidi.
1: Saj je še iv z menoj.
0: Pojdi ta ven.
1: Profesor King, hotela bi oditi proč. Oba dva zev.
0: Nemogoče.
1: Zelo želiva vaš pristanek, oba.
0: Nemogoče.

profesor King, nui na zadeva, to vam piše vaš namestnik. Saj to ni mogoče? Oni ne morejo zboleti? Vsi, ki sem jih ustvaril, so imuni za bolezni. Kaj še tukaj počneta? Posebni oddelek. Odpeljite bolnega dečka v mojo operacijsko dvorano. Elektronuklearni oddelek. Takoj mojo operacijsko dvorano. Asistenti in specialni oddelek. Takoj mojo operacijsko dvorano. Dajte mi plašč, masko, rokavice.

0: A kdo je pripeljal dečka na inštitut?
1: Neka žena, ljubi ga kot prava mati.
0: Kje je?
1: Zunaj vas čaka.
0: Je nervozna?
1: Zelo.
0: Mlada, stara?
1: Že prilitna.
0: Kako se obnaša?
1: Vsa se trese kot šiba.

ko bom zunaj, jo privedite sem. Naj me počaka, da ji povem,

0: Prosim, stopite. Profesor King, vsak hip tukaj.
1: Tudi moj deček, tudi moj deček je. Je resno bolan, poprejte.
0: Malo potrpljenja, prosim vas. Profesor Kinga preiskuje. On vam bo se povedal.

все ваши соузы созаман. Ваш отрок еже мертв.

0: ali Alja?
1: Je vaša. Jaz sem jo vzel, da bi lahko stopil.
0: Kako si se drznil?
1: Zakaj se bojite? Ker ubili dečka ste brezčutno.
0: Molči, ne sramneš?
1: Vi ste ga ubili, zakaj?
0: Zgini od pot.
1: Vedeti hočem.
0: Hitro zgini od pot.
1: Vedeti hočem.
0: Veš, deček bil je samo laboratorijski produkt. On ni bil človeško bitje.
1: Ti si resnično blazen.
0: Pusti me! Pusti me!
1: Ne!
0: Pomoč!
1: Ti umri zraven tvojih pošasti.
0: Pomoč!
1: Ne! Ne!

0: Adam. Mar je to smrt?
1: Ne, Eva. To je samo konec.
0: Lep je konec ob tebi.

V opernem izteku Jutranice smo predvajali eno dejanko v štirih slikah profesor King italijanskega skladatelja Bruna Rigaccia. Orkester Mariborske opere je vodil maestro Vladimir Kobler, ki je tudi prevedel libreto. V pevskih vlogah pa so nastopili profesor King, basbaritonist Miro Gregorin, Adam, tenorist Aleksander Boštjančič, Ev, sopranistka Nada Zrimšek, ženska, mecosopranistka Ada Tuma in tretji asistent, baritonist Stanko Colnarič.

0: Ura je 10.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Poročila. V državnem zboru poteka izredna seja, na kateri bodo poslanci potrdili ministersko ekipo Janeza Janše. Bodoči premier je v uvodnem nagovoru dejal, da doslej še noben predlog vlade ni vseboval toliko kandidatov s tako raznolikimi izkušnjami dela v izvršilni oblasti. Kot ključni težavi nove vlade je omenil pretirano birokracijo ter primankljaj v državni blagajni. Za potrjevanje nove vlade je namenjenih 8 ur, sledilo bo glasovanje v seznamu kandidatov kot celoti. Po prisegi ministrov se bo vlada že danes sešla na prvi seji. Pogajalci Izraela in Libanona so na včerajšnjih pogovorih v Washingtonu dosegli dogovor o izvajanju premirja, ki tehnično velja od 17. aprila, a ga na strani ves čas kršita. Dogovor je med drugim pogojen s popolno prekinitvijo napadov Hezbolaha na Izrael in z umikom njegovih borcev z juga Libanona. Kljub dogovoru iz Libanona poročajo o novih izraelskih napadih na jugu države, ubit naj bi bil najmanj en človek. Ukrajinska vojska je davi napadla 2 središči na polotoku Krim, ki ga zaseda Rusija. Po navedbah lokalnih oblasti je izstrelek zadel vlak, pri čemer so bili ubiti 3 ljudje, 7 je ranjenih. Ruska protizračna obramba je nad pristaniščem Sevastopol prestregla več kot 20 ukrajinskih dronov. Ruske sile so ponoči napadle predmestja Kijeva. Ob današnjem dnevu krvodajalstva je Rdeči križ v sodelovanju s transfuzijsko službo 3. leto zapored pripravil kampanjo Postani del moštva, ki postavlja v ospredje skrb za sočloveka in zdravje. Kot pravijo, je darovanje krvi plemenito in človekoljubno dejanje, ki se prenaša iz roda v rod. Zaradi današnjega praznika svetega rišnjega telesa in krvi ter zato prostega dneva v več evropskih državah je povečan promet iz smeri Avstrije in prostega dneva v več evropskih državah je povečan promet iz smeri Avstrije in Italije proti Hrvaški. V nedeljo

0: zahoda začela oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugo. Jutranje temperature bodo od 9 do 13 na Goriškem in ob morju okoli 16. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije, nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Dnevne temperature bodo od 19 do 24 v Alpskih dolinah okoli 15. Obeti? V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, nastane lahko še kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala, v nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho, iz dneva v dan bo spet topleje. Podatki o prometu. Gost promet zastoji je na več odsekih gorenjske avtoceste od Naklega proti Ljubljani ter naprej na zahodni ljubljanski obvoznici proti Primorski. Potovalni čas se na celotnem odseku podaljša za približno eno uro. Daljši zastoj je tudi na štajerski avtocesti od Blagovice proti Ljubljani, čez vožnje se tam podaljša za več kot pol ure. Na Primorski avtocesti je zaradi del zastoj med Uncem in Postojno proti Ljubljani. Potovalni čas se podaljša za 20 minut, opozarjamo na nevarnost naleta. Na Vipavski hitri cesti je zaradi nesreče promet oviran pred priključkom Selo proti Italiji. Čez pol minute bo 10:04.
1: Iščemo najboljšo kratko zgodbo. Program Ars razpisuje 35. natečaj za nagrado Lastovka. Besedila nam pošljite do 8. junija po običajni pošti, več pa na Arsovi spletni strani.
0: Spoštovani poslušalci, v ciklu oddaj Skladatelj tedna predvajamo cikel oddaj, ki smo jih leta 2014 pripravili o skladatelju in pianistu, akademiku Janezu Matičiču. Cikel oddaj je pripravila Ingrid Mačus. V današnji oddaji bomo predstavili skladateljeva koncertna dela.
2: Skladatelj tedna.
3: Matičič se je najprej učil violino, obvladal jo je zelo dobro, vendar ga je že v otroštvu vse bolj veselilo igrati klavir in komponirati. V mladosti se je preizkušal tudi v pisanju za orkester. Mladostni koncert za violino je leta 1944 ustvaril star 18 let. Matičič je v tistem obdobju vadil violino najmanj 6 ur na dan in se posebej posvečal tehničnim vajam. Vsa ta stremenja k dovršenosti se zagotovo odražajo v zrelem koncertu za violino opus 49, ki je nastal leta 1979. Takrat je bil Matičič v Parizu že priznani in uveljavljeni skladatelj. Njegov slog se je korenito spreminjal, ko je študiral pri Nadji Boulanger. Do popolne preobrazbe ga je privedlo njegovo delo na področju elektronske glasbe. V klavirskih delih se je ta preobrazba odrazila v skladbi Rezonans, ki je nastala leta 1963. Čeprav je Matičič koncert za violino pisal konec 70-ih let, pravi, da se je dela lotil z nekakšno negotovostjo, saj še ni bil prepričan, kako uporabiti sodobni slog v orkestrski kompoziciji. V tem času se je skladatelj poslavljal od umirajočega očeta, kar ga je zelo prizadelo. To me je tako žrlo, ta izguba in hkrati ta prisotnost. Koncerta tako ni posvetil violinistu Igorju Ozimu, za katerega je bil napisan, temveč očetu, ki ga je ves čas spodbujal in zanimanjem poslušal njegovo glasbo. Poslušajte koncert za violino in orkester opus 49, za katerega je skladatelj leta 1981 prejel nagrado Prešernovega sklada. Solist je violinist Igor Ozim, orkester RTV Slovenija vodi Samo Hubat.

Slišali ste koncert za violino in orkester opus 49 Janeza Matečiča. Orkester RTV Slovenija je vodil Samo Hubad, solist je bil violinist Igor Ozim. Tako kot mladostni koncert za violino, je tudi mladostni koncert za klavir nastajal še pred študijem na Akademiji v Ljubljani. Ti začetniški poskusi so počasi vodili do zrelega prvega koncerta za klavir in orkester opus 36. Nastajal je od leta 1962 do 1965. V glasbenem jeziku je slutiti vplive neoklasicizma. Perkusivne teme v vseh stavkih nekoliko spominjajo na Bartoka. Poslušajte prvi stavek. Simfonični orkester RTV Slovenija vodi Samo Hubad, pri klavirju je skladatelj Janez Matičič.

Slišali ste prvi stavek z oznako Allegro Energico iz koncerta za klavir in orkester številka 1 Janeza Matičiča. Simfonični orkester RTV Slovenija je vodil Samo Hubad, pri klavirju je bil skladatelj. 20 let po prvem, leta 1985, je Matičič ustvaril drugi koncert za klavir. Sprememba sloga je očitna. Kratki orkesterski uvod se začne na ekstremih, iz katerih se obseg zoži na začetno noto, na kateri vstopi klavir. Ob vsaki novi frazi se klavirsko pojavi le ena nova nota. Tako se material počasi gosti. Namig, da bi lahko ta razvoj opisoval nastajanje vesolja, sprejme in med drugim pove: če ne bi bil skladatelj, bi bil verjetno astrofizik. Astronomija me je od nekdaj zanimala. V klavirskem partu je uporabil prijeme, ki jih je že preizkusil v elektroakustičnih delih. Vzbujanje klavirskih strun na različne načine, izvenevanje tonov, kot bi jih nekdo izpihal. Ko se orkestrski zvok razraste do konca, se začne znova reducirati proti tonu, iz katerega je izšel. Pri tem skladatelj potegne vzporednico z življenjem. Vedno se vračamo k temu, iz česar smo nastali. Poslušajte zdaj koncert za klavir in orkester številka 2 Janeza Matičiča. Orkester Slovenske filharmonije vodi dirigent Uroš Lajovic, v vlogi solista nastopa skladatelj.

To je bil koncert za klavir in orkester številka 2 Janeza Matičiča. Orkester Slovenske filharmonije je vodil Uroš Lajovic. V vlogi solista je nastopil skladatelj. S tem smo prišli do konca oddaje Skladatelj tedna, ki jo je pripravila Ingrid Mačus.

Ura je 11, na vrsti so poročila. Premijer Janez Janša je v govoru na izredni seji državnega zbora, na kateri poslanci potrjujejo ministersko ekipo nove vlade, med temeljnimi problemi Slovenije navedel visoke davke, proračunski primankljaj in korupcijo. Dejal je tudi, da je v primerjavi z drugimi evropskimi državami birokracija pri nas razbohotena prek vseh razumnih meja. Ponovil je, da si želi sistematičnega in dolgočasnega mandata, v katerem se bo dalo normalno delati, ter da bodo z nastopom te vlade, navajam, veljali enaki vatli za vse. Veljati je začela novela zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, ki 17. maj razglaša za državni spominski dan na žrtve komunističnega nasilja. Ta dan so že razglasili leta 2022 v času takratne Janševe vlade, a ga je leto dni pozneje vlada Roberta Goloba ukinila. Po noveli bodo posmrtne ostanke iz prikritih grobišč pokopali na pokopališču Žale v Ljubljani. Župan Zoran Janković je napovedal preučitev možnosti, da bi to preprečili. Evropska unija je včeraj začela priprave na odprtje vsebinskega dela pristopnih pogajanj z Ukrajino, zeleno luč je dobila tudi Moldavija. Ukrajina je za članstvo zaprosila po začetku ruske invazije, status kandidatke je dobila junija 2022. Potem, ko Nemčija včeraj ni bila izvoljena za nestalno članico Varnostnega sveta Združenih narodov, je nemški zunani minister Johan Vadepul ocenil, da je to morda posledica njene podpore Izraelu in Ukrajini. Krivdo je pripisal Rusiji, čež da je lobirala proti članstvu Nemčije. Moskva za zdaj se ni odzvala na očitke. Graditev krožišča na državni cesti na Belvedere.

se bo razvijala kopasta oblačnost, ki je bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Ponekod bo pihal jugozahodnik, dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Po noči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugo, jutranje temperature bodo od 9 do 13 na Goriškem in ob morju 16. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije, nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Dnevne temperature bodo od 19 do 24 v Alpskih dolinah okoli 15. Obeti. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. V nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho, iz dneva v dan bo spet topleje. Podatki o prometu. Pokvarjeno tovorno vozilo ovira promet v delovni zapori na primorski avtocesti med Postojno in Ravbar komando proti Ljubljani. Na podravski avtocesti je promet oviran zaradi ustavljenega vozila za priključkom Marjeta proti Gruškovju. Pneumatika in pokvarjeno vozilo na vozišču ovirata promet na štajerski avtocesti med predoroma Trojane in Podmilj proti Ljubljani. Gost promet zastoj je na več odsekih gorenjske avtoceste od Naklega proti Ljubljani, ter naprej na zahodni ljubljanski obvoznici proti Primorski. Potovalni čas se na celotnem odseku podaljša za približno eno uro. Daljši zastoj je tudi na štajerski avtocesti od Blagovice proti Ljubljani, čas vožnje se tam podaljša za več kot pol ure. Na primorski avtocesti je zaradi del zastoj med Uncem in Postojno proti Ljubljani. Potovalni čas se podaljša za 20 minut, opozarjamo na nevarnost naleta. Na Vipavski hitri cesti je zaradi nesreče promet oviran pred priključkom Selo proti Italiji. Slišali ste poročila, ura bo 11 in 5 minut.

0: Glasbeni utrip. Spoštovane in cenjeni, lepo pozdravljeni. Danes poročamo o treh sklepnih abonmajskih koncertih iz cikla SMS Slovenske filharmonije, srebrnega abonmaja Cankarjevega doma in Celjskega godalnega orkestra. Bili smo tudi na petem mednarodnem tekmovanju Tartini v Piranu. Max Pust za mešalno mizo in Dejan Juravič pred mikrofonom vas vabiva v svojo družbo. V četrtek 28. maja je v Galusovi dvorani Cankarjevega doma potekal prvi v nizu dveh zaključnih koncertov v okviru cikla SMS same mogočne skladbe Slovenske filharmonije. Kot solist v Dvoržakovem koncertu za violončelo in orkester v Hamolu se je predstavil mednarodno priznani francoski glasbenik Jean-Guyen Keras, nastopajoče pa je vodil karizmatični britanski dirigent Duncan Ward. Na šestem sklepnem koncertu je bila tudi glasbena urednica Katarina Radaljac-Jazbec.
1: Uvodna skladba tokratnega programa je bila simfonijeta Primoža Ramovša. Zgoščeno, zvočno, razgibano in kontrastno delo, ki se še naslanja na neoklasicistične prvine, a jih hkrati zlasti s harmonsko gradnjo tudi že presega. Orkester je ob energičnemu in hkrati ritmično natančnemu vodstvu dirigenta Duncana Warda aktivno predstavljal raznolike motive skladbe. Od občutenih, spevnih fraz drugega stavka, kjer so se odlično izkazali solisti pihavne sekcije, do dinamično in ritmično razgibanih delov ter poplesojočih se trenutkov v tretjem stavku, kjer se je čutilo, da je dirigent svojim pozibavanjem omrežil tudi večino glasbenikov orkestra. Prepričljivemu prvemu vtisu je sledila nadgradnja polne orkestrske barve in orkestrova dobra, občutljiva spremljava solista v Dvoržakovem koncertu za violončelo in orkester v Hamolu, kjer se je Keras predstavil samo svojo, precej svobodno in

interpretacijo, v kateri ni manjkalo še posebej začutenih liričnih odsekov, drobnih, igrivih poigravanj zadržki ali v tišino izpetih fraz, odločnih, mestoma celo ostrih pritiskov loka na struno ob mogočnih fortissimih, lahkotnih virtuoznih pasaž in postopov po obiralki, predvsem pa popolne vživetosti v glasbi.

Posebej zanimiv je bil drugi del večera, simfonijo številka 1 britanskega skladatelja Williama Waltona, ki prinaša drugačne zvočne barve, zanimive ritmične spremembe in intenzivno glasbeno govorico, prežeto z dramatičnimi, dinamičnimi naraščanji in sunkovito artikulacijo. Dirigent je tudi tukaj povsem živeto vodil glasbeno pripoved, a hkrati nekoliko več pozornosti namenil jasnim narekovanjem pogostih sprememb metrova, kar je orkestru pomagalo, da je skladbo izvedel suvereno in s pravim zanosom.

0: V Galusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani se je s koncertom korejskega pianista Songa Jina Choja prejšnjo soboto sklenil letošnji srebrni abonma. Koncert je spremljala tudi Apolonija Gantar.
1: Song Jin-cho velja za enega vodilnih pianistov mlajše generacije in hkrati za enega najbolj prepoznavnih umetnikov klasično glasbenega sveta nasploh. Na sobotnem recitalu v Galusovi dvorani Ljubljanskega Cankarjevega doma se je predstavil slogovno pestrim programom. V prvem delu je poustvaril partito številka 1 v B-duru, Bachova oznaka del 825, suito za klavir opus 25 Arnolda Schönberga ter Dunajsko pustno šalo opus 26 Roberta Schumana. V drugem delu je izvedel 14 Chopinovih valčkov. Tehnična briljanca je vsekakor prva značilnost njegovih interpretacij. Pri vseh skladbah smo tako lahko občudovali izjemno virtuoznost. Pri izvedbi prve Bachove kompozicije, tudi izčiščene oziroma jasno izpostavljene posamezne melodične linije ter slogovno ustreznost, pri tehnično zahtevnem Schönbergu sijajne spominske sposobnosti, ki so seveda pri dodekafono zasnovanih skladbah še posebej dobrodošle, pri Schumanovi Dunajski pustni šali pa igrivost, ki je tej glasbi dodala morda že kar prevelik pridih lahkotnosti. Drugi del koncerta je Song Jin-cho zaokrožil z valčki Frederika Chopina. Neslučajno saj je leta 2015 zmagal na prestižnem tekmovanju Frederika Chopina v Varšavi. Kljub vsej odličnosti se je zdelo, da bi tej glasbi tu in tam vendarle lahko dodal še kanček več subtilnosti. Poslušalci so ga na koncu vseeno nagradili stoječimi ovacijami, virtuozni korejski pianist pa se jim je oddolžil z zanimivo klavirsko transkripcijo glasbe Johana Strausa mlajšega.

0: V Narodnem domu Celje je preteklo sredo potekal sklepni peti abonmajski koncert Celjskega godalnega orkestra pod vodstvom umetniškega vodje in dirigenta Nenada Firšta. Večer sta zaznamovali premišljena dramaturška rdeča nit, povezava med očetom in sinom, Leopoldom in Wolfgangom Amadeusom Mozartom ter ideja družinske povezanosti. Koncert je poslušala tudi Polona Kovačič.
1: Koncert se je odprl z otroško simfonijo skladbo očeta Leopolda Mozarta, ki je zgodaj prepoznal izjemen talent svojega sina Wolfganga Amadeusa ter ga vztrajno spremljal na njegovih prvih glasbenih poteh. Posebno živost so izvedbi dodali najmlajši, otroci članic in članov orkestra s preprostimi otroškimi glasbili. Uvod je občinstvu prinesel toplino in domačnost ter ga s svojim vedrim in igrivim značajem popeljal v sproščeno glasbeno doživetje. Solistični del večera sta oblikovala ugledna umetnika, flavtist Matej Zupan in harfistka Urška Križnik Zupan. Njuna izvedba koncerta za flavto, harfo in orkester v C-duru Kehl 299 Wolfganga Amadeusa Mozarta je izstopala po tehnični izpopolnjenosti, muzikalni zrelosti, lahkotnosti in izraziti medsebojni usklajenosti. Sodelovanje ni delovalo le kot solistični dialog z orkestrom, temveč kot tesno prepleteno muziciranje, ki je naravno poudarilo osrednjo idejo večera o družinskih in umetniških vezeh. Njuno dolgoletno umetniško sodelovanje in življenjsko partnerstvo sta koncertu dodala osebno noto, s čimer je večer dobil dodatno razsežnost, zgodbo o sodelovanju, medsebojnem dopolnjevanju in glasbeni tradiciji. Konec je prinesel divertimento za godala v D-duru Kehl 136 Wolfganga Amadeusa Mozarta, ki je pod Firštovo taktirko zvenil lahkotno in slogovno jasno. Orkester je pokazal zrelost v fraziranju, homogeno zvočno sliko in dobro tehnično izvedbo, to pa je podprlo preglednost glasbene strukture. Večer Celjskega godalnega orkestra, ki je kot dodatek izvedel Kehl 1, eno najzgodnejših ohranjenih del Wolfganga Amadeusa Mozarta, je presegal zgolj predstavitev klasicističnega repertoarja. Postal je pripoved o prenosu znanja, družinskih povezavah in glasbi kot prostoru skupnega ustvarjanja. Celjski godalni orkester je s tem koncertom potrdil svojo umetniško kontinuiteto ter občinstvu za sklep letošnje sezone ponudil večer, ki je bil hkrati igriv, vsebinsko bogat in izrazno uravnotežen.
0: V Piranu se je v nedeljo zaključila peta izdaja mednarodnega tekmovanja Tartini. Organizirali so ga Glasbena šola Koper, Rotary klub Portorož in občina Piran. Gre za eno redkih mednarodnih glasbenih tekmovanj visoke strokovne ravni v naši državi, seveda z mednarodno sestavo strokovnih žiri. Tekmovanja se je udeležilo 207 mladih glasbenikov iz 25 držav, potekalo je v štirih disciplinah, violina, klavir, klavir štiriročno in komorna igra. Na zaključnem koncertu je nastopilo 15 nagrajencev. Tekmovanje je spremljala Simona Muličnik.

Balado Friedricha Chopina izvaja Konstantin Čoković, študent Akademije za glasbo v Ljubljani, sicer pa eden od velikih zmagovalcev mednarodnega tekmovanja Tartini, ki je od minulega četrtka potekalo na več lokacijah v Piranu. Grand Prix tekmovanju v kategoriji klavir je z njim podelil Filip Runjak, dijak Konzervatorija za glasbo in balet Ljubljana. Enako nagrado je v kategoriji violina osvojila Viktorija Ulikanjan iz Armenije.

0: Med govorci zaključne slovesnosti je bila tudi predsednica organizacijskega odbora Tartini tekmovanja Tatjana Jerco, ki je poudarila:
1: Tartinjevo tekmovanje sestavljamo ljudje, posamezniki, ki v ta projekt vlagamo svojo strast, svojo strokovnost, svoj čas, svoje zaupanje, da počnemo nekaj lepega. In v tem sem razumela, da pomeni tisti stavek, ki ga je nekoč napisal Dostojevski, da lepota bo rešila svet, pomeni, da lepota posameznika, če je podarjena za en skupni cilj, je res tista, ki gradi mostove, je tista, ki gradi boljši svet.
0: Podeljenih je bilo 15 nagrad. Posebnost je bila, da so tekmovalci lahko prijavili lastne skladbe, pri čemer so mladi glasbeniki dokazali tudi svoj dar neposrednega izraza.

pregledom nekaterih dogodkov smo končali današnjo oddajo. Za pozornost se zahvaljujeva Max Pust in Dejan Juravič. Na slišanje čez teden dni. Srečno!

Zdaj pa bomo poslušali balet v enem dejanju Čarobna piščal Kruna Cipcija. Simfonični orkester RTV Slovenija vodi Kruno Cipci.

Poslušali smo balet v enem dejanju Čarobna piščal Kruna Cipcija. Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija je vodil skladatelj.

Ura bo 12. Poročila. Poslanke gibanja Svoboda bodo tožile predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, je ob robu današnje izredne seje, na kateri parlament potrjuje ministerske kandidate, napovedala poslanka Svobode Janja Sluga. Že na seji so zahtevale njegovo opravičilo za izjave o pocestniškem vedenju, a ga niso dobile. Iranski vrhovni vodja Mojtaba Hamenej je sporočil, da iranski sovražniki poskušajo doseči notranji razdor ter pozval k narodovi enotnosti. Zunanji minister Abbas Araghchi je ocenil, da v pogajanjih z Združenimi državami Amerike o končanju vojne ni otipljivega napredka. Ameriški predsednik Donald Trump pa meni, da pogovori napredujejo dobro. V izraelskih napadih iz zraka na mesto Gaza je bilo davi ubitih najmanj 8 ljudi, večina v stanovanjskih stavbah, en človek pa v begunskem taborišču. Ranjenih je najmanj 15 ljudi. V Gazi naj bi od oktobra lani veljalo premirje, a se napadi vsak dan nadaljujejo. Globalno segrevanje kot hudo grožnjo človeštvu dojema 70% Slovencev, kar je manj tako od evropskega kot svetovnega povprečja. Po najnovejši raziskavi Mediane, več kot polovica državljanov meni, da prava okoljska prizadevanja niso v pristojnosti posameznikov, temveč podjetij in držav. Ljubljanski kriminalisti so v hišni preiskavi na območju Trbovelj našli prostor za gojenje konoplje in več kot 900 sadik z že osmukanimi vršički. Prijeli so dva državljana Srbije in državljana Bosne in Hercegovine, osumljene kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami ter tatvine električne energije. Vremenska napoved. Popoldne bo sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost, ki je bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Po noči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine, lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije, nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 v alpskih dolinah.

13 milibarov. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 19. Slovenj Gradec jasno 19. Letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 22, zračni tlak 1012 milibarov rahlo pada, piha južni veter 14 km na uro. Murska Sobota jasno 22, Novo mesto jasno 20. Letališče Cerkle ob Krki pretežno jasno 20, piha jugozahodnik 15 km na uro. Lisca jasno 15, piha jugozahodnik 12 km na uro. Postojna zmerno oblačno 20, letališče Portorož delno oblačno 22, zračni tlak 1013 milibarov ustaljen. Bil je pri Novi Gorici pretežno oblačno 22. Kredarica pretežno jasno 6 stopinj, piha vzhodnik 12 km na uro. In še podatki samodejnih meteoroloških postaj. Rateče letališče Lesce, Jezersko in Ravne na Koroškem 18, Rudno polje 15, Krvavec 9, piha zahodnik 12 km na uro. Rogle 12, Velenje in Celje 20, Hrastnik in Maribor 21, Krajinski park Goričko 20, Ptuj Črnomelj 22, Kočevje in Ilirska Bistrica 20, Koper 21, Dolenje pri Ajdovščini 22, Park Škocjanske jame 21 in Vogel 12 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Daljši zastoj je na gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljani ter naprej na celotni zahodni ljubljanski obvoznici proti Primorski. Potovalni čas se na celotnem odseku podaljša za približno eno uro. Daljši zastoj je tudi na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Čas vožnje se tam podaljša za pol ure. Prav tako so zastoji na celotni južni ljubljanski obvoznici proti Primorski ter na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper in Medvode Ljubljana. Na primorski avtocesti so zaradi del zastoji med Uncem in Postojno ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Potovalni čas se na obeh odsekih podaljša za 15 minut. Opozarjamo na nevarnost naleta. Med Vrhniko in Logatcem je zaradi pokvarjenega vozila zaprt pas za počasna vozila proti Kopru. Na glavni cesti od Črnoč proti Tomačevemu je zaradi nesreče oviran promet med Dunajsko in Brnčičevo cesto. 12:05 je ura.

Nekaj minut zdaj namenimo kratkemu pregledu vsebin naših oddaj v nadaljevanju. Najprej povabilo k spominčicam, v katerih bomo danes predvajali glasbo francoskih skladateljev Filipa Goberja, Francisa Poulenca in Paula Dicasa. Zakaj meni, da je včasih dobro tudi pozabiti in zakaj bi se morali truditi razumeti celo fašiste, v oddaji Razgledi in razmisleki pripoveduje češki pisatelj Marek Torčik ob predstavitvi svojega romanesknega prvenca Razpad na spomine. V njem se vrača v težko otroštvo, v ospredju pa je tema spomina, ki razkraja in hkrati oblikuje fragmentarno pripoved. S češkim literatom se je ob njegovem gostovanju na festivalu Fabula pogovarjala Iza Pevec, vabljeni k poslušanju ob 13.05. Našim opernim umetnikom, medosopranistki Veri Lacič, tenoristu Branku Robinšaku in sopranistki Ani Pusar Jerič, bomo lahko prisluhnili v arijah iz Bizejeve Carmen, Donizetijeve Lucie Lammermoor in Verdijevega Otela ob 13.30. V oddaji Po belih in črnih tipkah se Klemen Golner najprej posveča nemškemu pianistu, skladatelju in glasbenemu pedagogu Eduardu Franku, ki so mu prijateljski odnos z Mendelsohnom ter poznanstva s Schumannom in drugimi utrli pot v glasbeni svet. Drugi del oddaje pa bo rezerviran za klavirsko sonato številka 3 v F-molu Johannesa Brahmsa. Več pa ob 14.05. Ob 15.30, kot vsak dan na našem nacionalnem radiju, lahko prisluhnete dogodkom in odmevom, po njih pa oddaji Svet kulture. Oddajo Mladi virtuozi ob 16.30 pa danes posvečamo kitaristki Ani Gorjanc, ki je ob koncu lanskega leta v našem studiu 13 posnela malo manj kot pol ure programa Po lastni izbiri. Seveda bomo poslušali skladbe, ki jih je takrat posnela, vmes pa bo tudi sama povedala, kaj

O svoji glasbeni poti, o svojem pogledu na glasbeno umetnost, snemanje, koncertiranje in poučevanje kitare. Še na posebnosti Zarsovega večernega sporeda naj vas spomnimo. Ob 19.30 lahko prisluhnete neposrednemu prenosu 9. zadnjega koncerta letošnje sezone iz cikla Kromatika, ko se pred slovensko občinstvo po navdušujočem nastopu s simfoničnim orkestrom Radiotelevizije Slovenija februarja leta 2025 vrača Luka Faulisi. Tokrat z violinskim koncertom Čajkovskega in Brucknerjevo prvo simfonijo pod vodstvom dirigenta Davorina Morija. Toliko za enkrat. Z vami bova danes popoldne tonski mojster Marko Čebulj in Eva Longika Marušič. Vabljeni v našo družbo. Najprej k spominčicam.

Spominčice. V tokratni oddaji bomo predvajali glasbo francoskih skladateljev Filipa Goberja, Francisa Poulenca in Paula Dicasa. Začenjamo torej s fantazijo Filipa Goberja v priredbi Gregorja Strniše, ki jo bosta izvedla klarinetist Andrej Zupan in pianist Hinko Haas.

Za uvod smo torej slišali fantazijo Filipa Goberja v priredbi Gregorja Strniše v izvedbi klarinetista Andreja Zupana in pianista Hinka Hasa. Zdaj pa prehajamo v orkestrske vode. Na vrsti je namreč koncert v D-duru za dva klavirja in orkester Francisa Pulenka. V vlogi solistov se bosta predstavila Janez Lovše in Andrej Jarc. Orkester Radiotelevizije Slovenija bo vodil Ernest Burr. Šestavki, Allegro Manon Troppo, Larghetto in finale.

Kot drugi je v spominčicah zazvenel koncert v D-duru za dva klavirja in orkester Francisa Pulenka. Slišali smo solista Janeza Lovšeta in Andreja Jarca. Orkester Radiotelevizije Slovenija je vodil Ernest Bor. Za konec nam je ostala še plesna pesnitev Le Paris Paula Dicasa. Tokrat bo orkester naše radijske hiše vodil Laurent Petit-Girard. Poslušajmo.

0: Izvenela je plesna pesnitev La Paris Paula Dicasa, ki jo je izvedel orkester naše radijske hiše pod vodstvom Lorana Petežirarja. Z njo pa smo tudi sklenili tokratne spominčice, pripravila jih je Alma Čelik.
1: Spominčice.

Ura bo 13. Poročila. V državnem zboru poteka izredna seja, na kateri bodo poslanci potrdili ministersko ekipo Janeza Janše. Premijer Janez Janša je v obrazložitvi predloga ekipe poudaril, da bo to vlada za vso Slovenijo in vse generacije. Kot je poudaril, bodo z njenim nastopom veljala enaka merila za vse. Vse opozicijske bo prihodnji teden pozval k partnerstvu za uspešno Slovenijo. Ponovil je, da si želi sistematičnega in dolgočasnega mandata, kjer bo mogoče normalno delati. Poslanke Svobode bodo sprožile tožbo proti predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču zaradi izjav o njihovem vedenju, je ob robu izredne seje napovedala poslanka Svobode Janja Sluga. Že na seji so z več postopkovnimi predlogi zahtevale njegovo opravičilo, a ga niso prijele. Stevanovič je zatrdil, da nikoli v življenju ni nobene ženske označil za pocestnico. Iz Libanona kljub sinočnjemu dogovoru z Izraelom o uresničevanju premirja poročajo o napadih. Ubit je bil najmanj en človek, več je ranjenih. Oporišče mirovnih sil Združenih narodov na jugu Libanona je sinoči zadela raketa. Ubit je bil srbski vojak, dva sta ranjena. Izrael nadaljuje tudi napade na Gazo. V zadnjih 24 urah je bilo ubitih najmanj 11 ljudi. Potem, ko Nemčija včeraj ni bila izvoljena za nestalno članico Varnostnega sveta Združenih narodov, je nemški zunani minister Johan Wadepul ocenil, da je to morda posledica njene podpore Izraelu in Ukrajini. Krivdo je pripisal Rusiji, češ da je lobirala proti članstvu Nemčije. Skladatelj Dušan Bavdek je na slovesnosti na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana dobil letošnjo Kozinovo nagrado, s katero Društvo slovenskih skladateljev nagrajuje svoje člane. Nagrado mu je komisija namenila za glasbeno-scenska dela in opus, ki črpa iz narodne zakladnice. Vremenska napoved. Popoldne bo sončno. Razvijala se bo kopasta oblačnost, ki je bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Ponoči se bo od zahoda začela oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine. Lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 v alpskih dolinah okoli 15 stopinj. Obeti. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmirno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Burja bodo popoldne po večini ponehale.

0: 23, Novo mesto jasno 22, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 22, Lista jasno 16, piha jugozahodnik 12 km na uro. Postojna pretežno jasno 20, piha jugozahodnik 12 km na uro. Letališče Portorož zmerno oblačno 23, piha zahodnik 13 km na uro. Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 23, Kredarica pretežno jasno 7 stopinj. Še nekaj podatkov samodejnih meteoroloških postaj. Rateče letališče Lesce in Ravne na Koroškem 20, Rudno polje 15, Krvavec 9, piha zahodnik 17 km na uro, Jezersko 18, Rogla 13, Velenje, Celje in Hrastnik 22, Maribor tudi 22, piha jugovzhodnik 13 km na uro, Krajinski park Goričko in Koper 21, Ptuj, Črnomel in Dolenje pri Ajdovščini 23, Kočevje 21, piha jugovzhodnik 11 km na uro. Ilirska Bistrica in park Škocjanske jame 22 in Vogel 12 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je zastoj od Šmartnega proti Ljubljani ter naprej na celotni zahodni ljubljanski obvoznici proti Primorski. Potovalni čas se na celotnem odseku podaljša za približno 45 minut. V zastoju je promet med Brdom in Kozarjami oviran zaradi nesreče. Daljši zastoj je tudi na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Čas vožnje se tam podaljša za pol ure. Prav tako so zastoje na celotni južni ljubljanski obvoznici proti Primorski ter na cestah Lesce, Bled, Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Izola, Strunjan in Medvode, Ljubljana. Na primorski avtocesti so zaradi del zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Potovalni čas se na obeh odsekih podaljša za 20 minut. Opozarjamo na nevarnost naleta. Na glavni cesti od Črnuč proti Tomačevemu je zaradi nesreče promet oviran med Dunajsko in Brnčičevo cesto. Nastaja zastoj. 13 in 6 minut bo ura.
1: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.

0: Svet kulture. V okviru nove serije video razstav bo v Cukrarni nocoj odprtje razstave britanskega umetnika Phila Collinsa. Nič ni neizogibno, dokler se ne zgodi. Ustvarjal je opus, ki prehaja med gibljivo sliko, glasbo, performansom in političnim komentarjem. V galeriji S na Ljubljanskem gradu pa včeraj keramičarka Hana Karim, prepoznavna po izrazitih barvnih globinah in njansah, prvič predstavlja svojo umetniško keramiko, keramične slike oziroma zidne skulpture. Začnemo malo po 16. uri. Sledi oddaja Razgledi in razmisleki, v kateri tokrat gostimo literata Marka Torčika. Ta se je v svojem romanesknem prvencu Razpad na spomine vrnil v težko otroštvo, v spredju pa je tema spomina, ki razkraja in hkrati oblikuje fragmentarno pripoved. S pisateljem, ki je pri nas gostoval v okviru festivala Fabula, se je pogovarjala Iza Pevec.
1: Razgledi in razmisleki.
2: Marek Torčik, lepo pozdravljeni. Slovenski naslov vaše knjige je Razpad na spomine. To lahko razumemo kot razpadanje pod težo spominov. Pri izvirnem češkem naslovu pa te nijanse morda ni čutiti enako. So torej spomini nekaj, kar nas oblikuje, ali po drugi strani nekaj, kar nas bremeni?
3: For the Czech title Razložiš pamet, it's much more ambivalent. It can have two meanings.
4: Češki naslov je bolj ambivalenten, ima dva možna pomena. Lahko pomeni razgradnjo spomina, to slovenski prevod delno ohranja, ali pa to, da svoje spomine razpremo kot fotografije na

0: mizi in jih poskušamo razumeti z distance. Všeč mi je ta dvoumnost, saj sem želel bralcu prepustiti odločitev, ali so spomini nekaj, česar se moramo bati, kar nas obremenjuje, ali pa nekaj, kar nas oblikuje in čemur ne moremo ubežati. Tako razmišljam sam, knjiga pa bolj poudarja to drugo stran. Pokaže slabe spomine, njihovo težo ter ponavljajočo se travmatično naravo.
1: Beat a burden to only show the bad memories, how terrible, repetitive, sort of heavy they can be and how they can shower you with trauma, really.
2: Pišete o težkem otroštvu, o odraščanju kot gej v nesprejemajočem okolju, o alkoholizmu v družini in o materi samohranilki, ki dela v tovarni. Hkrati pa je knjiga tudi razmislek o samem spominu, kar se odraža v fragmentarni strukturi romana. Kako ste razvijali to strukturo? Prebrala sem, da ste precej raziskovali temo spomina.
1: Yeah, I did, but then fundamentally decided not to use it.
0: Res sem raziskoval spomin, vendar sem se na koncu odločil, da tega ne bom preveč neposredno vnašal v besedilo, ker sem želel, da roman ostane berljiv. Preveč akademsko ali eksperimentalno besedilo ne bi imelo takšnega pomena, kot sem si želel. Zato sem nekatere stvari opustil ali pa nanje samo namignil. Zame je bila ključna ideja francoskega antropologa Marka Ožeja, ki spomin primerja z obalo, ki jo nenehno preplavlja voda. In voda je čas, ki teče. Mi in naši spomini pa smo kot obala, ki jo tok časa nenehno preoblikuje. To pomeni, da spomini nikoli niso objektivni, vedno se spreminjajo glede na čas, razpoloženje, okoliščine. Poleg tega lahko imate dva človeka na isti dogodek povsem različne spomine. To je nekaj, kar mi ni dalo miru in prav to je v središču romana.
1: Two people have very different memories of the same event and that's something that haunted me really and that's at the heart of the novel.
2: Morda lahko malo podrobneje pojasnite, kako to deluje v vašem romanu. Kot bralci smo včasih skoraj nekoliko zmedeni, toda to je verjetno način, kako deluje spomin.
1: Yeah, I wanted the novel to be a little bit confusing because just as
0: da, želel sem, da roman bralca malce zmede, ker je struktura zasnovana kot nekakšno potovanje nazaj v času, pravzaprav proti toku časa, tako sem vsaj razmišljal o tem. Pripovedovalec začne v letu 2021, ko mu umre dedek in se potem vrača v preteklost. Pripoved je zelo asociativna. En spomin vodi k drugemu, vodijo logika asociacij in ne časovna linearnost. Mislim tudi, da jo je treba brati skoraj kot poezijo, ker sem predvsem pesnik. Pomembno mi je bilo ohraniti to pesniško logiko, ne pa logike proze. Zavedam se, da to bralca lahko zmede, vendar je zame struktura zelo jasna, temelji pa predvsem na občutku. Poleg tega se vsak dogodek zgodi dvakrat, enkrat z perspektive pripovedovalca, torej dečka oziroma poznaje odraslega moškega Mareka, in drugič z perspektive njegove matere. Tako pokažem, da imajo lahko isti dogodki zelo različne interpretacije, torej kljub temu ostajajo povezani in lahko med različicama dogodka vseeno najdemo dialog.
1: But they can still connect, you can still find dialogue between the two different versions of events.
2: Omenili ste, da ste pesnik in prav o tem sem vas želela vprašati. Predvsem ste znani kot pesnik. Zakaj ste se torej odločili napisati roman?
0: Mislim, da je bila želja po pisanju romana vedno v meni, saj sem odraščal ob romanih. Najprej ob fantazijskih romanih, poznaje pa sem po naključju odkril Virginijo Woolf in še marsikaj drugega. V prvi vrsti sem bil vedno bralec proze. Poezijo sem imel zelo rad in njeno branje me je na nek način oblikovalo. Toda roman je bil zame vedno najpopolnejša oblika, saj lahko v sebi združuje tako poezijo kot prozo. Zato se mi je zdelo povsem naravno, da sem se odločil zanj. Ko sem razmišljal o temi spomina, si je nikoli nisem predstavljal v obliki pesmi. Bilo bi preveč, forma tega preprosto ne bi zmogla nositi. Proza, še posebej roman, pa lahko vase posrka skoraj vse. Gre za izjemno ustvarjalno obliko. Mislim, da bi se vsak, ki je kdaj napisal roman, strinjal, da lahko v njem počnete pravzaprav karkoli želite. Ljudje vam bodo govorili, da obstajajo določena pravila, strukture in smernice, ki se jih morate držati, potem pa pride nekdo in jih prekrši. Zato ne verjamem, da obstaja ena sama določena oblika romana. Želel sem poskusiti nekaj novega. Ali mi je uspelo, ne vem. A bilo je zelo osvobajajoče, da nisem bil omejen z naravo poezije.
1: For me it was very freeing to sort of not be limited by nature of poetry.
2: Zanimivo se mi zdi, kar pravite v spominu in prozi. Ko sem brala roman in izvedela, da ste pesnik, sem imela občutek, da se to v besedilu pozna, predvsem v bolj refleksivnih delih. Pomislila sem tudi, da je morda tak poetičen jezik še posebej primeren za temo spomina. Zdaj pa pravzaprav pravite drugače.
1: Yeah, that was true as well, and also it's a very violent novel.
0: Tudi to drži. Poleg tega je to zelo nasilen roman. Včasih imam celo občutek, da morda nekoliko preveč. Vendar nisem želel, da bi bil jezik samo sredstvo za pripovedovanje, temveč tudi sredstvo pobega. Vsaj zame so jezik, lirskost in poezija lahko način, kako se umakniti bolečini. Tudi kadar jezik opisuje zelo bolečo izkušnjo, lahko zaradi lepote, podob in načina, kako je nekaj zapisano, ustvari občutek osvoboditve. Če bi vse preprosto in neposredno zapisal, bi bilo to morda nevzdržno. Zato sem poetični jezik ohranil tudi zato, da bi nekoliko omilil napetost, ki jo nosi besedilo.
1: To sort of ease a lot of the tension, to keep the poetic language.
2: Prej ste govorili o dveh različicah istega dogodka. Ko beremo avtofikcijo, pa se skoraj ne moremo izogniti vprašanju, kako se v njej prepoznajo ljudje, ki nastopajo v zgodbi. Kako so knjigo sprejeli tisti, ki so vam blizu? Kaj naprimer rekla vaša mama? Zdi se mi, da se ji na koncu knjige tudi posebej zahvalite.
1: No, you know, the funny thing is that I sent her the PDF and because she...
0: Zanimivo je, da sem ji najprej poslal PDF rokopisa, ker ni ravno velika bralka, ga ni prebrala. Jaz pa nisem ustrajal, ker me je bilo strah, kaj bo rekla. Potem je prebrala končno različico knjige in ni bila ravno navdušena. A na koncu težava pravzaprav ni bila pri ljudeh, ki so se znašli v knjigi. Seveda so ti ljudje precej drugačni od romanesknih likov in skušal sem biti previden, kolikor je bilo mogoče. Vključevanje avtobiografskih elementov v literaturo je zelo zahtevno početje. Hkrati pa se mi zdi zanimivo, da v poeziji skoraj nihče ne sprašuje, kaj je res in kaj ne. Poezija je pogosto zelo avtobiografska, pa se bralci s tem ne obremenjujejo. Pri prozi, še posebej pri romanih, pa se pojavi nekakšna senzacionalistična oziroma skoraj škandalozna razsežnost, ki mi ni posebej blizu. Morda sem bil preprosto preveč naiven, da bi o tem razmišljal vnaprej. Bil sem obseden predvsem z obliko romana in z idejo recikliranja oziroma preoblikovanja določenih motivov. Odraščal sem ob romanih, ki so bili deloma avtobiografski, predvsem ob delih V.G. Zebalta in številnih ameriških avtorjev in nisem zares pomislil, da je lahko kaj takega tudi nevarno.
1: And I didn't realize that, you know, maybe it's dangerous.
2: Prebrala sem tudi, da ste roman spremenili potem, ko ste po dedkovi smrti našli njegov dnevnik, ki je na to našel mesto tudi v knjigi. Kako ste doživeli to odkritje? Kako je vplivalo na vas?
1: It's a testament to the power of language and writing maybe and just the power of reading.
0: To je pravzaprav dokaz moči jezika, pisanja in branja nasploh. Leta 2021, ko je moj dedek umrl, sem imel roman že dokončan. Bil je precej drugačen od končne različice, hkrati pa ji je bil v marsičem tudi podoben. Ko je dedek umrl, sva z mamo preznila njegovo stanovanje, zelo majhno, enosobno stanovanje. Med njegovimi stvarmi sva našla dnevnike iz obdobja, ko se je zdravil zaradi alkoholizma. Na skrivaj sem jih vzel in jih prebral. Ta izkušnja mi je spremenila življenje. Poznal sem ga vse življenje, a sem imel prvič občutek, da lahko zares pogledam v njegovo notranjost. Nenadoma sem videl, da je bil zelo ranjen človek, poln sramu in bolečine, v marsičem podoben meni. Mučile so ga določene stvari v življenju in tudi sam ni bil posebej prepričan vase. A za razliko od mene se je odločil, da bo svoje frustracije usmeril navzven, proti drugim ljudem. Pritisk predstave o moškosti in pričakovanj družbe je bil zanj preprosto prevelik. To se mi je zdelo zelo zanimivo, ker mislim, da nam nekaj pove tudi o družbi, v kateri živimo danes. Takrat sem vedel, da moram roman spremeniti. Hotel sem poustvariti učinek, ki ga je imelo branje teh dnevnikov name. Želel sem pokazati, da je ta nasilni človek, ki je povzročil toliko travme, tudi sam travmatiziran in da pravzaprav le ponavlja isti krog nasilja. Zato sem moral v roman vključiti trenutek, v katerem se to razkrije. Odlomek iz njegovega dnevnika naj bi bralcu omogočil podobno izkušnjo, kot sva jo imela jaz in pripovedovalec romana, da nenadoma uzre človeka v povsem drugačni luči. Na nek način sem želel pokazati, da je literatura eden redkih načinov, kako lahko zares vstopimo v misli drugega človeka in da nas lahko to spremeni.
1: The only way to see in another person's head and it can change you.
2: A tu se odpre tudi precej zapleteno vprašanje. Kot pravite, je pomembno razumeti izvore nasilja, razumeti, odkot prihaja. Po drugi strani pa obstaja tudi nevarnost, da začnemo s tem nasilje relativizirati. V romanu, na primer, mati ostane ob dedku, kljub njegovemu alkoholizmu in nasilnosti. Je bila to prava odločitev? Kaj v takšnih situacijah sploh mogoče storiti?
1: No, it's not the right decision, but it's also not the wrong one.
0: Ne, to ni bila prava odločitev, vendar tudi ni bila napačna. Težko sodimo o življenju drugega človeka. Mislim, da je prvi korak k prekinitvi takšnega kroga predvsem to, da o njem začnemo govoriti. Rešitev vsakega problema se začne s tem, da sploh prepoznamo obstoj problema. Že to je velik korak, pri katerem pogosto obstanemo. Nisem strokovnjak za alkoholizem ali psiholog, zato ne morem ponuditi odgovora ali rešitve. Tudi sam sem v življenju naredil veliko napak, zato ne želim govoriti z neke moralne ali etične pozicije. Zame tu ne gre za vprašanje pravilnega ali napačnega. Če v človeku, ki prizadene druge ljudi, prepoznamo njegovo človeškost, to še ne pomeni, da relativiziramo nasilje. Pomeni le, da prepoznamo kontekst, v katerem se nasilje pojavi. In prav s tem kontekstom se lahko ukvarjamo. Če razumemo, odkot nasilje izvira, lahko morda preprečimo prihodnja nasilna dejanja. To vidimo povsod okoli sebe, v vojnah po svetu, v družinskih odnosih. Če želimo ustaviti kakršnokoli obliko nasilja, moramo najprej prepoznati, da gre za strukturni problem.
2: Marek v romanu ni predstavljen kot idealizirana oseba, temveč dela tudi napake. V odnosu z Marjanom se od njega sprva zaradi ponotranjenih predsodkov in družbene lestvice tudi sam distancira. Ta odnos je predstavljen kot nekaj krhkega, negotovega in minljivega. Je bilo za vas pomembno, da ga prikažete na ta način?
1: Yeah, I really hate heroes in literature and like perfect people because I don't think they exist in real life.
0: Ja, v literaturi res ne maram junakov in popolnih ljudi, saj mislim, da takšni v resničnem življenju ne obstajajo. Nihče od nas ni popoln in to sem želel pokazati. Če nekoga kritizirate, je prav, da najprej priznate lastne napake in takrat se odpre možnost za dialog. Z likom Marjana, drugega fanta, v katerega se pripovedovalec zaljubi, sem želel pokazati, kako se različne oblike neenakosti in izključenosti lahko nalagajo ena na drugo in se združijo v eni sami osebi. Za Marjana pravzaprav ni pravega izhoda, je romski fant, poleg tega ima kožno bolezen. Ne pripada zares nobenemu okolju, v katerem se znajde. Zato se mora naučiti živeti sam s seboj in sprejeti samega sebe, saj nikoli ne bo povsem ustrezal nobeni skupini. Ko si na samem dnu družbene lestvice, se lahko zgodi, da te določene stvari nehajo omejevati in prav zato lahko Marjan ljudi okoli sebe marsičesa nauči, če so le dovolj občutljivi, da to opazijo, ali morda dovolj skromni, da so pripravljeni to videti.
1: People around himself, if they only, you know, are sensitive enough to see it or just maybe low enough to see it.
2: Bi torej lahko rekli, da je na nek način prav on junak romana.
1: Yeah, maybe he's the hero of the story, maybe I do have a hero in the novel. I thought the hero of the novel is the mother figure, really.
0: Ja, Morda je res junak zgodbe, morda vendarle imam junaka v romanu. Sam sem sicer vedno mislil, da je osrednja junakinja romana mati, njo zelo občudujem. O pogumu pogosto govorimo v precej moških kategorijah, sam pa sem odraščal ob dveh ženskah, ki sta sami vzgajali dva dečka in bili smo sami. Zelo revni. Moja babica in mama sta kljub temu opravili izjemno delo, oziroma najboljše, kar sta lahko. Vzgojili sta naju in mislim, da sva zrasla v dostojna človeka. Zame je dejanje poguma že to, da nista obupali, da sta ustrajali in naredili vse, kar je bilo v njuni moči. Takšnega poguma ne boste našli v filmih ali zgodovinskih knjigah, pa vendar gre za najbolj vsakdanjo in hkrati najlepšo obliko poguma, da preprosto nadaljuješ, ustrajaš in greš naprej, ne glede na okoliščine.
1: Go on and continue going on with whatever you are doing.
2: Če se za trenutek vrneva nekoliko nazaj, kaj vam avtofikcija pravzaprav omogoča? Obstaja mnenje, da je to vrstno pisanje značilno predvsem za avtorje, ki prihajajo z družbenega obrobja. Bi se s tem strinjali?
1: Not necessarily. I believe there's two, maybe more, but for me there's two main sort of branches of autofiction.
0: Ne nujno. Po mojem obstajata dve glavni tradiciji avtofikcije. Verjetno jih je še več, a sam jo razumem predvsem skozi ti dve. Prva je bolj ameriška tradicija, ki mi je nekoliko bližje, predvsem zato, ker ne govorim francosko. Druga pa je francoska, ki jo predstavljajo Annie Ernaux, Edouard Louis, Didier Eribon in nekateri drugi avtori. Prav ta francoska veja je verjetno bliže temu, kar ste omenili. Ameriška oziroma anglofonska tradicija pa je širša in ima daljšo zgodovino. Pomislimo lahko na V.G. Zebalta, ki je bil sicer Nemec, a je živel v Angliji, ali pa na Bena Lernerja, Rachel Kask in druge anglofonske avtorje, povezane z avtofikcijo. Pri njih mi je všeč določena igrivost. Ne bi rekel, da je moja knjiga posebej igriva, tako daleč ne bi šel, všeč pa mi je, kako uporabljajo prvo osebo, subjektivno izkušnjo, kot izhodišče za nekaj širšega, skupnega. Začnejo pri zelo osebni izkušnji, pri jazu, pri nečem zelo specifičnem, nato pa pridejo do nečesa, s čimer se lahko poveže veliko ljudi. Prav to me zanima, kako lahko nekaj izrazito osebnega postane nekaj skupnega. V tem vidim tudi moč avtofikcije. Pokaže nam, da ne glede na to, kako osamljeni ali izolirani se včasih počutimo, v resnici nismo sami. Najprej in predvsem smo ljudje, med nami pa obstaja veliko več podobnosti, kot si pogosto mislimo.
2: To je res, vendar nas oblikujejo tudi različna življenjska ozadja in izkušnje. Prav vi pogosto opozarjate, da v češki književnosti ni veliko del, ki bi govorila o ljudeh z družbenega obrobja ali iz revnejših okolij. Ob tem sem pomislila na slovensko avtorico Diano Matković in njeno knjigo Zakaj ne pišem, ki se ukvarja prav s temi vprašanji. Kdo ima možnost pisati? Zdi se mi, da v primerjavi z vami pisanje razume bolj kot aktivno poseganje v družbo, vi pa morda prej kot prostor refleksije. Kaj vam pomeni pisanje? Lahko literatura deluje kot politično orodje ali jo vidite predvsem kot prostor premisleka?
1: I think it can be both, really. I don't think you can change masses, as I mentioned, by writing.
0: Mislim, da je lahko oboje. Kot sem že omenil, ne verjamem, da lahko s pisanjem spremenimo množice. Po drugi strani pa še vedno verjamem, da lahko knjiga globoko spremeni posameznika. To je mogoče, vendar je zelo težko in precej redko. Vsekakor pa mislim, da je pisanje politično dejanje. Tudi če nekdo trdi, da ni, je že ta trditev sama po sebi politična. Prav tako verjamem, da literatura potrebuje širok spekter različnih glasov. To je del tistega, kar nas dela ljudi. Pisanje te knjige je bilo zame zelo politično dejanje. Pisal sem iz prepričanja, da morda ne morem spremeniti sveta, lahko pa pokažem, da potrebujemo več empatije. In to je zame izrazito politična gesta. Pogosto gledamo zviška na ljudi, ki živijo v revščini. Razširjeno je prepričanje, da če se niste dovolj trudili, si revščino in trpljenje preprosto zaslužite. Meni se to zdi zelo oskogledo razmišljanje, saj popolnoma prezre strukturne neenakosti in politično nasilje, ki se neprestano ponavljajo, ter ljudi vedno znova potiskajo na rob. Ne vem, ali sem s tem odgovoril na vaše vprašanje.
1: Yes, this is the political violence really that keeps repeating and keeps putting you, pushing you down, maybe if that answers your question, I don't know.
2: Potem bi morali imeti tudi več empatije do ljudi, ki razmišljajo na ta problematičen način.
1: Yeah, because then it's a vicious circle. You can't really change their mind.
0: Da, ker sicer ostanemo ujeti v začaranem krogu. Mnenja drugih ljudi ne morete spremeniti, če jih ne poskušate najprej razumeti. Seveda pa nas to lahko pripelje na zelo nevaren teren. Poskusiti razumeti fašista je na primer zelo zahtevna in občutljiva stvar. A mislim, da je to nujno. To bo morda zvenelo kontroverzno, a menim, da moramo razumeti celo fašiste, če se jim želimo učinkovito upreti. Mislim, da je to tudi ena od nalog pisateljev oziroma umetnikov nasploh, teh nekoliko norih ljudi. Oni si lahko privoščijo, da vstopijo na takšna nevarna območja. Prav zato imamo umetnost, da se poda na nevaren teren in se od tam vrne z odgovorom. No, ne nujno z odgovorom, ampak vsaj z okvirom, ki nam omogoča razmišljati o težkih vprašanjih in morda najti pot do rešitve.
1: A structure that will allow you to think about these difficult things and maybe find a solution.
3: Razgledi in razmisleki. To so bili razgledi in razmisleki, v katerih smo predstavili roman Razpad na spomine Mareka Torčika. Z njim se je pogovarjala Iza Pevec, bral je Igor Velše, za zvok pa je poskrbel Max Pust. Daljšo različico oddaje lahko najdete tudi na Arsovi spletni strani in v aplikaciji za podcaste. Dragi poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni pa zdaj v oddaji Naši operni umetniki. Začenjamo z Ario Michaele iz tretjega dejanja opere Carmen Georgea Bizeta. Nastopili bodo Vera Lacič, mezzo-sopran, Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija in dirigent Samo Hubat.

V izvedbi mezzosopranistke Vere Lacič, Simfoničnega orkestra Radiotelevizije Slovenija in dirigenta Sama Hubada smo poslušali arijo Mikaele iz tretjega dejanja opere Carmen Georgea Bizeta. Sledi pa arija Edgarda iz tretjega dejanja opere Lucia Lammermoor, Gaetana Donizettija. Pel bo Branko Robinšak, Simfonični orkester Radiotelevizije Slovenija bo vodil Loris Voltolini.

To je bila arija Edgarda iz tretjega dejanja opere Lucia Lammermoor Gaetana Donizettija. Pel je tenorist Branko Robinšak, simfonični orkester Radio Televizije Slovenija je vodil Loris Voltolini. Zdaj pa še pesem o vrbi in Desdemoni na molitev iz četrtega dejanja opere Otelo Giuseppeja Verdija. Nastopili bodo sopranistka Ana Pusarjerič, simfonični orkester Radio Televizije Slovenija in dirigent Anton Nanut.

0: Sopranistka Ana Pusarjerič, Simfonični orkester Radiotelevizije Slovenija in dirigent Anton Nanut so takole izvedli pesem o vrbi in Desdemonino molitev iz četrtega dejanja opere Otelo Giuseppeja Verdija. Oddajo naši umetniki pred mikrofonom je pripravil Dejan Juravič. Ura pa je 14:01 minuta.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Poročila. V opozicijskih strankah Svoboda, SD ter Levica in Vesna so ob predstavitvi stališč danes pozvali novo vlado Janeza Janše, naj ne odpira ideoloških bojev. Med drugim so ji očitali namero po poglabljanju javnega primankljaja in privatizaciji zdravstva ter pomankanje socialnega dialoga. Prav tako niso optimistični glede predloga zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Notranji ministri držav članic Evropske unije danes v Luksemburgu razpravljajo o podaljšanju začasne zaščite za begunce iz Ukrajine. Med predlogi je ukinitev samodejnega podeljevanja zaščite vojaškim obveznikom starim od 23 do 60 let, čemur sta med drugim naklonjeni Nemčija in Avstrija, pa tudi, da je ne bi več podeljevali beguncem iz ukrajinskih regij, ki veljajo za varne. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je danes v Beogradu pozval srbske oblasti naj pospešijo reforme. Ob tem je poudaril, da je napredek Srbije k članstvu Evropske unije v njenih rokah. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je napovedal nadaljevanje reform in izrazil upanje, da bo jutrišnji vrh med Unijo in Zahodnim Balkanom prinesel več kot le nove napovedi. Združenje sobodajalcev je pred začetkom poletne sezone poudarilo normativni kaos, ki ga je po njihovih navedbah prinesel zakon o gostinstvu. Pozivajo k moratoriju na zakon, saj da je razveljavil temeljna pravilnika za poslovanje ponudnikov nastanitev in kategorizacijo, pristojno ministrstvo pa da ni pravočasno pripravilo novih. Zveza potrošnikov Slovenije opozarja, da papirnate brisače iz recikliranega papirja niso vedno najboljša izbira. V nedavno opravljenih analizah so v nekaterih izdelkih namreč odkrili prisotnost snovi, ki spadajo med hormonske motilce. Zaznali so tudi povečane količine bakterij, plesni in kvasovk. Svarijo, da takšne izdelke

lahko tudi zagrmi, ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije, nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj. Obeti, v noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začela se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmirno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. V nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho. Iz dneva v dan bo spet topleje. Podatke o prometu. Daljši zastoji so na celotni zahodni in južni ljubljanski obvoznici proti Primorski. Na obeh odsekih se čas vožnje podaljša za približno pol ure. Gost promet zastoji je tudi na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Čas vožnje se tam podaljša za 15 minut. Prav tako so zastoji na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Dragonja in Lucija-Izola. Na Primorski avtocesti so zaradi del zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru, ter med Senožečami in Postojno proti Ljubljani. Potovalni čas se v obe smeri podaljša za 20 minut. Opozarjamo na nevarnost naleta. Vipavska hitra cesta je zaradi odstranjevanja posledic nesreče zaprta med Vipavo in Nanosom proti Razdrtemu. Vozniki osebnih vozil se lahko preusmerijo na regionalno cesto Vipava-Razdrto. Na glavni cesti od Črnuč proti Tomačevemu je zaradi nesreče promet oviran med Dunajsko in Brnčičevo cesto. Nastal je zastoj. Na glavni cesti Celje-Krško je prav tako zaradi nesreče promet pri Logu urejen izmenično enosmerno. 14:06 je ura.

0: po vsej sili živ.
1: Žmahtnega in plodovitega, kljubovalnega in bojevitega, enega skupnega, celovitega, celovitega.
0: Roman Nataše Kramberger v interpretaciji Nataše Barbare Gračner.
1: Po vsej sili živ.
0: Nocoj ob 19. na programu Ars.
2: Kjer je klavir na vdih in glasba izpolnitev. Po belih in črnih tipkah.
3: Skladatelj Eduard Frank se je rodil v Wroclawu, nekdanjem Breslavu. Svoje glasbene talente je pokazal že zelo zgodaj, ter pri 9 letih igral Bachov dobro ubrani klavir. Ko ga je Paganini slišal igrati v Bad Emsu leta 1831, je želel, da bi ga Eduard Frank spremljal na koncertu. Mati mladega pianista se je temu uprla, vendar je bila prav ona tista, ki je uspelo prepričati Felixa Mendelsona, naj poučuje njenega sina, s čimer je spodbudila začetek glasbene kariere. Mendelson je Eduarda Franka vzljubil ter ga poučeval od leta 1834 do 1838 v Düsseldorfu in Leipzigu in skupaj z njim nastopal. Njegova briljantna klavirska igra in klasični mir, enakomeren udarec na tipkah, njegova iskrivost, jasnost in toplina izraza so naredili globok vtis. Prijateljski odnos z Mendelsonom ter poznanstva s Schumannom in drugimi so Eduardu Franku utrli pot v glasbeni svet. Njegove prve izdane skladbe so bile dobro sprejete in kljub močnim vplivom je bil sposoben dolgoročno razvijati

razvijati svojo ustvarjalno avtonomijo. Edvard Frank je za časa življenja izstopil iz sence svojih vzornikov, danes pa ni sprejet kot njihov naslednik, temveč bolj kot posrednik med generacijami in znanilec novih mojstrov, kot sta bila Brahms in Bruckner. Po študiju pri Mendelsonu je Edvard Frank pridobil izkušnje na svojih potovanjih po Nemčiji, Franciji, Angliji in predvsem po Italiji. V Rimu se je pridružil združenju in akademiji Santa Cecilia, delal je kot dirigent zbora in glasbeni direktor na festivalih. Pogosto je nastopal tudi v krožkih okoli dirigenta Ludviga Landsberga, ki je očitno zelo premožen, organiziral priljubljene večere v rimskih palačah. Poročila o teh dogodkih so dosegla tudi Nemčijo, še enkrat je srečal Mendelsonove v Berlinu, kjer je Fanny, takrat že poročena Hänsel, zbrala krog izjemnih glasbenikov v svojem salonu. Tam je spoznal pianistko Toni Tiedemann, s katero sta se poročila leta 1850. Leto poprej je Edvard Frank v leipziškem Gewandhausu izvedel svoj prvi klavirski koncert v D-molu. Prav tako je bil uspešen s serijo drugih del, kar mu je prineslo položaj učitelja klavirja, avista igre in glasbene teorije na Renski glasbeni šoli. Njegovo delo s Ferdinandom Hillerjem, direktorjem šole, je bilo zelo plodovito, šola pa je postala ena vodilnih ustanov te vrste. Koncert številka 1 za klavir in orkester v D-molu je Frankovo prvo obsežno orkestralno delo. Posvetil ga je Klari Schumann in ga sam večkrat izvajal v Kelnu, Bernu in Berlinu. Nastop v Gewandhausu v Leipzigu marca leta 1849 je bil posebej pomemben. Ne le, da je bil Ignaz Moscheles navdušen nad plemenitimi, poetičnimi idejami in dobro orkestracijo, ampak je delo tudi postavil v perspektivo ter nasprotoval negodovanjem zagovornikov nove nemške šole okoli Lista in Wagnerja. Po dolgem času je bil koncert najden, tako kot številna druga pozabljena Frankova dela, po naključju, v povezavi s skladateljevim sodelovanjem z Akademijo Santa Cecilia v Rimu, katere knjižnica je hranila manjkajoče orkestralne dele. Prvi stavek prvega klavirskega koncerta, opus 13, ima oznako Allegro con fuoco z mogočno glavno temo stavka, napisano v tradicionalnem jeziku. Prehod v sanjavo drugo temo v duru prevzame klavir ob komorni spremljavi pihal. Kadenca, ki svojim poetičnim značajem in ustrajno resnostjo spominja na Schumana, znova obravnava posamezne teme stavka, preide v kodo stuti, v kateri glavna tema zadnjič zazveni v orkestru. V počasnem stavku, andantino con moto et espressione, imajo pihala pomembno vlogo. Po tihem uvodu orkestra vstopi klavir s pesemsko glavno temo. Začne preprosto, nato pa se postopno stopnjuje in slovesno doseže vrhunec z vstopom celotnega orkestra. Tretji stavek je plesni rondo. Poslušajmo klavirski koncert številka 1 v D-molu opus 13 Edvarda Franka, pianist bo Georg Michael Grau, wittenberškim simfonikom iz Reutlingena bo dirigiral Fausi Haimor.

To je bil klavirski koncert številka 1 v D-molu opus 13 Edvarda Franka. Pianist je bil Georg Michael Grau, Wittenberškim simfonikom iz Reutlingena je dirigiral Fawzi Heimor. V drugem delu oddaje boste slišali še eno obsežnejše klavirsko delo, klavirska sonata številka 3 v F-molu opus 5 Johannesa Brahmsa velja za eno najveličastnejših skladb romantičnega obdobja. Nastala je v ključnem letu, ko je Brahms pri svojih 20-ih spoznal Roberta in Klaro Schumann. V slavnem članku z naslovom Nove poti Schumann ni skrival navdušenja nad Brahmsom. Razglasil ga je za glasbenega genija prihodnosti. Sonata v F-molu pa je popoln dokaz, zakaj je videl takšen potencial v mladem skladatelju. Delo je simetrično strukturirano iz petih stavkov. Uvede ga junaški allegro maestoso poln mladostne moči in samozavesti, ki mu sledi andante espressivo, eden najlepših ljubezenskih stavkov klavirske literature. Scherzo allegro energico je divji ples, ki mu je naproti postavljen trio z umirjeno koralno melodijo. Četrti stavek je intermezzo s pripisom v naslovu Rückblick, pogled nazaj. Finale allegro moderato marubato pa delo konča v zmagovitem stopnjevanju različnih razpoložen, ki se sklenejo v virtuozni eksploziji veselja. Klavirsko sonato številka 3 v F-molu opus 5 Johannesa Brahmsa bo izvedel Šura Čerkaski.

Šura Čerkaski je zaigral sonato za klavir številka 3 v F-molu opus 5 Johannesa Brahmsa. S tem je končana oddaja Po belih in črnih tipkah. Od vas se poslavljamo njen avtor Klemen Golnar, mojster zvoka Liam Samsa in napovedovalka Lidija Hartman.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Slovenija bo drevi dobila 16. vlado, četrto pod vodstvom Janeza Janše. Premijer je bil v nagovoru poslank in poslancev v državnem zboru, ki bodo potrjevali njegovo ministersko ekipo, med drugim kritičen do odhajajoče vlade.
2: Spremljamo zadnje tedne tere poteze vlade, ki bi moralo upravljati zgolj tekoče posle, ki imajo tako politične kot gospodarske posledice za državo in to škodljive.
1: Na prvi seji, ki bo sledila, bo vlada predvidoma že opravila tudi prve kadrovske menjave. V prvih urah od dogovora za vnovično premirje med Izraelom in Libanonom se zdi, da bo to tudi tokrat ostalo le črka na papirju. Judovska država nadaljuje napade na svojo sosedo. Libanonski Hezbolah je pogajanja označil za sramotna. V nemški politiki je završalo potem, ko država prvič ni bila uspešna v boju za mesto nestalne članice Varnostnega sveta Združenih narodov. Zunani minister Johann Wadephul je krivdo za grenak poraz pripisal Rusiji. Kot je dejal, Moskva nima interesa, da bi za skupno mizo sedela s tako odločno zagovornico Ukrajine. Zaposleni v slovenjgraški bolnišnici kličejo na pomoč, saj so razmere zaradi pomankanja zdravnikov in medicinskih sester alarmantne.
3: Delamo toliko časa, dokler še lahko, ko pa ne bomo mogli več, bomo pač po en odpadali.
1: Opozarja zdravnik Klemen Mojškerc. Še vreme, jutrišnji dan bodo zaznamovale padavine, tudi nevihte. Z vami sem Katja Podgoršek. Mandatar za sestavo vlade Janez Janša je v državnem zboru v razpravi o 15 prihodnih ministrih poudaril, da gre za kandidate, ki imajo izkušnje z delom v izvršilni oblasti iz vseh delov države. V koaliciji so prepričani, da ima prihodnja ministerska ekipa dovolj izkušenj za potrebne spremembe. Opozicijske poslance iz Svobode, SD-ja in Levice skrbi, da bo nova vlada na račun razvoja krhala javne sisteme in netila ideološki boj. Na začetku izredne seje pa se je zaiskrilo med poslankami Gibanja Svoboda in predsednikom državnega zbora Zoranom Stevanovičem. Različno namreč razumejo besedno zvezo pocestniško vedenje. Podrobneje Nataša Mulec.
4: Na začetku parlamentarne razprave se je, kot rečeno, zaiskrilo med poslanko Svobode Janjo Slugo in predsednikom državnega zbora Zoranom Stevanovičem.
5: In še enkrat vas opozarjam, da pričakujemo opravičilo.
6: Jaz sem se opravičil celotni javnost in se še enkrat opravičujem vsem Slovenkam, ki jih vi navajate za nedostojno vedenje poslank v tem parlamentu.
4: Ko so se strasti umirile, je poslance nagovoril predsednik vlade Janez Janša, med drugim je opozoril na gospodarske napovedi mednarodnih institucij.
2: Negativne oziroma slabe napovedi praktično vseh mednarodnih institucij, kar se tiče prihodne gospodarske rasti, primanjkljaja in inflacije.
4: Glede vladnih odločitev pa Janša napovedal, da bodo nastajale v izvoljenih organih.
2: Se pravi, vladi na ministrstvih, v tem državnem zboru, v državnem svetu, ne pa na ulici, v tistih, ki se razglašajo za glas ljudstva, pa se še nikoli niso stehtali, ne na magistratu.
4: V Svobodi, SD-ju in Levici so izrazili upanje, da bo nova vlada nadaljevala njihove dobre projekte. Robert Golob pa je kot ključna dosežka mandata izpostavil mir in stabilnost tudi v gospodarstvu in javnih financah.
7: In jaz bom zelo vesel, ko se bo s takimi trendi tudi nadaljevalo.
4: Da vlada ne bo rušila, kar je bilo v prejšnjih mandatih dobrega, je odgovoril Janša in se hkrati obregnil ravnanje odhajajoče ekipe.
2: Mi ne bomo čistili golobistov tako, kot ste vi čistili janšiste. Bomo pa pač presjali in na dobrem gradil slabe odpravljali ali popravljali.
4: Navedbe o slabem finančnem stanju države je komentiral tudi poslanec Levice Luka Mesec in ob tem opozoril na politično noto Janševih navedb.
8: Politična nota je, naš voz je v blatu, slabše kot je ne more biti in glejte nas, kako bomo ta voz iz blata izvlekli.
4: Sicer pa je premier Janša tudi tokrat povedal, da bo opoziciji prihodnji teden poslal predlog o sodelovanju v okviru partnerstva za razvoj.
1: Današnjemu potrjevanju ministerske ekipe in prisegi bo sledila primopredaja poslov med Robertom Golobom in Janezom Janšo. Takoj zatem pa še ustanovna seja četrte Janševe vlade, na kateri bodo sprejete tudi določene kadrovske spremembe. Z nami v studiju je Robert Škarjanc, pozdravljen.
9: Ja, lep pozdrav.
1: Katere kadrovske spremembe se nam torej obetajo?
9: No, tako je, vlada na prvi seji najprej imenuje državne sekretarje, nekatere imena se pri tem že omenjajo. Valentin Hajdinjak naj bi na obrambno ministrstvo tako pripeljal Erika Kopanča in Vido Čadonič Pelič. Zamenjali naj bi tudi šefa vojaško-obveščevalne službe, to naj bi ponovem postal Gregor Majcen. Načelnik generalštaba Boštjan Močnik pa je vsaj na dosedanje izjave Hajdinjaka zaenkrat še varen. No, to pa ne pomeni za direktorja policije Damjana Petriča, ki ga bo lahko glede na imena, ki se pojavljajo, zamenjal ali Damir Ivančič, trenutni vodja policijske uprave Maribor, bolj verjetno pa Daniel Lorbek, ki je vodil operativni štab v času protestov oktobra leta 1921. No, kot državna sekretarja na notranjem ministrstvu prihajata tudi Franc Kagler in Božo Predalič, Matos pa bo imel še tretjega sekretarja, ki pa bo zadolžen za področje digitalizacije. Na zunanjem ministrstvu naj bi sekretarja postala Stanislav Raščan in Tamara Weinger-Požar, na finančnem ministrstvu pa se omenjajo Kristino Štebljaj kot tudi Petra Papeža. Na ministrstvu za demografijo pa naj bi se po naših informacijah z dolgotrajno skrbo kot sekretar ukvarjal predsednik Združenja direktorjev članov socialnih zavodov Slovenije Andrej Štesel. Na kmetijskem ministrstvu naj bi sekretarka postala Mojca Rjavec, Jernej Vrtovec pa naj bi na infrastrukturi pomoč našel Tomažu Žagarju. Anže Logar naj bi k sebi potegnil nekdanjega poslanca Tineta Novaka, Tadej Ostrec pa je že napovedal, da si ob sebi želi aktualno poslanko demokratov Tejo Košir. Iz poslanskih klopi pa bi se lahko na pravosodje odšla tudi Barbara Levstik-Šega, sekretar na pravosodju naj bi bil tudi Gašper Dovžan.
1: Potem pa so tu še Sova in ne nazadnje kabinet predsednika vlade.
9: Ja, tako je, direktor Sove pa je ponovadi prva žrtev nove vlade, glede na napovedi naj bi Joška Kadivnika zamenjal odvetnik Janez Tušek, ki je Sovo že vodil, Janša pa naj bi v svoj kabinet potegnil Andreja Hojvika, pa Igorja Senčarja, omenja se tudi Zdravka Počivavška. Vodja kabineta bo postala Nika Dolinar Divjak, generalna sekretarka vlade bo Janja Garvas Hočevar, iz Golobovega kabineta pa naj bi Janša obdržal Majo Božovič. Državni sekretar v kabinetu predsednika vlade za obrambne zadeve naj bi po nekaterih informacijah postal tudi častnik slovenske vojske Miha Kuhar, javnosti bolj poznan kot Gornik in Plezavec, ki bi utegnil postati tudi svetovalec za nacionalno varnost. Prihaja tudi nov direktor vladnega urada za komuniciranje, kot je že znano, bo to Sebastian Jeretič. Za Janšov PR pa bo še naprej skrbela Kristina Hacin, ki je trenutno vodja službe za odnose z javnostmi stranke SDS. Bo pa seveda treba počakati, da se seja vlade konča.
1: Z nami je bil Robert Škarjanc, hvala.
9: Z veseljem.
1: V teh dneh je, kot smo slišali, znova v ospredju raven komunikacije v slovenski politiki. Ta se sicer znižuje že dolgo. V zadnjih letih smo videli in slišali že marsikaj, med drugim neprimerne besede, napotitve na ginekološki pregled pa tudi dvigovanje kril. Tako tokrat predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič so že številni šli do roba primernega ali celo čez mejo. Janez Janša je bil zaradi zapisa o odsluženih prostitutkah obsojen. Antropolog Dan Podjet pravi, da državni zbor postaja resničnostni šov in dodaja, da v tak način komuniciranja ne smemo privoliti. Jolanda Lebar.
10: Ljudje imamo resnične probleme, te naj politika rešuje, ne pa da se v državnem zboru odvija resničnostni šov med levimi in desnimi, pravi antropolog Dan Podjet. Na mestu bi bilo opravičilo, dodaja, potem pa gremo naprej, saj bomo še dolgo sobivali na tem svetu. Da gre za neprimeren nivo razprave, se strinja tudi nekdani predsednik državnega zbora Milan Brglez.
11: Seksizmi, podobne zadeve ne pridejo upoštev, kar koli si že mislil o ravnanju določenih poslancev ali poslank med delovanjem odborov. Se pa vedno dogajajo kakšne stvari, je pa dejstvo, da si predsednik državnega zbora ne sme dovoliti, da bi bil on tisti, ki bi spodbujal ali pa nižal nivo razprave.
10: Še en nekdani predsednik državnega zbora Pavel Gantar opozarja, da so v teh komentarjih posebej na udaru poslanke.
12: Ženske so v tem govoru politično nekorektnem zelo močno izpostavljene svojimi, lahko bi rekli, družbenimi vlogami, značaji in tako naprej. Ne? V državnem zboru to ni nič tako novega. Ne? Kakšnih 20 let nazaj je poslanec predlagal pregled mednožja dveh poslank. Takratni predsednik državnega zbora se sploh ni oglasil.
10: Stevanović v resnici hodi precej po robu. Ne morem pa reči, da ga je prestopil, ocenjuje komentator portala Zanima.me Peter Merše, ob čemer spomni na dogajanje v prejšnjem sklicu parlamenta.
13: Uslugo mu je naredila njegova predhodnica, ki je na tem področju komunikacije in obnašanja recimo do neke mere to funkcijo precej degradirala, ne, oziroma spustila neke standarde v precej niže, kot smo jih bili vajeni prej.
10: O tem, da je Stevanović sporno sporočilo objavil na zasebnem Facebook profilu, pa Brgle spravi.
11: Ne obstaja zasebni Facebook profil predsednika državnega zbora. Vse, kar naredi predsednik državnega zbora, je javno.
10: Če tudi v politiki ni strinjanja z nasprotnikom, mora biti v njej prostor za soočenje argumentov. Razprava je lahko ostra in neposredna, ne sme pa biti žaljiva, poniževalna ali seksistična do nasprotnikov.
1: Poglejmo na tuje. Izraelski obramni minister Izrael Katz je dejal, da bodo nadaljevali napade v južnem Libanonu. Po njegovih besedah jim včeraj sklenjeni izraelsko-libanonski sporazum namreč omogoča, da ohranijo svojo navzočnost na jugu Libanona. Ob morebitnih napadih Hezbolaha, ki je danes zavrnil premirje, pa si Izrael po besedah Katza pridržuje pravico do napada na libanonsko prestolnico Bejrut. Rajka Pervanje.
14: Najnovejše premirje od Izraela ne zahteva umika iz Libanona, novost pa je obljuba Združenih držav Amerike, da bodo vojaško in finančno podprle libanonsko vojsko za obrambo pred Hezbolahom. Ne verjamemo v to premirje, je povedal eden od milijona razseljencev, ki zdaj živi v Bejrutu. Izrael je po njegovih besedah zapriseženi sovražnik Libanona in arabskih narodov, razglasitve premirja pa masakrov ne zaustavijo. Hezbolah, ki ni sodeloval pri oblikovanju sporazuma o premirju, je danes le tega zavrnil in to potrdil tudi z nadaljevanjem napadov na izraelske vojake na jugu Libanona. Po mnenju vodje Naima Kasema je sporazum v resnici načrt za uničenje dela libanonskega ljudstva. Hezbolah pa je edini, ki si prizadeva za umik izraelske vojske z juga Libanona. Tudi izraelska vojska je danes tam nadaljevala napade, prebivalce pa vnovič posvarila pred vračanjem južno od reke Zahrani, 40 km od izraelske meje. Mirovne sile Združenih narodov UNIFIL pa danes poročajo, da je bil v minometnem streljanju ubit srbski pripadnik mirovnih sil, dva španska mirovnika pa sta ranjena. Pri tem niso sporočile, kdo je odgovoren za napad. Ameriški predsednik Donald Trump pa je danes resolucijo proti vojni v Iranu, ki jo je včeraj sprejel predstavniški dom kongresa, označil za nesmiselno in nedomoljubno. Demokrate je označil za duševno motene, štiri republikance, ki so glasovali zanjo, pa bi po njegovem moralo biti sram. Resolucija, ki je uspelo v četrtem poskusu, odraža naraščujoče nezadovoljstvo tako kongresnikov kot ameriških državljanov.
1: Nemčija je v tekmi za mesto nestalne članice v varnostnem svetu Združenih narodov prvič ostala praznih rok. Za nestalne članice v letih 2027 in 2028 so bile z dvetretinsko večino glasov v generalni skupščini izvoljene Avstrija, Portugalska, Trinidad in Tobago, Zimbabve ter Kirgizistan. Berlin je izgubil mednarodni ugled zlasti zaradi neomajne podpore Izraelu. Maja Derčar.
15: Nemčija je morala skloniti glavo. Prvič, odkar se domala vsakih 8 let prijavlja za nestalni sedež v varnostnem svetu OZN. Johann Wadephul, nemški zunanji minister. Rezultat je seveda veliko razočaranje. Grenak poraz. Minister največji razlog za neuspeh pripisuje dejstvu, da je Berlin svojo kandidaturo najavil leta 2019, dolgo zatem, ko sta se za evropska sedeža v varnostnem svetu prijavili in za njo lobirali vojaško neutralna Avstrija, prav tako podpornica Izraela in Portugalska. Meni tudi, da je proti Nemčiji uspešno lobirala Rusija, a pravi razlog se verjetno skriva drugje. Morda nas je nekaj glasov stalo tudi, da mora Nemčija v zvezi s konfliktom na Bližnjem vzhodu vedno prevzeti posebno odgovornost do Izraela. Frederik Schissler, raziskovalec na Mirovnem inštitutu v Frankfurtu. Nemčija je bila pogosto deležna kritike politike do Izraela, predvsem strani držav globalnega juga, ki pa so v teh volitvah zelo pomembne, saj imajo v generalni skupščini večino. Podpora Izraelu tudi s prodajo orožja, blokiranje sankcij proti Tel Avivu, izogibanje poimenovanju kršitev mednarodnega prava v primeru Venezuele ali napada na Iran, aroganca v mednarodnih odnosih, zaradi naštetega je bil Nemčiji izstavljen račun. Vse skupaj je poraz za kanclerja Merca, ki je želel državo vrniti v središče mednarodnega parketa.
1: Rusija se je kritično odzvala na nedavne skupne vojaške vaje Zveze NATO in Srbije. Po mnenju Moskve si zavezništvo prizadeva za podjarmljenje Beograda in širšega Balkana. Srbija trdi, da se je vaj udeležila z namenom izboljšanja svojih vojaških zmogljivosti. Rusija ima tradicionalno močne diplomatske odnose s Srbijo, ki jo je Zveza NATO bombardirala leta 1999 med vojno na Kosovu. V Albaniji se medtem nadaljujejo protesti proti načrtovanemu turističnemu projektu, ki je povezan z naložbeno družbo Jareda Kushnerja, zeta ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Načrtovana graditev na občutljivem območju ob Jadranskem morju je sprožila okoljske, pravne in politične pomisleke. Albanska vlada projekt brani kot razvojno priložnost. Več Klara Drašković in Blaž Ermenc.
16: Spopadi ob ograjenem območju, gesla, da Albanija ni naproda, in protestniki, ki po ulicah nosijo napihljive flaminge, simbol zaščitenega območja Vjosa Narta, kjer živijo te ptice, gnezdijo morske želve, obala pa je pomembna tudi za druge zaščitene vrste. Proti protestnikom je policija v minulih dneh uporabila tudi vodne topove. Projekt, povezan z investicijsko družbo Jareda Kushnerja, naj bi zajel del obale pri kraju Zvrnec in otok Sazan v osrednjem delu Albanije. Okoljevarstveniki opozarjajo, da ne gre samo za hotelirstvo, ampak za obsežno pozidavo. Ekolog Joni Vorpsi. Tu načrtujejo velike stavbe in stanovanjske objekte, pravzaprav novo mesto. Govorili so o 10.000 sobah, zdaj slišimo še več. Če se to zgodi, zaščitenega območja ne bo več. Premier Edi Rama ustraja, da mora država ostati odprta za vlagatelje. Dokler sem jaz tukaj, ni možnosti, da bi ustavili to naložbo. Sem pa pripravljen govoriti z vsakim, ki ima pomisleke. Ob okoljskih očitkih se odpira še pravno vprašanje. Specializirano albansko tožilstvo za boj proti korupciji je zamrznilo račune družbe povezane z zemljišči za ta projekt. Podoba luksuzne večmilijardne naložbe se tako prepleta s preiskavo domnevno spornih lastniških listin.
1: Na Hrvaškem je v bližini letališča v Medulinu dopoldne strmoglavilo manjše enomotorno letalo. V nesreči so umrli vsi štirje ljudje na krovu. Vzrok še preiskujejo. Po doslej zbranih podatkih je letalo poletelo iz Avstrije.
0: Dogodki in odmevi.
1: Nazaj domov. Državni proračun je v prvih petih mesecih znašal 890 milijonov evrov, je sporočilo Ministrstvo za finance. Odhodki so se v primerjavi z enakim obdobjem lani zvišali za 15,6%, prihodki pa za 11,4%. Porast so med drugim zaznali pri odhodkih za naložbe, pa tudi pri transferjih posameznikom in gospodinstvom. Med povečanimi prihodki pa je v ospredju davek od dohodkov pravnih oseb, kjer je država zbrala za skoraj četrtino več sredstev kot lani v tem obdobju. Razmere v bolnišnici Slovenjgradec so alarmantne. Tamkajšnje vodstvo opozarja, da bi za normalno delovanje bolnišnice potrebovali še približno 350 zaposlenih. Primanjkuje tako zdravnikov kot medicinskih sester. Kadrovska stiska je najhujša na internistiki, kjer bodo sredi meseca prisiljeni celo zapreti enega od petih oddelkov. To pomeni 10 postelj manj za bolnike. Matija Masnak.
17: 16 internistov, ki še vztrajajo v slovenjgraški bolnišnici, skupaj z medicinskimi sestrami, s krajnimi močmi zagotavljajo urgentno službo, delo v ambulantah je že nekaj mesecev zelo okrnjeno, pove zdravnik Klemen Mojškerc.
18: Praktično vsi oddelčni zdravniki delamo na vsaj še
3: enem ali dveh deloviščih zraven, to je postalo nevarno. Preprosto zato, ker ti glave ne moreš imeti na dveh ali pa treh mestih hkrati.
17: Na oddelku bi rabili še približno 20 srednjih in 5 diplomiranih medicinskih sester ter 10 zdravnikov in 5 specializantov interne medicine.
3: Delamo toliko časa, dokler še lahko, ko pa ne bomo mogli več, bomo pač po en odpadali.
17: Kadrovska stiska je alarmantna tudi na pediatričnem oddelku, opozarja pediatrinja Urška Vončina.
18: V določenih mesecih, ki vemo, da so tudi bolj kritična, kar se tiče dopustov in teh stvari, specialističnih ambulant sploh ni razpisanih.
17: Gre za težave, ki se kopičijo zadnjih 10 let, zdravniki in sestre odhajajo v zdravstvene domove in zasebne ustanove, pojasni direktor bolnišnice Vladimir Topler.
19: Boljše plačano, delajo samo dopoldne, ne rabijo delati ne po noči, ne praznike in nedelje in so se pač tako odločili.
17: Če pristojni ne bodo ukrepali, je ogrožen obstoj celotne bolnišnice, doda Mojškerc.
3: Postavljajo sistemske pogoje za to, da se zadeva zapre sama od sebe.
17: Zato predlagajo prevetritev nacionalnega sistema specializacij ter da se v dežuranje na urgenci vključijo tudi družinski zdravniki.
1: Danes v Sloveniji zaznamujemo dan krvodajalstva. Transfuzijske službe opozarjajo, da so krvodajalci ključnega pomena za nemoteno delovanje zdravstvenega sistema, zlasti pri operacijah in nesrečah. Po mnenju sekretarja Mariborskega rdečega križa Metoda Dolinška bi morala država področje obravnavati bolj strateško, svoje pa lahko prispevajo tudi delodajalci.
20: Oni so tisti, ki lahko stabilizirajo dolgoročno to dejavnost, če bodo razumeli, da vsak njihov delavec, ki daruje kri, je pravzaprav tisti dan naredil po naših ocenah neprimerno večjo dodano vrednost kot v podjetju tisti dan.
1: Pri tem poudarja, da v nekaterih panogah po kolektivnih pogodbah delavcem že zdaj pripadajo dodatni dnevi dopusta za darovanje krvi. Društvo slovenskih skladateljev je podelilo najvišje strokovno priznanje za skladatelje, Kozinovo nagrado. Dobil jo je skladatelj Dušan Bavdek za glasbeno-scenska dela in opus, ki črpa iz Narodne zakladnice. Na slovesni podelitvi je bila Katarina Radalja Cjazbec.
21: Predsednik komisije za nagrade, priznanja in odlikovanja Društva slovenskih skladateljev Tomaž Habe je v obrazložitvi izpostavil, da Kozinova nagrada, ki jo društvo od leta 1994 podeljuje prav na obletnico rojstva Marjana Kozine, skladatelja, ki je tudi sam ustvarjal iz narodnega izročila, letos pripada ustvarjalcu, čigar opus to izročilo spoštljivo nadaljuje in ga v sodobnem glasbenem jeziku predaja novim rodovom. Kot osrednji deli Bavdkovega nagrajenega opusa pa sta bili predstavljeni operno-baletna pravljica Gospod in hruške ter mladinska operna detektivka Zločin v Blatnem dolu. 12. prizor in finale slednje smo slišali tudi po svečani predaji nagrade, prepričljivo so nastopili člani ansambla Slovenskega komornega glasbenega gledališča pod vodstvom Iztoka Kocena. Po podelitvi smo skladatelja Dušana Bavdka prosili za nekaj prvih vtisov.
22: Slovensko ustvarjalnost čutim kot del svojega duhovnega sveta, kot del svojega umetniškega DNK-ja. In vedno mi je bilo v izziv in v motivacijo vsaj skušati elemente, delce tega slovenskega genskega materiala predstavljati tudi v širšem evropskem svetovnem prostoru. Pozivna nagrada mi se da pomeni veliko priznanje, to je vendarle najvišja slovenska strokovna nagrada za glasbeno ustvarjalnost. Težko dodati kaj več, gre za priznanje take narave, kjer besede začno zgubljati pomen.
1: Državni zbor na izredni seji potrjuje ministersko ekipo Janeza Janše, ki bo vlado vodil četrtič. Po njegovem gre za kandidate z izkušnjami z delom v izvršilni oblasti. Opozicijo medtem skrbi, da bo nova vlada krhala javne sisteme, opozarjajo tudi na morebiten ideološki boj. Po prisegi se bo vlada sešla na prvi seji, na kateri bo po napovedih opravila prve kadrovske menjave, med drugim na čelu policije in Sove. Sledijo športne minute, v katerih vas bo Uroš Volko pomoči kolegov med drugim popeljal na peščena teniška igrišča Rolana Garosa in nogometno zelenico v Stožicah. Ostanite v naši družbi in nasvidenje.
5: Teden dni pred začetkom svetovnega prvenstva se vsaj pri nas nogometne mrzlice še ne čuti, seveda tudi zaradi dejstva, da v Severni Ameriki Slovenije ne bo. Naša reprezentanca te dni nadaljuje z iskanjem prave podobe za jesenski tekmovalni cikel. Drevi s Ciprom v Stožicah in v nedeljo v Varaždinu še s Hrvaško. Pred današnjo tekmo Jože Pepevnik.
6: Slovenska izbrana vrsta se bo danes še 13-tič pomerila s Ciprom, s čimer bo izenačila rekord po številu tekem s posamičnim. Tekmecem 13-krat se je doslej pomerila le z Norveško. Drugi zbor pod vodstvom selektorja Cesarja mineva tudi v znamenju poškodbe Petra Stojanoviča, ki ne danes, ne v nedeljo v Varaždinu ne bo igral. V vrata se vrača Jan Oblak, ki marca za voljo poškodbe ni mogel igrati, najstnik Tijan Najkoren pa bo v primeru debija postal daleč najmlajši članski reprezentant Slovenije. Ciper je lanske kvalifikacije končal precej oddaljen od bojev za mundial, selektor Cesar pa vendarle opozarja.
7: Zelo neugodna ekipa, če jo poceniš, ampak jaz verjamem, da po dolgem času, ko igramo doma, da bomo bili od prve minute že agresivni, narekovali tempo in normalno pričakujem, da odigramo dobro tekmo in da se veselimo z našimi navijači.
6: Teh bo v Stožicah na prvi Cesarjevi domači tekmi okoli 10,000. Od 18. naprej boste lahko dogajanju prisluhnili na Valu 202.
5: Na teniškem turnirju za Grand Slam v Parizu bomo danes dobili obe finalistki, ki bosta še en korak bliže svoji premierni lovoriki na turnirjih največje četverice. Prav zdaj se merita Ukrajinka Kostjuk in Rusinja Andrejeva, sledi pa še polsko-ruski polfinale Hvalinska Schneider, več Mojca Breskvar.
23: Razen Mire Andrejeve so preostale tri polfinalistke v neznanem položaju, saj na turnirju za Grand Slam še nikoli niso prišle tako daleč. 19-letnica pa je bila med najboljšimi štirimi prav v Rolandu Garrosu pred dvema letoma in je tudi najvišje uvrščena igralka med preostalimi štirimi. Mira Andrejeva se za prvo uvrstitev v finale na turnirjih največje četverice meri z Marto Kostjuk, ki v tej sezoni odlično igra na peščeni podlagi. Ukrajinka ima 17 zaporednih zmag in je na pesku letos še ne poražena. Kostjuk in Andrejeva sta se pomerili že v finalu Madrida, takrat je bila boljša Ukrajinka. V drugem polfinalu bosta zaigrali Dijana Schneider ter Maja Hvalinska. Poljakinja je turnir začela v kvalifikacijah, zdaj pa jo le še dve zmagi ločita do ponovitve uspeha Eme Raducanu, ki je kot kvalifikantka zmagala v New Yorku. Hvalinska bo tako kot na vseh dvobojih tudi tokrat v vlogi izzivalke. Njena nasprotnica Dijana Schneider je na poti do polfinala premagala številko ena ženskega tenisa Arino Sabalenko ter še eno Grand Slam zmagovalko Madison Keys. Ne glede na razplet bomo torej dobili dve novi finalistki, v soboto pa novo zmagovalko turnirjev za Grand Slam.
5: Na mladinskem turnirju pa je v četrtfinalu izpadel peti nosilec Žiga Šeško, z 2-0 v nizih je bil boljši Američan Antonius. Praga ta konec tedna gosti tako tekmo v svetovnem pokalu slalomistov na divjih vodah, kot tudi športnih plezalcev, kajakaši in kanuisti bodo na vodi jutri, kvalifikacije v steni za težavnostno plezanje pa že potekajo. V polfinale se bo uvrstila Lučka Rakovec, ki je v eni od smeri dosegla vrh, dobro kaže tudi Sari Čopar in Miji Krampel, medtem ko bosta Lucija Tarkuš in Luka Potočar še nestrpno spremljala ostale plezalce. Že zdaj je jasno, da bo brez polfinala ostala svetovna podprvakinja v težavnosti Rosa Rekar. Darko Jorgič in Deni Kožul sta se na turnirju svetovne serije v namiznem tenisu v Skopju med dvojicami prebila med 8 najboljših. V prvem krogu glavnega dela turnirja sta s 3-0 premagala Egipčana Elbejalija in Abdelaziza. Tako Jorgič kot Kožul bosta danes odigrala še v vodna dvoboja med posamezniki, Krastničan je na turnirju v Makedoniji drugi nosilec. Kolesarska dirka po Italiji za ženske pa se je preselila v Lombardijo, danes bodo znova v ospredju sprinterke, Urška Žigart je včeraj v zadnjih kilometrih izgubila pol minute in dirko nadaljuje z 10. izhodišča.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Špela Bratina, voditeljica Katja Podgoršek, tonski mojster Matic Ferla. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
24: Popoldne bo sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost, ki je bo več v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature so od 21 do 26 stopinj Celzija. Ponoči se bo od zahoda začelo oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine. Lahko tudi zagrmi. Ob morju bo zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta. Sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj. Obeti. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. V soboto čez dan bo sončno z občasno zmirno oblačnostjo. Nastane še lahko kakšna kratkotrajna ploha. Burja bo dopoldne po večini ponehala. V nedeljo bo pretežno jasno in po večini suho. Iz dneva v dan bo spet topleje. Podatki o prometu. Zastoji so na zahodni in južni ljubljanski obvoznici proti Primorski. Na obeh odsekih se čas vožnje podaljša za približno pol ure. Na Primorski avtocesti so zaradi del zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Senožečami in Postojno proti Ljubljani. Potovalni čas se v obe smeri podaljša za 20 minut. Prav tako so zastoji na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani ter na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Dragonja in Tomačevo-Črnuče. Vipavska hitra cesta je zaradi nesreče zaprta med Vipavo in Nanosom proti Razdrtemu. Obvoz za osebna vozila je po vzporedni regionalni cesti. Na glavni cesti Maribor-Dravograd pri Vurmatu in na cesti Ormož-Središče ob Dravi pri Pavlovcih je zaradi nesreč promet urejen izmenično enosmerno. Zaradi nesreče je polovična zapora tudi na glavni cesti Ormož-Središče ob Dravi pri Pavlovcih. 16 in 1 minuta je ura.
2: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

0: Iščemo najboljšo kratko zgodbo. Program ARS razpisuje 35. natečaj za nagrado Lastovka. Besedila nam pošljite do 8. junija po običajni pošti, več pa na ARSovi spletni strani.
1: Na dan Primoža Trubarja, 8. junija, se v srednji osebnosti slovenske reformacije vsako leto poklonimo na njegovi domačiji na Rašici z Literarno akademijo. Tudi letos bodo na dogodku, pojmenovanem Dom v jeziku, nastopili nagrajeni slovenski avtorji in avtorice. Bodite z nami na Rašici ali v neposrednem prenosu v ponedeljek ob 18. na ARS.

Posvetimo se zdaj na kratko še nekaterim vsebinam oddaj v nadaljevanju našega sporeda. Po svetu kulture s temami nič ni neizogibno, dokler se ne zgodi in fragmenti spominov, oddajo Mladi virtuozi ob 16.30 danes posvečamo kitaristki Ani Gorjanc, ki je ob koncu lanskega leta v našem studiu 13 posnela malo manj kot pol ure programa po lastni izbiri. Seveda bomo poslušali skladbe, ki jih je takrat posnela, vmes pa bo tudi sama povedala kaj o svoji glasbeni poti, o svojem pogledu na glasbeno umetnost, snemanje, koncertiranje in poučevanje kitare. Izraelski genocid nad palestinskim narodom lahko kljub ubijanju novinarjev v Gazi spremljamo bolj ali manj kontinuirano v javnih občilih. Na vprašanje, kako je možen genocid v 21. stoletju, ponuja enega izmed odgovorov zgodovina moderne Palestine. Monografijo je napisal v Veliki Britaniji živeči izraelski zgodovinar Ilan Pape. Prevedla jo je Irena Trenc Frelih, izšla pa je pri Cankarjevi založbi. V oddaji Izšlo je, v pogovoru z Markom Goljo, bo monografijo in problematiko predstavil pisec spremne besede dr. Primož Šterbenc. Prisluhnite ob 17. Ob 17.30 pa se v oddaji Banketo muzikale avtor Domen Marinčič tokrat posveča ričarkarjem. Maja 1747 je Johann Sebastian Bach na povabilo pruskega kralja Friderika Velikega obiskal dvor v Potsdamu, kjer je na kraljevo prošnjo improviziral njegovo triglasno fugo ter z njo navdušil kralja in osupil vse prisotne. Po vrnitvi v Leipzig je Bach temo obdelal v triglasni in šestglasni fugi, zaporedju kanonov in trio sonati za violino.

0: Še na posebnosti Zarsovega večernega sporeda naj vas spomnimo. Ob 19.30 lahko prisluhnete neposrednemu prenosu 9. zadnjega koncerta letošnje sezone iz cikla Kromatika, ko se pred slovensko občinstvo po navdušujočem nastopu s simfoničnim orkestrom Radiotelevizije Slovenija februarja leta 2025 vrača Luka Faulisi. Tokrat z violinskim koncertom Čajkovskega in Brucknerjevo prvo simfonijo pod vodstvom dirigenta Davorina Morija. V četrtkov termin radijske igre ob 22.05 na Arsu pa je nocoj našel pot Ujeti trenutek po dramski predlogi Nike Švab. Na nekem hotelskem vrtu v središču Maribora se je zgodila poroka, zdaj pa se družini ženina in neveste pripravljata še na fotografiranje. Obsesivno-kompulzivna nevesta se na vse pretege trudi, da bi bila poročna fotografija ujeti trenutek popolnosti, ki bo do smrti krasil spalnico novoporočencev. Vendar pa se svatom nikakor ne uspe oglasiti s temi nevestinimi željami in pričakovanji. Še več, trk dveh družin v čakanju na fotografa spodbudi in razpre hudo patologijo medosebnih odnosov, pa tudi travm. Komedija se v takem razpoloženju gosti vse do nepričakovanega konca. Toliko zaenkrat iz našega popoldansko-večernega sporeda. Dobrodošli ob naših oddajah tudi v nadaljevanju. Najprej se podajmo v svet kulture.
1: Svet kulture. Lepo pozdravljeni. Britanski umetnik Phil Collins, mednarodno znan po svojem temeljitem in raziskovalno naravnanem pristopu k dokumentarnemu filmu, je ustvaril opus, ki prehaja med gibljivo sliko, glasbo, performansom in političnim komentarjem. Njegovi projekti so večkrat plod daljšega sodelovanja s skupnostmi in posamezniki, skozi katero išče odgovor na vprašanje, kako ideologija, popularna kultura, delo, hrepenenje in kolektivni spomin oblikujejo živo realnost. Razstavo Phila Collinsa Nič ni neizogibno, dokler se ne zgodi, bodo v okviru nove serije video razstav odprli danes v Cukrarni. Sanja Rejc.
2: Kustosinja Alenka Gregorič je iz bogatega opusa Phila Collinsa, ki ga je začel graditi leta 1999, izbrala tri videodela, ki se bodo ciklično predvajala v kletnem prostoru Cukrarne. V priložnostni kinodvorani bodo na ogled Slovesnost, kompilacija številka 1 in Jutri je vedno predaleč. O izbranih filmih avtor Phil Collins.
3: These three films, they're all kind of long form and they all relate to people, place, memory, but also music.
4: Vsi trije filmi so dolgometražni in vsi se navezujejo na ljudi, kraje, spomin, pa tudi na glasbo. Vedno me zanima predvsem to, kar je izpuščeno iz nekih predstav ali ideje. Film Slovesnost, ki je bil večinoma posnet v Manchesteru, je pravzaprav izšel iz odsotnosti Friedricha Engelsa v mestnem središču. Bil je nekdo, ki je tam živel 22 let, vodil očetovo tovarno in leta 1844 pri 23 letih napisal knjigo o delavskem razredu in njegovem položaju. Bil je resnično pomembna osebnost. Danes ob omembi Manchestra ljudje pomislijo na glasbo ali na nogomet. To je kraj, ki ga povezujemo s kapitalom, a je v resnici prav tam nastal delavski razred. Tam se je oblikoval tudi odpor proti angleškim zakonom, o revščini in tako imenovanim koruznim zakonom v 19. stoletju. Tudi Jutri je vedno predaleč, je dolgometražni film posnet v Glasgowu. Nekaj časa sem živel tam in mesto precej dobro poznam. Preselil sem se nazaj tja in obiskoval različne ustanove, naprimer disko za upokojence, zapor Barlini, ki je glavni zapor v Glasgowu, pa šole, tečaje za bodoče starše in druge, nekako od zibelke do groba. V vsakem od teh prostorov sem sodeloval s pevci, ki so zapeli eno od pesmi Kate Le Bon, ki je valižanska indie

0: boginja oziroma čarodejka in s kraljevim škotskim nacionalnim orkestrom. Del filma je nekakšna eksperimentalna mešanica lokalne kabelske televizije, del je animacija nočnega življenja v Glasgowu, del pa je, recimo temu, pesmarica in nas popelje skozi ustanove, skozi katere gremo v življenju vsi. Govori o razredni razslojenosti in o delavskem razredu, pa o nežnosti, znanju, poeziji in vztrajnosti. Tretji film je kompilacija številka ena. Včasih je bila izdelava glasbene kompilacije na kaseti svojevrsten izraz ljubezni. Izbor in snemanje skladb, preko katerih si lahko nagovoril drugo osebo in na ta način izrazil svoja čustva. Film je neke vrste potovanje, kot bi sedel na vlak in potoval skozi vse to različno gradivo. Gre na primer za projekte posnete v Palestini leta 2004 med drugo intifado, pa telenovelo, ki sem jo v Ciudad de Mexico posnel z zvezdami telenovel. Velik del filma se ukvarja s popularno kulturo in dejstvom, da je pogosto spregledana, čeprav pogosto ponudi resne, močne in celo osvobajajoče impulze.
1: Razstava Nič ni neizogibno, dokler se ne zgodi, bo v Cukrarni na ogled do 30. avgusta. V sklopu spremljevalnega programa pa bo Slovenski kinoteki 16. junija v sklopu programa D-Day, dan za dokumentarec, prikazan tudi film Zrušite zidove.
2: Keramičarka Hana Karim je znana predvsem po izdelavi uporabne keramike, v kontekstu katere je izoblikovala prepoznaven slog izrazitih barvnih globin in nijans. Včeraj pa so v galeriji S na Ljubljanskem gradu odprli razstavo, na kateri prvič predstavlja svojo umetniško keramiko, keramične slike oziroma zidne skulpture. Pred mikrofonjo je povabila Maja Žvukel.
3: Torej, Hana Karim, na Ljubljanskem gradu se predstavljate z razstavo Fragmenti spominov, ampak še preden greva k aktualni razstavi, se dotakniva začetkov. Kje je začetek te vaše zgodbe s keramiko? Gre že za 10-letno zgodbo, če se ne motim.
4: Začetki segajo že kar precej dlje kot teh 10 let, in sicer sem, kot sem povedala, verjetno že 1000-krat odraščala v družini umetnikov, in kadar sem imela 10 let, je moja mama prepeljala domov peč za keramiko in se je začela s tem ljubiteljsko ukvarjati, in sem se ji kar hmali pridružila v ateljeju. No in potem je v bistvu ta pot vlekla oziroma se še kar ni končala, in sem se nekako znašla potem v tej čist funkcionalni keramiki z res dolgo. Ves ta čas sem pa nekako prehajala k raziskovanju, kaj še poleg krožnikov, sklet, šalc, kaj se zgodi, kadar je keramika loh slika, kadar je tu neka zidna skulptura, kakšne stvari se loh še v bistvu dogajajo v kombinaciji z glazuro in glino, ali se da slikati z glazuro. Tu so ta moja temeljna vprašanja, ker jih tukaj na tej razstavi vsi postavljam.
3: Poznamo vas torej predvsem mogoče po uporabni keramiki, po posodju, v skledah. Izoblikovali ste tak poseben svojstven slog. Kako je pa v tem primeru umetniške keramike, keramičnih slik? Je tu še vedno tako pomembna glazura, barve, taktilnost?
4: Ja, absolutno. Ta barva je pri mojih izdelkih zelo neposredna in pozdu polna tudi nekih drugih nijans. Redko razmišljam, kadar vidim te barve, da pravzaprav je tu uporaben izdelek. Ne? V bistvu me zanima prav, kakšen je ta finiš, kaj se je s tem zgodilo. Seveda me zanima tudi njihova uporabnost, ampak uporabnost je nekako potem v nekem drugem pogledu. Primaren fokus je potem čist na tem, kaj se s to barvo zgodi, kakšen občutek dobiš ob tej barvi, kadar je kakšna res vibrantna barva. Mislim, tu so ene take stvari, kar jih lovim tudi znotraj potem teh slik, skulptur, še zmeraj ne vem točno, kaj so, ali so zidne skulpture, ali so keramične slike, nekaj vmes.
3: Sicer sediva v radijskem studiu, nisva na razstavi, ampak če bi poslušalcem bolj plastično predstavili, kaj lahko dejansko vidijo, če se sprehodijo po razstavi, torej kakšne so te keramične slike, kakšni so mogoče nosilci, kakšen detalj se vsega ne moreva pričarati. Ne?
4: Lahko se potrudim in sicer lahko piše mogoče to, da bi razdelila moj cel ta spekter izdelkov umetnin nekako na tri oziroma štiri različne serije. Ena je tista, kar mi je meni trenutno zelo pri srci in jo v čisto eni drugi obliki raziskujem, ampak tu so tridimenzionalne organske skulpture, ki so zdaj sicer pritrjene na enosilen les, ampak sicer je njihova funkcija, da nekako lebdijo v prostoru. Tu so tako, da če si lahko predstavljate kot neki kamni, rečni kamni ali pa mogoče taki nebrušeni diamanti, organski. Potem druga serija so slike, ker so meni zelo blizu iz čistih, velikih oblik, ki so v nekem dialogu, znotraj tudi dialog barve zelo pomemben. Potem je tukaj še vrsta enih keramičnih slik. Tu so pa v bistvu v celoti izdelane slike iz gline, ki jo potem jaz poglaziram. Na ta način rečem jaz, da slikam z glazuro na te slike in pravzaprav pri teh slikah gre za nek splet dveh različnih faktorjev. Sem tukaj pač polovico jaz, polovico je pa tudi moja peč.
3: Mogoče pa se zaustaviva še malce pri naslovu, fragmenti spominov. Ponavadi, ko slišimo besedo spomin, ima en tak konotat osebnega, mogoče neke autofikcije, autobiografskosti, spominjamo se nečesa, ponavadi ti spomini nam nekaj pomenijo, da so sploh spomini, torej za katere spomine tukaj gre oziroma zakaj ta spomin?
4: Jaz bi rada tukaj tudi na nek način keramiko poudarila kot en medij, en material, ki nam sledi pravzaprav že od začetkov naše zgodovine človeštva. In sicer tudi sama po očetovi strani izhajam iz prav zibelke civilizacije. Moj oče je sicer doma iz iraškega dela Kurdistana, to je sever Iraka. In prav tam še vedno izkopavajo keramične ostaline, iz katerih se še vedno učimo o življenjih naših prednikov. In tudi je keramika neka taka materija, ker je sposobna preživeti ta čas, tisočletja in da bo verjetno tudi čez tisočletja še vedno pričala o nas bolj kot na primer, ne vem, ta intervju ali pa film, MP3, CD. Mi je meni v bistvu ful fascinanten kot nekaj, neka zapuščina, kar jo puščamo tukaj na tem svetu in ujet nek moment v času, ki tega keramika dovoli, te navda z enimi res posebnimi občutki.
2: Razstavo Fragmenti spominov lahko v galeriji S na Ljubljanskem gradu ujamete do 11. oktobra. Daljši pogovor s Hano Karim pa boste lahko slišali v eni od prihodnjih oddaj Likovni odmevi. Zavod GO 2025 je te dni izdal publikacijo Mesto na meji – Goriška v 20. stoletju. Gre za dolgo pričakovan katalog k istoimenski stalni razstavi, ki je bila lanskega decembra odprta v novogoriškem Epicu in odpira pogled v preteklost Goriške skozi osebne in kolektivne zgodbe njenih prebivalcev. Tako razstava kot katalog sta del uradnega programa Evropska prestolnica kulture 2025 Nova Gorica – Gorica. Več Katja Monih.
1: Mesto na meji Goriška v 20. stoletju ni klasičen razstavni katalog, temveč serija člankov izpod peres različnih avtorjev, ki se posvečajo premisleku, izmenjavi idej in interpretaciji zgodovine čezmejnega prostora. Bralca z uvodno besedo najprej nagovori avtorica istoimenske razstave in urednica publikacije Kaja Širok. Osrednji del je razdeljen na tri poglavja, ki poglabljajo vsebino razstave. Prvo je posvečeno Evropske prestolnici kulture.
5: In potem je poglavje, ki smo ga imenovali Somestje, ker namreč mislim, da tudi to je najpomembnejših delov, kjer več ljudi, ki je sodelovalo pri kreiranju tako preteklosti kot sedanjosti tega prostora, razmišlja skozi osebno optiko in osebne spomine, kako se je ta prostor historično razvijal in sooblikoval, kdaj so sodelovali, kdaj so ta sodelovanja začela in mogoče to se nadgradi z člankom Tomaža Vuge in Boštjana Vuge, ki dejansko ta prostor skozi lastne spomine in interpretacije in skozi osebno zgodovino prepletajo z mestom, ki se razvija in ki nastaja. Ne. Zadnje poglavje je namenjeno zgodovini tega prostora, kjer imamo avtorje kot Branka Marušiča, Petro Svoljšak, Luko Lisjaka Gabrielčiča, Ervina Milharčiča Hladnika in Alessandra Katunarja, tudi so avtorja te razstave, ki vsaki svojega vidika opisujejo bogato zgodovino tega področja, istočasno pa znajo tudi iz drugih perspektiv, ki so si kdaj tudi med sabo nasprotne, pojasnjevati dogodke na tem območju in kako jih ljudje še danes čutimo oziroma percepiramo. Ne?
1: Med avtori besedil, ki so zbrana pod drugim poglavjem z naslovom Somestje, je tudi Igor Komel, predsednik kulturnega doma v Gorici. Svoj prispevek je naslovil Leto 2025 Spoznajmo soseda. V njem, tako kot vedno, na pronicljiv in neposreden način nastavlja ogledalo čezmejnemu prostoru. Poudarja, da se čezmejno sodelovanje ni začelo z oziroma zaradi leta 2025.
6: Se je začelo takoj po letu 45 in tudi v mojem prispevku sem hotel izpostaviti, da ne pozabimo na te pionirje, so kar na koncu sodelovati v tih čas ni bilo enostavno in danes, ko imaš občutek, da nekateri odkrivajo toplo vodo, da so prvi, ki so prišli v Novo Gorico in pa obratno, to mislim, ne uspem prebaviti. Evo. Po drugi strani sem si želel, da Novogoričani bolj spoznajo ta goriški prostor in obratno. In mislim, da tukaj smo padli na izpitu, kot smo tudi padli na izpitu pri jeziku. Ne glede na to, leto 25 je bilo pomembno za obe Gorici z kulturnega vidika, po drugi strani je spremenilo desnico v Gorici, so kar je bila prisiljena sodelovati.
1: Publikacija Mesto na meji ponuja eno od mnogih rdečih niti, kako razumeti zgodovino goriškega čezmejnega prostora, pa razmišlja zgodovinar in kolumnist Luka Lisjak Gabrielčič. Njegov tekst Gorica, utopije sobivanja, je del tretjega poglavja publikacije. O zgodovini obmejnega prostora zelo pogosto razmišljamo kot o zgodovini obmejnih trkov, sporov in zoperstavljenih identitet, poudarja.
7: Tega ne smemo pozabiti. Ampak obstaja tudi zelo dolgotrajna zgodovina iskanja nekaj pragmatičnih rešitev, nekih prostorov sobivanja. In zato, ker se je skozi zgodovino, zlasti v tragični zgodovini 20. stoletja, so se ti poskusi preko ne izjalovili, so to bile nekaj nekaj čin utopije. Raznorazne utopije sobivanja. In skozi smo pokazali, da te pravzaprav utopije sobivanja jih lahko iščemo še globoko nazaj v zgodovino, gredoč v 19. stoletje in poskušam prikazati, da mogoče pa to je rdeča nit tega prostora. Ne nujno prostor, kjer se zgolj trk identitet, različne predstave o naše preteklosti, ampak tudi prostor, ki znotraj tega potem poskuša iskati zelo konkretne poskuse, kako je mogoče sobivanje v takem prostoru.
1: Publikacijo Mesto na meji Goriška v 20. stoletju je izdal Zavod GO 2025, posvetili so jo spominu na nedavno preminulega zgodovinarja Branka Marušiča.
2: V Lutkovnem gledališču Ljubljana bodo nocoj v sklopu Biteatra premierno uprizorili zgodbo o Šimnu Sirotniku. Naslovni Cankarjev junak je delavec, ki je vse življenje delal za druge, na koncu pa postane žrtev hladnih obrazov institucij, ki so izgubile stik z etiko in postale same sebi namen. Predstavo režijsko podpisuje Jernej Potočan. V Mednarodnem grafičnem likovnem centru v Ljubljani danes odpirajo razstavo Luke Uršiča The Gift of Failure, dar neuspeha. Sito tiskarskimi intervencijami na ponesrečene in zavržene polaroidne fotografije drugih se umetnik vrača k izvoru neuspeha, ki lahko v umetnosti postane izrazna vrednost in prostor svobode. Kustosinja razstave je Jasmin Martin Vodopivec. Umrla je francosko-iranska avtorica in filmska režiserka Marjan Satrapi, ki je mednarodno slavo dosegla z risoromanom in poznaje še filmom Persepolis, zgodbo o svojem zgodnjem življenju v Teheranu, kjer se je borila z omejitvami, ki jih je po revoluciji leta 1979 uvedlo iransko islamsko vodstvo. Za roman so jo večkrat nagradili, med drugim z Zlatim levom belgijskega centra Stripa v Bruslju. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, Svet kulture se za danes poslavlja. Oddajo smo pripravile sodelavke Uredništva za kulturo, uredila in vodila sem jo Tina Poglajen, za ton je skrbel Franci Modar.

0: Oddajo Mladi virtuozi danes posvečamo kitaristki Ani Gorjanc, ki je ob koncu lanskega leta v našem studiu 13 posnela malo manj kot pol ure programa po lastni izbiri. Seveda bomo poslušali skladbe, ki jih je takrat posnela, vmes pa bo tudi sama povedala kaj o svoji glasbeni poti. Ta se je začela na glasbeni šoli Kranj pod vodstvom Nataše Bogataj, nadaljevala na Ljubljanskem konservatoriju v razredu Igorja Sajeta, potem pa je kitaristka odpotovala na študij v Španijo in Avstrijo. Za svoje igranje je prejela že več lepih nagrad, omenimo le, da je v času študija na tekmovanju Velespanja dosegla drugo mesto, prvo nagrado na državnem tekmovanju Temsik ter prvo nagrado in 100 točk na dnevih kitare Krško. Ana, lepo pozdravljena.
1: Pozdravljena.
0: Bi kar začeli s tem snemanjem. Torej, okay. To ni bilo tvoje prvo snemanje. Ja. Se vidiš v tem, da hodiš v studio? V bistvu, v bodočnosti tudi ti je všeč tak način izvajanja?
1: Ja, mi je definitivno všeč. Ni to zdaj glavna stvar, ki bi mi bila najbolj všeč, ker iskreno nisem najbolj čista glasbenica pri igranju. Tako da je malo drgač, kakor se načeloma pripravljam, svoj repertoar. Ampak je definitivno zelo fajn izkušnja in bi definitivno to tudi v prihodnosti še počela.
0: No, seveda bom omenila homage to art ali homage to art.
1: Homage, ja.
0: Homage.
1: Ja.
0: To je tvoj album, ne?
1: To je moj prvi album, ki sem ga posnela kot moje magistersko delo na Mozarteumu v Salzburgu in sem ga tudi v bistvu sama potem sproducirala. Ja, to je bila zelo zanimiva izkušnja, ker sem bila tudi zelo, zelo časovno omejena.
0: Sama sproducirala pomeni, da v bistvu narediš čisto
1: ja,
0: vse,
1: oni so me samo posneli. Ja, oni so me samo posneli in pa sem jaz vse ostalo naredila.
0: To se v bistvu šteje potem kot magistersko delo, ko tako. Oddaš ta album oziroma nek CD ali je digitalna izdaja?
1: Ne, fizična. Ja. Nekaj moraš napisati, da se lahko šteje kot magistersko delo in narest ta platnice in vse.
0: Knjižico.
1: Ja, knjižico, tako, hvala.
0: Posnela si več krajših skladb, ki jih bomo poslušali takole med pogovorom. Začeli bova z glasbo Sergija Asada. Bi mi kar ti povedala kakšno besedo o suiti Akvarel. Izbrala si dva stavka, kaj te pri njih privlači oziroma zakaj si izbrala to skladbo?
1: Ja, v bistvu, to skladbo sem jaz prvič slišala že zelo dolg nazaj, mislim, da je bilo 2017 na enem festivalu in me je takrat tok pritegnila, ampak to je bilo seveda čist pretežko takrat zame in potem sem nekaj let kasnej, sem se odločila, da zdaj pa je čas, da malo to igram in od takrat meni je zelo všeč impresionistični pristop, mislim, zelo rada igram tudi moderno muziko, ampak ta ima vse neke tonalne stvari, ki so mi zelo všeč. In potem sem se odločila, da bom to igrala in zdaj sta ta dva stavka kar tako reden del mojega repertoarja ali za koncerte ali za tekmovanja. Ja.
0: Torej stavka Preludio e Toccatina.
1: In Valseana, tako.
0: Poslušajmo odlomke.

0: skladbo Seržija Asada smo začeli oddajo Mladi virtuozi, ki jo danes posvečamo Ani Gorjanc. Pogovarjali sva se že o snemanju. In omenila si, da ti dve skladbi pa pogosto se znajdete na splošno na tvojem repertoarju. Ali se kako drugače lotevaš priprave skladb, priprave repertoarja za koncerte in za snemanja? Si bolj natančna potem recimo za snemanje, kjer se vse sliši?
1: Definitivno, ker me moti čisto vse pri snemanju.
0: Si natančna?
1: Ja, ampak krati pa, mislim, potem za koncerte se mi zdi, da more biti večja teža na prezenci in mislim, seveda je treba tudi čisto igrati, ampak ni toliko poudarka na tem, da je vse perfektno, kakor da je širša slika bolj za publiko, no? Da je bolj všečna. Ko pa naenkrat so posnetki, sploh če so brez videa, se pa potem lahko zapičeš v te majhne detajle in ja, in zmotijo.
0: In ti se zapičiš, recimo posnameš in se poslušaš in rečeš, ne, tale pa ne vem, tam je pa struna po svoje šla.
1: Ja, malo je problem, ker nekih stvari ne slišim in potem ne poslušam in potem prepozno
0: šele na masteringu, pri koncu.
1: Je bilo kar nekaj stvari, ki so me motile žal, ampak to je pa se mi zdi, da pride z izkušnjami tudi pri snemanju, da se tudi znaš malo boljš poslušati v te majhne stvari, ne da samo noter padeš in igraš in kar se zgodi, se zgodi. Ja.
0: Pa to zdaj govoriva o snemanju ali tudi na koncertih na tak
1: ne,
0: način?
1: Ne, o snemanju.
0: Ker na tako koncertu si lahko mogoče privoščiš malenkost več svobode?
1: Definitivno, se strinjam. Ja, tam, če gre kaj mimo, ni konec sveta.
0: Ko prideš na oder, imaš tremo, kaj narediš, da je nimaš, oziroma da gre nastop lahko mimo vseeno?
1: Ja, jaz imam kar srečo na tem področju, ker sej sem malo živčna, malo imam treme, preden grem na oder, da sem začela delati malo dihalne vaje, pa zelo rada se tresem, preden grem na oder, ker mi pomaga to živčnost.
0: V smislu fizične tako, vaje, aktivno tresanje.
1: Ja, tako, mi živčnost pomaga vendati. In potem, ko pridem na oder in ko zaigram prvo noto, nisem več živčna, tako da
0: in pogledaš v občinstvo in ti nekdo kaže jezik, nekdo že čiči gum,
1: mene
0: nekdo
1: mod
0: bere.
1: Ja, sem ravno sva imela, ker jaz igram tudi v du, v kitarskem
0: Stašem duo.
1: S Stašem Čakšem, tako. In sva imela nedolgo nazaj koncert, kjer ta prišle dve mlajše punce poslušati in ena je bila res že zmatrana na koncu in mi je to prišla tudi povedati med pauzo in sem je rekla, da je se kar malo leže pa zaspičej treba.
0: No, ampak danes torej pa te poslušamo kot solistko. Nadaljujemo z Marijom Kastelnovom Tedeskom Kapričo, en od kapričov, 20. Zakaj ravno ta?
1: Ta je bil v bistvu del tudi mojega tega albuma Homage to Art in ta specifično 20. Kapričo je omaž na Tedeskovega profesorja Ildebranda Picetija in je ogromno citatov iz Picetijeve glasbe predstavljenih noter in meni je to zelo zanimivo raziskovati, odkje so te motivi, zakaj jih je Tedesko uporabil, kako sta bila one dva povezana, kakšen vpliv je imel Piceti na Tedeska in mi je bilo zelo zanimiv ta kapričo iz tega vidika in zato sem se ga odločila igrati in še vedno je, čist vedno ga igram na vseh tekmovanjih, na vseh koncertih, tako mi je zelo blizu.
0: Si Picetija tudi kaj igrala, tudi njegove skladbe?
1: Ne, igrala nisem, sem pa kar nekaj preposlušala, prav zaradi tega
0: da potem
1: kapriča
0: najdeš motive oziroma kaj se povezuje in kako.
1: Tako.

0: Takole nastopa Ana Gorjanc, še vedno sva v oddaji Mladi virtuozi. Poslušamo zadnje posnetke, ki si jih posnela v našem studiju. Del tvojega izbora je precej, tako rečeno, železnega repertoarja oziroma stvari, ki jih pogosto slišimo. Rada postavljaš železni repertoar na koncerte ali tudi rada pogledaš kaj izza okvirov, recimo?
1: Oboje. Mislim, da morajo imeti koncerti oboje. Nekaj, kar ljudje poznajo, da se lahko poistovetijo s tem, pa nekaj novih del, ki jih mogoče še niso slišali oziroma niso pogosto izvajana. Zato, da vsem lahko še... Se mi zdi, da lahko več svoje osebnosti in načina igranja mogoče pokažeš na skladbah, ki niso del železnega repertoarja in noben nima mnenja o teh.
0: No, točno ja. To je moje naslednje vprašanje. Ne? Železni repertoar ima tudi neka nepisana pravila, neko izvajalsko prakso. Kaj to zate pomeni? Okvire, spone ali iščeš še kaj svojega?
1: Oboje. Mora biti oboje, ker drugače, pa sploh, če greš na tekmovanja, morajo biti neke te pravila, ki jih moraš upoštevati. Ampak, če nimaš nekaj svojega noter, pa je brez veze, da to igraš, po mojem mnenju.
0: Pač, da nekaj ti poveš, ne, za glasbo, da sebe predstaviš,
1: ker drugače ni to tvoja glasba, ne, glasba nekoga drugega.
0: Torej, omenili sva že album. Kaj si še uvrstila gor, poleg Tedeska?
1: Uvrstila sem Suite de homenajes od Vicenteja Asensija in skladbo, ki jo je zame napisala skladateljica Eva Ostanek, je pa v bistvu omaž na Oscarja Wilda in je napisan po njegovem Ballad of Reading Jail, ki je za kitaro in mezzo sopran in sem potem to tudi posnela.
0: Z mezzo sopranistko?
1: Z mezzo sopranistko. Sem pa napisala tudi priredbo za solo kitaro, zato da lahko to izvajam pač tudi na svojih koncertih in oboje, mislim, kar imam na voljo, vzamem.
0: Poglejva zdaj kitaro. Kaj te je privabilo v glasbeno šolo igrati ravno kitaro? Se spomniš?
1: Ja, se spomnim.
0: In to bo zgodba.
1: To bo zgodba. Jaz sem se zelo rada igrala z barbikami, ko sem bila majhna, seveda.
0: Kot punčke.
1: Ja. In moja najljubša barbika je seveda igrala kitaro, ne? Sicer je imela električno kitaro ali bas kitaro, to se ne spomnim. In potem sem si jaz iz kartona naredila kopijo tiste njene kitare in potem... ko sem šla na sprejemce v glasbeno šolo, sem rekla, da bom kitaro igrala, nač drugega
0: me niso hoteli.
1: Ni bilo debate.
0: Ja. Nataša Bogataj, Igor Saje, potem pa tujina.
1: Tako.
0: Zakaj tujina? Torej najprej si odšla v Španijo in potem še na Mozarteum, kjer si sklenila z magisteri, ne?
1: Tako, ja.
0: Kaj te pritegnilo k Margariti Escarpa?
1: Jaz sem njo spoznala na festivalu kitare v Postojni in sem v bistvu takoj, imela sem masterclass z njo in sem takoj vedela, da jaz bi šla rada k njej študirati, tako da mi je bilo čisto vsem, kje je in samo, da sem šla k njej. Sem pa, mislim, to je bilo kar zanimivo na ključje. Na začetku srednje šole sem jaz skozi govorila, da bi šla rada v Španijo živeti in da bi šla v Španijo študirati in je bila res ona tam. Če ne bi bila v Španiji, ne bi šla v Španijo, ampak na koncu sem dobila oboje, ne?
0: Pa potem? Potem pa še Avstrija.
1: Avstrija, ja, Laura Young. Njo sem pa v bistvu spoznala na čist isti način v istem letu, na istem festivalu sem imela masterclass tudi z njo. In potem sem se v bistvu med njima odločala, kam bi šla. In sem se potem za magisterij odločila, da grem k Lori, kar je bila v bistvu... po mojem pravilna odločitev. Tudi, če bi okolo obrnil, ne vem, če bi isto znanje dobila, kakor da sem šla najprej k Margariti in potem k Lori. Ja.
0: Torej, študirala si na dveh ustanovah v tujini, poznaš vsaj deloma tudi slovenski šolski sistem.
1: Ja.
0: Kje vidiš razlike, usporednice?
1: Jaz se v bistvu sem trenutno tudi študentka na Akademiji za glasbo v Ljubljani pri profesorju Tomažu Rajteriču. In Ja, v bistvu so kar zanimive razlike. Se mi zdi, da v Sloveniji je akademija zelo resna. Tako veliko bolj resna, kar jo nisem pričakovala tega. Veliko bolj resna kot tudi vsaj kitarski oddel, kot tudi v Avstriji in seveda v Španiji, to je pa čist neka posebna stvar. Imajo tudi drugačen glasbeni sistem, naprimer oni nimajo obveznega, če hočeš iti na akademijo, ni nujno, da imaš nižjo glasbeno šolo narejeno, imajo to malo bolj privat in potem srednja šola imajo kot nižji konzervatorij, akademija imajo kot višji konzervatorij in je veliko manj predznanja, kot kar se pričakuje tukaj in tudi v Salzburgu, ker Avstrijci imajo pa malo bolj podoben sistem kot mi glasbenega šolstva. Je potem tudi nivo malo višji. Se mi pa zdi, da tukaj akademija se jemlje zelo resno, kar je zelo dobro po eni strani, po drugi strani pa včasih, ne vem, kako
0: ti manjka te sproščenosti?
1: Ja, se mi zdi, da ja, potem sem skozi živčna, da bom kaj zavodila, ja, kot glasbenica. Ne? In, ja.
0: Kaj pa študiraš na Akademiji v Ljubljani?
1: Inštrumentalno in pevsko pedagogiko. Uh-huh. Ja.
0: No, k temu se še vrneva, zdaj pa poslušamo spet malo glasbe. Rejino Sainz de la Masa, Rondenja.
1: To je v bistvu moja najljubša skladba iz tega programa, ampak v bistvu nisem čist zihar zakaj, ker je zelo taka preprosta, nič ni neke hude umetniške vrednosti od nje po mojem mnenju, ampak jo je res zabavno igrati in res je taka sproščena, ampak hkrati lahko veliko sebe pokažeš, nimaš toliko teh okvirjev, pravil, klasične glasbe. Se mi zdi, da ko pride čas, da igram to na mojem koncertu ali pa tekmovanju ali pa snemajo ali karkoli, tle vem, da res lahko sebe pokažem noter. Ja.
0: In uživaš v igranju.
1: Zelo.

0: S kitaristko Ano Gorjan se pogovarjamo danes v oddaji Mladi virtuozi. Pred tole skladbo sva načeli temo študija na Ljubljanski akademiji, tam obiskuješ pedagoške predmete.
1: Tako.
0: Pa že poučuješ tudi, ne?
1: Ja.
0: In kako doživljaš ta del glasbenega obdejstvovanja mladim, predstaviti širino glasbe, izražanja, izvajanja, pa tudi seveda tehnike?
1: Ja, jaz zelo rada učim, to je... Nisem si mislila, da mi bo toliko všeč delati z mladimi. Seveda, včasih je težko, ker so eni zelo nezainteresirani in je treba motivirati, je taka klasika, ampak tisti, ki si pa res želijo igrati, mi je pa tako v tako veselje delati z njimi. Ne samo tehnika, ko pač iščemo različne rešitve za kakšne probleme, pa smo malo ustvarjalni. Ampak tudi, mislim, z nekaterimi res lahko delam, ustvarjam glasbo, ne samo note, ne. In to mi je res, res ogromno mi to pomeni, sploh, ko jih vidim na kakšnih odrih potem in vidim ta izdelek.
0: Ta je pa šel iz moje šole.
1: Ja, mislim, tako tak ponos čutim do njih, da smo, ker tudi ne bi jaz rekla, da je to samo moja interpretacija, kar oni igrajo. Pač vsem pustim prostor, da imajo tudi svoje ideje in je to ful pomembno, da lahko rastejo kot osebe in kot glasbeniki in da imajo svojo domišljijo in svojo kreativnost in to je ful pomemben, se mi zdi, ne, da so samo zdresirani.
0: Kje se vidiš torej v bodočnosti? Tudi kot učiteljico?
1: Ja, definitivno. Mislim, da bi zelo rada poučevala. Rada bi sicer, moj cilj je, da bi prišla do akademije, ampak ne vem, kam me pele življenje, tako da bomo videli.
0: Pustimo odprto. Ja.
1: Ne bi pa samo učila, to mi je tako. Mal mi je premal, moram jaz veliko drugih stvari še delati zraven.
0: Boš kaj nastopala letos poleti?
1: Ja, letos poleti imava v bistvu bolj z duom. Imava dva koncerta na tednu kitare v Postojni, pa potem na festivalu José Tomás v Španiji. Augusta imam pa še solo recital v Samoboru v sklopu Young Masters, Samobor. Ja.
0: Torej, kar se Slovenije tiče, v začetku julija v Postojni.
1: Tako.
0: Ana Gorjanc, hvala lepa za obisk v studiu. Zaključiva s Carlosom Seixasom, sonata v D-molu. Ta je bila pa še zadnja iz teh seznama novih posnetkov. Besedica dve.
1: Ja, ta, mogoče lahko povem, ta priredba je nastala v razredu Margarite Skarpe, ker me je učila tudi transkripcijo.
0: In to si ti ustvarila?
1: Ja, je moja priredba in se v bistvu spreminjala okoli 5 let. Zdaj imamo bolj kot nekončno verzijo.
0: Ta je zdaj posneta, zacementirana.
1: Ja.
0: Ana, hvala lepa za pogovor.
1: Najlepša hvala.

To je bila sonata v D-molu za kitaro Karluš Sajčeš v priredbi Ane Gorjanc, ki je skladbo tudi izvedla. Kitaristka je bila gostja današnje oddaje Mladi virtuozi, ki jo je pripravila Vesna Vovk.

Izraelski genocid nad palestinskim narodom lahko kljub pobijanju novinarjev v Gazi spremljamo bolj ali manj kontinuirano v javnih občilih. Na vprašanje, kako je možen genocid v 21. stoletju, ponuja enega izmed odgovorov zgodovina palestinskega naroda. Monografijo je napisal v Veliki Britaniji živeči izraelski zgodovinar Ilan Pape, prevedla jo je Irena Trenc-Frelih, izšla je pri Cankarjevi založbi. V oddaji Izšlo je v pogovoru z Markom Goljo bo monografijo in problematiko predstavil pisec spremne besede dr. Primož Šterbenc.

0: Doktor Primož Štrbenc, lepo vas pozdravljam.
1: Pozdravljeni.
0: In hvala, da ste prišli na Radio Slovenijo.
1: Hvala vam za vabilo.
0: Z veseljem. Pogovarjala se bova o knjigi z naslovom Zgodovina moderne Palestine in tudi širše o tej tematiki, problematiki. In to monografijo je napisal Ilan Pape. Kdo je avtor?
1: Torej, Ilan Pape je eden od izraelskih tako imenovanih revizionističnih zgodovinarjev. To poleg njega v to skupino sodita še recimo Avi Schleim in pa pokojni Simha Flapan. Gre za izraelske zgodovinare, ki so začeli drugače govoriti o zgodovini Izraela, ki so prenehali slediti nekim sionističnim, torej utrjenim resnicam, narekovajo rečeno, konvencionalnim zgodbam in so v tem smislu začeli torej opravljati neko katarzo v bistvu Izraela, kajti začeli so pisati o teh o dogodkih na začetku, o formativnih dogodkih in jasno povedali, in tudi sam Ilan Pape, torej, da je bil pravzaprav Izrael zgrajen na začetku že torej na zločinu proti Palestincem. Zdaj te svoje, mnogi ga imenujejo, torej v knjigah je velikokrat navajeno, da je najpogumnejši izraelski zgodovinar, zaradi svojega poguma, zaradi tega, ker odpira tiste teme, ki jih marsikdo noče slišati v Izraelu, torej je moral se tudi preseliti profesionalno v Veliko Britanijo. Sam se spomnim enkrat, v Portorožu sem bil na razgovoru oziroma smo imeli neko kroglo mizo, je bila tudi neka izraelska delegacija. Ko sem samo omenil ime Ilan Pape, so se začeli zgražati, ga obsojati in tako naprej. Sem videl, kako ta sionistični narativ, kako ima slabo mnenje o njem, oziroma kako so, da je neka boleča točka, ker je preveč pogumen, ker je preveč resnicoljuben, je boleča točka za te uradne izraelske predstavnike, uradnike in pa sploh za državo Izraelno.
0: Uporabili ste sintagmo sionistični narativ. In me zanima, kaj je to politični sionizem?
1: Torej, politični sionizem je gibanje, ki si zadalo za cilj vzpostavitev suverene judovske države v Palestini, ki naj bi na ozemljih pod svojim nadzorom z ukrepi praktične in pravne narave ustvarila oziroma vzpostavila demografsko večino judovskih plemen. Torej, gre za neko gibanje, ki si je zadalo za cilj vzpostavitev judovske države v Palestini. Začela se, lahko rečemo, da je oče političnega sionizma, modernega, da je Theodor Herzl, ki je leta 1896 napisal knjigo Der Judenstaat. 1897 je prišlo do prvega kongresa sionističnega gibanja in tam so si torej ta cilj, kot sem ga omenil, postavili. Potem pa ta politični sionizem kot gibanje že torej od začetka bil seveda pravzaprav naklonjen oziroma od začetka je impliciral politični sionizem etnično čiščenje. To lahko rečemo, da je etnično čiščenje zapisano v samo DNK političnega sionizma, kajti če nekdo predeli kot svoj cilj spostavitev večine judovskih plemen v Palestini, potem je to neizogibno v razmera, ko je bilo palestinskega prebivalstva v Palestini več kot 90%, je to neizogibno pomenilo etnično čiščenje. In to etnično čiščenje je dejansko Izrael in že pred vzpostavitvijo Izraela je sionistično gibanje začelo torej upravljati neko množično etnično čiščenje, zaradi katerega je večina palestincev zapustila oziroma bila pregnana z območja, ki ga je zasedal Izrael v prvi arabsko-izraelski vojni.
0: Kako pa je na politični sionizem vplivala judovska religija?
1: Torej, jaz bi rekel, da ta sam politični sionizem je bil po mojem mnenju slejko prej bolj sekularno zastavljen, tako da sama judovska religija vsaj na začetku ni imela takšne vloge, sploh te laboristi, ki so prišli v Palestino z drugo alijo, to je drugi judovski val imigracije oziroma emigracije v Palestino, niso bili religiozni. Torej, David Ben Gurion, Moshe Šaret, Levi Eškol, torej niso bili religiozni, ker poznamo tudi religijski sionizem. In torej ta politični sionizem ni torej takšne velike vloge pridajal religiji.
0: Omenili ste tudi, da je že v začetkih političnega sionizma bilo etično čiščenje nekako implicitno. Na kaj opirate to mnenje?
1: Kako sem rekel, že to, da ti zastaviš kot cilj spostavitev judovske, torej demografske večine, to pomeni, da moraš očistiti ta prostor palestincev, ker preprosto je bilo, kot sem že rekel, palestincev več kot 90% in ti moraš potem, seveda, če hočeš judovsko večino demografsko dobiti, jih moraš izgnati. Drugače pa torej je ta, se je etnično čiščenje že začelo dogajati pred samo s to vzpostavitvijo države Izrael, namreč že takoj po sprejemu tako imenovane delitvene resolucije v Organizaciji združenih narodov, to je resolucija 181 skozi Rimsko 2, torej, ki je bila sprejeta 29. novembra 1947, se je začelo etnično čiščenje palestincev, potem je se nadaljevalo,

0: Izraelom in da je potem znotraj te vojne se razvilo etično čiščenje. Ampak v vaši knjigi in v knjigi papevega breku razmišljanja sem pravzaprav našel podatka, da se je začelo z etičnim čiščenjem. Kako to, da tako napak precipiramo to dogajanje? Zakaj tako samoumevno domnevamo, da je bila najprej vojna in potem kot posledica znotraj grozot vojne tudi etično čiščenje?
1: Zato, ker ko sem že rekel, da pred to skupino izraelskih zgodovinarjev, kateri tudi Ilan Pape, torej niso Izraelci nikoli resno pa pogumno govorili o resničnih plateh teh formativnih dogodkov, ni bilo tega katarzičnega torej pisanja v svojih lastnih zločinih. Živel je pa en ta mit v tem, da kako je Izrael bil nek dojenček, ki se je rodil in bil nemočen in potem naj bi ga napadlo 5 močnih arabskih držav in hotelo uničiti, vreči v morje in tako naprej. To se je uveljavilo kot neka konvencionalna resnica. Tako da večina ljudi še danes verjetno misli, da je bil Izrael tisti, ki je bil ob svojem rojstvu tako zelo šibak, da so ga arabske države napadle in ga hotele uničiti. Torej, temu ni tako. Izrael je bil že od samega začetka vojaško močnejši kot arabske države. In edina arabska država, ki se je lahko bojevala z Izraelom, je bila Transjordanija, svojo arabsko legijo, pa še ta se ni zares bojevala z Izraelom, ker sta transjordanski kralj Abdullah in pa politični sionisti so sklenili nek politični dogovor v ozadju, tako da se the Arab League, arabska legija, to je, ki so jo poveljevali Britanci, ni zares bojevala z Izraelom. Tako da ni na ključe, da Izrael tako strahovito porazil arabske armade v prvi vojni. Ampak ta klasični narativ, ta zgodba razlaga, ki jo sam sionizem prinaša, torej, kot sem že rekel, še vedno nekako počiva v zavesti večine prebivalstva. Etnično čiščenje, kot ste rekli, je potekalo med samo vojno. Ne, seveda, etnično čiščenje je začelo potekati že pred vojno. Tudi samega začetka vojne ne moremo razumeti, če ne razumemo, da so arabske javnosti pred začetkom vojne, se pravi pred 15. majem 48, ko so videli, kako poteka etnično čiščenje v Palestini, so začele pritiskati na svoje arabske vladarje, naj nekaj naredijo in zato so te morali iti v neko vojaško akcijo. To je pravzaprav razlog, zakaj sploh prišlo do prve arabsko-izraelske vojne, v kateri je res 5 držav formalno gledalo napadlo Izrael, ampak to, kot pravim, je veliko preozko gledanje, treba se vprašati, zakaj so napadli Izrael. Kljub temu, da so se arabski voditelji zavedali, da imajo šibkejše vojske kot Izrael, so nekaj morali narediti, ker so javnosti to zahtevale zaradi samega etničnega čiščenja, ki je že množično potekalo v Palestini.
0: Pozdneje vas bom zagotovo še vprašal, kaj je nagba, ampak za hip bi še ostal pri tej tematiki. Razumem ta sionistični narativ, to razumem, ste ga pojasnili. Ampak beguncem, palestincem so pomagali tudi ljudje z Zahoda, Združenih držav Amerike in tako naprej. Pomagali so jim finančno, ko so ti ljudje zapuščali svoje domove, ko so bežali v tujino. Skratka, Zahod je vedel, kaj se dogaja tem ljudem. Ni obstajal samo narativ političnega sionizma. Obstajala je tudi, resnica o dogajanju na Zahodu. Pa vendar, zakaj niso bolj odločno reagirali?
1: Jaz mislim, da Zahod je tudi nekako nasedel na to, torej je na Izrael gledal kot na neko romantično zgodbo, na to, kako so sionisti zgradili judovsko državo, kako se bo ta Izrael torej nekako legitimno razvijal na Bližnjem vzhodu. Skratka, do leta 1967, ko Izrael zasedal preostalih 23% območja nekdanje britanske mandatne Palestine, na Zahodu ni bilo neke večje kritike Izraela. Tudi po letu 67 vidimo večkrat, da na Zahodu obstaja neka nepripravljenost dejansko pritisniti na Izrael. Kajti ne nazadnje, torej države Zahoda, članice Evropske unije in ZDA so po mednarodnem

0: pravu dolžne bi morale ustavljati Izrael, ko krši mednarodno pravo, ko krši četrtoženevsko konvencijo, vendar tega ne naredijo. Kljub temu, da je to njihova pravna obveznost, ne neka dobra volja, ampak pravno obvezane so po prvem členu četrtoženevske konvencije pritisniti na Izrael, da ne bi kršil mednarodnega prava, tega še danes ne naredijo. Skratka, Zahod ni nikoli našel neke volje, da bi dejansko pritisnil na Izrael.
1: Zahod je predolgo gledal trpljenje judov v Tretjem rajhu. Ni reagiral pravočasno na holokaust. In me zanima, ali je lahko obnašanje Zahoda, ta pravzaprav neka trpnost, posledica nekega občutka krivde?
0: Ja, seveda, to je treba povdariti, da je bila ta občutek krivde zaradi holokausta je bil ves čas močan in je še vedno močan. Čeprav Norman Finkelstein povdarja, da je Izrael tudi da zlorablja ta holokaust, da gre za industrijo holokausta. Torej, ta slaba vez zaradi holokausta, pa potem tudi to, da je judovski izraelski lobi izredno močan na Zahodu, to je vplivalo na to, da Zahod ni zares pritisnil na Izrael, da ni začel pomagati palestincem. Hrati pa tudi v Evropski uniji je tle razcepljenost med državami, ene so močno proizraelske in ne želijo pritiskati na Izrael. Govorimo o Nemčiji, Nizozemski. Tako da ta holokaust, dejansko ta občutek krivde je pomemben faktor pri tem, ko se vprašamo, zakaj Zahod ni prišel na pomoč palestincem.
1: Kako bi se lahko Evropa po eni strani zavedala žrtev holokausta, jih spoštovala, se jih spominjala in po drugi strani pomagala palestincem? Ali obstaja kakšna možnost za takšno dvojno delovanje?
0: Ja, v Evropski uniji se počasi vendar zdaj nažalost šele na podlagi teh grozot, ki se dogajajo po 7. oktobru 2023, se določene države vendarle čutijo dolžne oziroma so tiste, ki želijo palestincem pomagati. Med temi državami je tudi Slovenija, torej Slovenija, Španija, Irska, torej znotraj Evropske unije skušajo aktivirati neko zavedanje, da je treba nekaj storiti. In počasi se ta tudi znotraj Evropske unije razvija to mnenje, da je treba palestincem pomagati, vendar pa še vedno torej je ta Evropska unija preveč razdeljena, to je 27 držav članic, da bi šla v neko bolj odločno akcijo proti Izraelu, proti sionističnemu gibanju, proti, da bi uvedla ekonomske sankcije ali znanstvene sankcije, torej da Izrael ne bi več sodeloval v znanstvenih projektih. Tako da po eni strani je mogoče videti določen napredek v delovanju Evropske unije, to je pa vse nažalost še veliko prepozno, kajti nažalost je ta izraelska kršitev mednarodnega prava šla tako daleč, da zelo verjetno ne bo mogoče več postaviti suverene in življenjsko sposobne palestinske države. To jaz mislim, da že ene 20 let to ni več mogoče, pa se še vrnil kar naprej govori o tem, diplomacija še vedno govori o rešitvi dveh držav in tako naprej. Sam mislim, da to ni več mogoče, da suverena življenjska sposobna palestinska država ne more več nastati.
1: Mogoče kakšno dodatno pojasnilo, zakaj ne?
0: A veste, mednarodno pravo predpisuje, ko govori o tem, kako lahko nastane država, da torej mednarodno pravo predpisuje, da mora neka entiteta izpolnjevati tri kriterije, da bi lahko nastala kot država. Torej, imeti mora ozemlje, imeti mora prebivalstvo in imeti mora efektivno oblast oziroma organizacijo neodvisno od drugih držav. Palestinska entiteta, torej na Zahodnem bregu v Gazi, ima ozemlje, ima prebivalstvo, nima pa efektivnega nadzora, nima suverenosti, nima organizacije, neodvisno od drugih držav. Zakaj ne? Zato, ker je Izrael z konstantno, kontinuirano in flagrantno kršitvijo mednarodnega prava naselil na Zahodnem bregu in tako imenovanem aneksiranem vzhodnem Jeruzalemu najmanj 700 tisoč judovskih naseljencev. In zaradi teh judovskih naseljencev torej ni te efektivne oblasti in država palestinska zares suverena ne more več nastati. Poleg tega Izrael ni dovolil razvoja palestinska ekonomija, kot pravi Sara Roy, ameriška proučevalka Palestine judovskega porekla, je Izrael ves čas uresničeval in uresničuje politiko de-developmenta, torej preprečevanja vsakašnega ekonomskega razvoja Palestine. In pa ne nazadnje, torej Zahodni breg je prepreden z omrežjem tako imenovanih obvoznih cest, ki jih je Izrael zgradil zgolj za judovske naseljence. In zaradi vseh teh razlogov palestinska država spominja prej na švicarski sir, na neko sestavljanko medsebojno nepovezanih območij, kot na neko ozemlje, ki bi lahko postalo država.
1: Prej sem že napovedal vprašanje, kaj je Nakba?
0: Torej, Nakba je v palestinski percepciji katastrofa. Gre za to, kar se je dogajalo na začetku ob ustanavljanju Izraela. Torej, to etnično čiščenje, ki se je začelo že, kot sem rekel, po novembru 47, potem še bolj napredovalo po sprejemu načrta Dalit, ki ga je sprejela konstituenta, sionistična na čelu z Davidom Ben-Gurionom, in pa potem to sistematično, metodično, etnično čiščenje, ki so ga izvajali Izraelci, in torej v okviru tega etničnega čiščenja je sionistično gibanje oziroma po 15. maju Izrael torej tudi uničil okoli 500 palestinskih vasi. Tako da ta etnično čiščenje, ta pregon palestincem ven, to je tisto, te formativni dogodki so tisto, kar je v palestinski zavesti znano kot Nakba, torej katastrofa.
1: Koliko ljudi je zapustilo svoje domove med prvo vojno?
0: Kot sem že omenil, torej v 900 tisoč palestincev jih je zapustilo 750 tisoč. Tako da je en ogromna številka. Zbežali so v različne države, v Libanon, v Sirijo, v Transjordanijo, pri čemer moram reči, da Transjordanija je po prvi vojni nadzorovala Zahodni breg, torej po letu 67 izgubila ta Zahodni breg, Hašemitska kraljevina Jordanija, in po letu 67 so palestinci množično bežali tudi z Zahodnega brega v Hašemitsko kraljevino Jordanijo. Tako da danes imamo torej begunce po mnogih arabskih državah.
1: Prav to sem vas želel vprašati. Kje vse so danes palestinski begunci? Kakšno je njihovo življenje?
0: Največjih je v Hašemitski kraljevini Jordani, kjer tvorijo tam, lahko bi rekel, najmanj 65% prebivalstva. Imajo še največ pravic v bistvu v Hašemitski kraljevini Jordani. Potem so okoli 400 tisoč jih je v Libanonu, kjer nimajo prav nobenih pravic, kjer niti hiš si ne morejo postaviti. So še vedno v bistvu v begunskih taboriščih.
1: Se upravičujem, na jugu Libanona?
0: Na jugu Libanona in tudi, ja, na jugu Libanona. In tudi v Bejrutu jih je torej še nekaj. Potem so v Siriji in so Libanon, Jordanija, Sirija. Torej, predvsem v teh državah.
1: Konkretno v Siriji pa v Libanonu. Ali živijo neko mirno življenje, ali so mogoče lahko tudi žrtve izraelskih napadov?
0: V Libanonu, torej palestinci so doživeli tragedijo leta 1982, ko je Izrael skupaj s falangisti libanonskimi torej napadal begunski taborišči Sabro in Šatilo in je bilo tam ubitih in je bil izveden masakr. Torej v Siriji, v Jordaniji in Libanu in živijo begunci niso predmet izraelskih napadov več danes. Tisto, kar je bolj obremenjujoče za palestince v teh državah, je ekonomsko torej nazadovanje, torej je nezmožnost, da bi dejansko zaživeli kot neki enakopravni državljani. Torej, pa naj si gre predvsem za Libanon. V Jordaniji sicer imajo neke pravice, vendar ker so večina originalna beduinska plemena iz tega območja ne pustijo palestincem, da bi dobili neko dejansko pomembno vlogo v Jordaniji. Čeprav čeprav, kot pravi, imajo tiste osnovne pravice, vendar se jim jemlje ta pravica do tega, da bi kot svojo večino, na primer, spremenili v politično oblast v Jordaniji.
1: V svoji spremni besedi v zadnji vrstici zapišete sintagmo vsaj elementarno dostojno življenje. In me zanima, kakšno življenje palestincev v Izraelu?
0: V samem Izraelu torej lahko govorimo o, kot neki avtori pravi, govorimo o diskriminaciji. Torej v Izraelu so diskriminirani, obstaja v bistvu, nekateri avtori govorijo o tem, da obstaja apartheid že v samem Izraelu, ker tudi najbolj bogata območja v Izraelu, kjer živijo palestinci, so revnejša od najbolj revnih judovskih območij. Se pravi, palestinci živijo zelo slabo v Izraelu, imajo neko formalno pravico sicer do volitev, vendar se ne smejo nikamor preseljevati znotraj Izraela. Tisto, kar pa v bistvu sem mislil v tej spremni besedi, je pa predvsem seveda življenje palestincev na Zahodnem bregu in v Gazi. To je zelo trpeče življenje, torej, ker Izrael krši skoraj vse člene 4. ženevske konvencije, so Izraelci palestincem torej preprečili in preprečujejo neko normalno življenje na Zahodnem bregu v Gazi in vzhodnem Jeruzalemu. O čem govorim? Torej, mogoče najboljši indikator je voda. Palestinci živijo ob velikem pomankanju vode, kajti Izrael je začel krasti po letu 67 velik del vodnih virov, ki obstajajo na Zahodnem bregu. Zahodni breg ima bolj bogate akvaferje vodne kot sam Izrael, ker Izrael krade vodo palestincem. Torej in s tem krši tudi 4. ženevsko konvencijo, 33. člen, ki prepoveduje rop. Palestinci pogosto nimajo niti dovolj vode za najbolj elementarno življenje, medtem ko se judovski naseljenci kopajo v bazenih. Torej, pomankanje vode, potem uničevanje zemlje palestinske, zmeraj bolj divjajo izraelski kolonisti oziroma naseljenci na Zahodnem bregu, uničujajo palestinska polja, zastrupljajo palestinske vodnjake in tako naprej in tako naprej. Vse s ciljem, da bi se palestince pregnalo iz okupiranih ozemlji. Torej, okupirana ozemlja so Zahodni breg, Gaza in pa anektirani vzhodni Jeruzalem.
1: Doktor Primož Štrbenc, marsikaj ste nam že povedali o usodi palestinskega naroda, o zgodovini Palestine, Izraela in tako naprej. Zanima me še, ali je izraelska politika do palestincev, palestink genocidna?
0: Torej, če pogledamo konvencijo o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida, potem lahko rečemo, da po 7. oktobru 2023, da gre za genocid. Ker gre za dejanja storjena z namenom, da bi se uničil del ali pa celoten določen narod. Tako da jaz mislim, da po 7. oktobru 2023 lahko govorimo o genocidu. Ker nekdo želi palestincem onemogočiti, da bi se naprej razvijali kot narod, tudi demografsko in tako naprej.
1: V kolikšni miri je palestinski narod sam nekako soodgovoren za svojo usodo?
0: Jaz bi tukaj predvsem bil kritičen do Fataha oziroma do PLO-ja, namreč v času tako imenovanega mirovnega procesa iz Osla, kjer naj bi mir napredoval, ravno v tistem času med letoma 1993 in pa 2000 so palestinci izgubili možnost za to, da bi dobili svojo suvereno življenjsko sposobno državo. Zakaj? Zato, ker je takratno vodstvo Fataha na čelu z ikono palestinskega nacionalizma Yasserjem Arafatom, torej zaradi svojih političnih interesov zakockalo najbolj vitalne nacionalne interese palestincev. In je sprejelo sporazum iz Osla, kljub temu, da ta sporazum iz Osla ni vseboval nobenih resničnih varovalk, oziroma pravih varovalk pred izraelsko kršitvijo mednarodnega prava. Torej, te stara garda Fataha je bila tista, ki zaradi svojih lastnih ekonomskih in političnih interesov popuščala Izraelu in Izraelu dovolila, da je ravno v času tega mirovnega procesa iz Osla najbolj intenzivno kršil mednarodno pravo in uničil palestinsko državnost. Nekateri pravijo, da je tudi Hamas tisti, ki je odgovoren za slab položaj palestinskega ljudstva. Res je, da je Hamas bil tisti, ki je izvedel napad 7. oktobra 2023, na Izrael, torej to lahko gledamo na to kot na neko, kot na neko negativno dejanje oziroma kot na neko dejanje, ki je sprožilo izraelsko divjanje, ampak jaz moram reči, da Hamas dejansko se deradikalizira, da gibanje Hamas je vedno bolj priznava v svojih dokumentih, tam, torej pred 2023 je Hamas mire bolj v svojih dokumentih, de facto novi ustanovni listini, kazal, da je implicitno, da je pripravljen sprejeti državo Izrael, da, torej, da, da ne govori več o uničenju Izraela. In v tem smislu lahko rečem, da, da to demoniziranje Hamasa, če hoče uničiti Izrael in tako naprej, da to ni ustrezna interpretacija. Celo več, jaz mislim, da Izrael tako neproporcionalno silo uporablja zaradi tega, da bi re-radikaliziral Hamas, da bi ga ponovno radikaliziral. Zakaj? Zato, da bi potem lahko Izrael rekel, pogledajte, na drugi strani so fanatiki, ki nas hočejo uničiti. In se potem Izraelu ne bi bilo treba torej odgovarjati za politična dejanja svoja.
1: Nekoliko spekulativno vprašanje. Kakšna bi bila vse pogojno idealna rešitev za palestinski narod?
0: Ja, idealna rešitev bi bila, če bi dejansko lahko na teh ozemljih 56% nekdanje britanske mandatne Palestine oziroma 42%, kjer je OZN torej palestincem dala državo. Torej, delitvena resolucija je palestincem namenjala 42% ozemlja nekdanje britanske mandatne Palestine za državo. In po mojem mnenju bi bila idealna rešitev v tem, da bi palestinci na tem ozemlju dobili svojo državo. Druga idealna rešitev bi bila pa v tem, da bi na celotnem ozemlju nekdanje britanske mandatne Palestine torej obstajala neka skupna država, v kateri bi kot enakopravni državljani živeli tako Judje kot Palestinci. Tudi ena sama država, ki bi vsem zagotavljala enake pravice.
1: Spoštovani človekovih pravic med drugim, ne?
0: Tako.
1: Dr. Primož Trbenc, hvala vam za pogovor.
0: Hvala tudi vam.

0: Gost Marka Golje v oddaji Izšlo je je bil dr. Primož Štrbenc, avtor spremne besede k zgodovini moderne Palestine, izraelskega zgodovinarja Ilana Papeja, prebiva v Veliki Britaniji. Na začetku in koncu oddaje smo slišali odlomka iz pesmi Makan, kraj, v izvedbi palestinske glasbenice Kamilje Žubran. Za zvok sta skrbela Max Pust in Kasper Hadalin.
1: Banketo muzikale.
2: 7. maja 1747 je Johann Sebastian Bach na povabilo pruskega kralja Friderika Velikega obiskal dvor v Potsdamu, kjer je kot dvorni glasbenik deloval njegov sin Karl Filip Emanuel. Vladar je Bachu razkazal vseh 15 instrumentov s tipkami na dvoru, mu na enem izmed fortepianov zaigral lastno temo in ga prosil, naj nanjo improvizira fugo. Verjetno je hotel Bacha preizkusiti in je zato pripravil razmeroma dolgo in zapleteno melodijo. Bach je nemudoma improviziral triglasno fugo ter z njo navdušil kralja in osupil vse prisotne. Friderik ga je nato vprašal, če lahko na enako temo improvizira tudi šestglasno fugo, a se je Bach opravičil in obljubil, da bo takšno skladbo pripravil naknadno. Po vrnitvi v Leipzig je temo obdelal v triglasni in šestglasni fugi, zaporedil kanonov in trio sonati za violino, flauto in basso continuo. Skladbe je dokončal na začetku julija, zbirko naslovil Musikalisches Opfer ali glasbena daritev in jo posvetil kralju. Triglasni ričerkar z začetka zbirke je verjetno popravljena različica skladbe, ki jo je Bach improviziral na dvoru v Potsdamu. Lorenzo Gelmi bo skladbo zaigral na kopiji fortepiana, ki ga je leta 1749 izdelal Gottfried Silbermann in danes stoji v Germanskem narodnem muzeju v Nürnbergu. Zgodnje klavirje danes večinoma povezujemo z obdobjem klasicizma, a so jih takrat že več desetletij uporabljali po vsej Evropi. Po prvem tovrstnem glasbilu Bartolomeja Kristoforija iz leta 1698 se je fortepiano razširil po dvorih in plemiških domovih. Okrog leta 1730 so ga razvijali nemški izdelovalec glasbil s tipkami Gottfried Silbermann in razni italijanski glasbeniki na Dresdenskem dvoru. Silbermann je Kristoforijev fortepiano razširil z raznimi registri in mehanizmom za dvigovanje dušilcev. Cesar Friderik Veliki je imel na dvoru vsaj 7 tovrstnih glasbil in Bach je svoj ričerkar improviziral na enem izmed njih.

Lorenzo Gielmi je zaigral triglasni ričerkar iz zbirke Glasbena daritev, ki jo je Johann Sebastian Bach posvetil pruskemu kralju Frideriku Velikemu. Slišali smo kopijo fortepiana, ki ga je leta 1749 izdelal Gottfried Silbermann in ga danes hranijo v Germanskem narodnem muzeju v Nürnbergu. Leta 1635 je Girolamo Frescobaldi objavil zbirko orgelskih skladb z naslovom Fiori Musicali ali Glasbeno cvetje. Med tri orgelske maše je razporedil krajše skladbe, namenjene igranju ob različnih priložnostih v liturgiji. Glasbo je zapisal v štiriglasno partituro, v kateri je vsak glas zapisan v lastnem notnem črtovju. Frescobaldijevo zbirko je nekoč lastnoročno prepisal Johann Sebastian Bach, a je njegov rokopis žal izgubljen. Tradicijo zapisovanja v partituri nadaljuje tudi njegova slavna umetnost fuge. Prav zaradi nepoznavanja starejše glasbe so v poznejšem času mnogi zmotno mislili, da je Bachovo delo namenjeno štirim glasbilom ali pa da gre za teoretično delo, ki ni namenjeno glasbeni praksi. Poslušajmo kratko tokato in kromatični ričerkar, ki jo je Frescobaldi namenil igranju po kredu v mašni liturgiji. Na kopiji renesančnih orgel iz delavnice Francesca Zanina v Trevizu jo bo zaigral Andrea Marcon.

Italijanski orglavec Andrea Marcon je zaigral tokato in kromatični ricercari zbirke Fiori Musicali Girolama Frescobaldija. Slepi virtuos na lutni Giacomo Gorzanis je eden najpomembnejših renesančnih glasbenikov, ki jih povezujemo z ozemljem današnje Slovenije. Rodil se je okrog leta 1530 v Apuliji na jugu Italije. Leta 1557 se je ustalil v Habsburškem Trstu, leto pozneje od tam potoval v Ljubljano, pozneje pa zelo verjetno tudi v druge kraje notranje avstrijskih dežel. Posvetila njegovih zbirk kažejo, da je imel tesne stike s plemiči na Kranjskem. Prvo knjigo skladb za lutnjo iz leta 1561 je posvetil Janezu Kislu, ki je domoval v Fužinskem gradu pri Ljubljani. Zbirko Napolitan za glas in lutnjo je namenil njegovemu najstarejšemu sinu Juriju, druga knjiga za lutnjo pa je išla s posvetilom graščaku Mauriciju Dietrichsteinu iz Radovljice. Vse Gorzanisove knjige so izšle v Benetkah in se hitro razširile po vsej Evropi. Več izvodov se je ohranilo v Parizu, Dženovi, Trstu in na Dunaju. Rokopise njegovih skladb najdemo v Bavarski državni knjižnici in celo na Irskem. Vse to priča o priljubljenosti njegove glasbe in ga uvršča med najbolj plodovite renesančne skladatelje glasbe za lutnjo. Jakob Lindberg bo zaigral ricercari in variacije na ostinatni vzorec Passamezzo Antico iz tretje knjige, ki je izšla leta 1564. Gorzanis jo je posvetil goriškemu plemiču Vidu Dornbergu.

Jakob Lindberg je na renesančni lutni zaigral ričerkar in passamezzo antico iz tretje knjige Giacoma Gorzanisa. Neapeljski skladatelj Antonio Valente je danes slabo poznan. Znano je, da je bil slep od otroštva in da je v drugi polovici 16. stoletja 15 let deloval kot organist. Njegove skladbe so izšle v dveh zbirkah in to je bilo nekaj posebnega, saj so v Neaplju v 16. stoletju izdali le 4 tiske z instrumentalno glasbo. 3 so bili namenjeni glasbilom s tipkami in kar 2 je izdal Valente. V zbirki Intavolatura de Cimbalo iz leta 1576 najdemo poleg variacij na ostinatne vzorce, plesov in priredb vokalnih šanson tudi izrazito kontrapunktske glasbene oblike, kot sta fantazija in ričerkar. Poslušajmo 5 glasni ričerkar, ki po zasnovi spominja na motete. V začetnem delu je obarvan s presenetljivo kromatiko, ki pride do pravega izraza na srednjetonsko uglašenem glasbilu. Orglavec Francesco Cera bo skladbo zaigral na renesančnih orglah v kraju Monte San Savino blizu Areca, ki jih je leta 1513 izdelal Giovanni Piffaro.

Francesco Cera je na orglah začetka 16. stoletja zaigral petglasni ričarkar Antonija Valenteja. Skladba je išla leta 1576 v eni prvih zbirk, ki pričajo o razcvetu glasbe za instrumente s tipkami v Neaplju. Glasba za solistično basovsko godalo je v Italiji cvetela že sredi 16. stoletja. O tem priča vrsta zbirk z navodili za improvizacijo okraskov in solističnih ričarkarjev. Ričarkata s pripisom za violo bastarda se je ohranila v rokopisu sicer neznanega Aurelija Virgiliana. Ime bastarda je povezano z dejstvom, da se glasbenik ni omejil na obseg enega samega pevskega glasu, temveč je igral zdaj v visokem, zdaj nizkem registru, prehajal iz enega glasu v drugega ter glasbi dodajal nove kontrapunkte in imitacije. Ta tehnika je postala zelo priljubljena, saj je izrabljala celoten obseg glasbila. Izvajalec na našem posnetku bo italijanski gambist Roberto Gini.

Roberto Gini je zaigral ricercato italijanskega mojstra z konca 16. stoletja Aurelia Virgiliana. Med najzanimivejšimi pričami o nekdanjem glasbenem življenju na tleh današnje Slovenije je repertoar, ki ga povezujemo z ljubljanskim škofom Tomažem Hrenom. Obsega renesančno polifonijo frankoflamskih in italijanskih mojstrov, ki je preživela v kornih knjigah, ki so bile nekoč njegova last, pa tudi glasbo iz nemških in italijanskih tiskov, ki so jih v začetku 17. stoletja hranili v arhivu ljubljanske stolnice. Notni material iz stolničnega arhiva se ni ohranil, a ga je mogoče dobiti iz drugih evropskih knjižnic. Mnoge zbirke lahko identificiramo na podlagi popisa glasbenih tiskov in rokopisov, ki sta ga po naročilu škofa Tomaža Hrena sestavila kanonik Gašper Bertonja in vikar Baltazar Wurzer. Njun popis navaja tako duhovno kakor posvetno glasbo, madrigale, instrumentalne skladbe in celo opero Euridika Giulia Caccinija. V stolničnem arhivu so leta 1620 popisali tudi dve zbirki štiriglasnih ricercarjev Claudia Merula, namenjenih pevcem, kakor kaže njihov naslov, Ricercari da Cantare. Mnogi so zelo obsežni in ricercar številka 6 ima kar 185 taktov. Člani ansambla Musica Cubicularis so skladbo okrasili po vzoru Merulovih orgelskih ricercarjev. Počasnejši postopi v polovinkah in celinkah ponavadi ostajajo nespremenjeni, okrašene pa so vse kadence in gibanje v četrtinkah, tako da dodane pasaže poudarjajo kontraste med počasnim in hitrim, prispevajo k plastičnosti in pomagajo ohranjati pozornost tako poslušalcev, kakor izvajalcev. Merulo je pri 24 letih postal prvi organist cerkve svetega Marka v Benetkah in v tej službi ostal več kakor četrt stoletja. Zadnji desetletji življenja je preživel kot organist in dvorni glasbenik v Parmi.

Člani ansambla Musica Cubicularis, Domen Marinčič, Kristof Prendl, Kristof Urbanec in Cristiano Contadin so zaigrali Richard Carr številka 6 Claudia Merula. Skladba izvira iz zbirke, ki je izšla leta 1608, 4 leta po Merulovi smrti. Hranili so jo tudi v zbirki muzikali Ljubljanske stolnice. Na prelomu iz 16. v 17. stoletje se je v Italiji in predvsem onkraj Alp pojavilo kar nekaj pomembnih tiskov glasbe za lutnjo. Thesaurus Harmonicus Žana Batista Besarja, ki je šel leta 1603 v Kelnu, je bil gotovo najpomembnejša in najbolj razširjena antologija, v kateri so se pojavili tudi skladatelji in virtuozi plemiškega rodu, kot je tako imenovani Cavaliere del Liuto ali Vitez lutnje. Prvi pomembni tiskani zvezki za nove lutnje z dolgimi strunami so bile Kapspergerjeve publikacije za kitarone in arhilutnjo iz let 1604, 1611 in 1640. Prva knjiga Alessandra Piccininija je šla šele leta 1623. Borzuljan bo zdaj zaigral Piccininija v kromatični Richard Carr in Passacaglio.

Bor Zuljan je na arhilutni zaigral ričerkar in pasekaljo iz prve knjige skladb za lutnjo in kitarone Alessandra Piccininija. Razcvet solistične glasbe za violončelo je bil povezan z revolucijo na področju izdelovanja strun. Vse do sredine 17. stoletja so strune za basovska godala večinoma izdelovali iz ovčjih ali telečjih črev. Najnižje strune so morale biti razmeroma debele in so imele bogat, a nekoliko raskav in manj gibčen zvok. Basovska godala s krajšo menzuro in hitrejše pasaže v nizkih legah so omogočale šele novejše strune, ki so jih ovijali s kovinsko žico in tako povečevali njihovo maso. Tako so s krajšo menzuro dosegli nižje tone, strune pa so bile nasplošno tanjše. Za prve natisnjene skladbe za solistični violončelo velja zbirka ričerkarjev bolonskega mojstra Giovannija Battiste degli Antoni, ki je šla leta 1687. Ni povsem jasno, kako jih je treba izvajati, saj naslovnica omenja tudi čembalo, v notah pa občasno najdemo generalbasovske oznake. Skladbe je od leta 1968 posnelo več violončelistov, a so šele nedavno v neki italijanski knjižnici odkrili rokopisni part za violino. Izvira in glasbe ni povsem razvidno, ali gre za nepogrešljiv del skladb ali zgolj za poznejši dodatek. Violinski part ni prepričljiv, zato violončelisti skladbe še vedno izvajajo brez njega.

Anar Bilsma je zaigral ricercato številka 10 Giovannija Battiste degli Antoni, ki je izšla leta 1687 in je dolgo veljala za eno najzgodnejših skladb za violončelo brez spremljave. Pred nekaj leti so odkrili pripadajoči violinski part, a se zdi, da je nastal pozneje. Degli Antoni je bil član Bolonjske akademije filharmonikov, ki so jo ustanovili leta 1675 in v kateri sta sodelovala tudi violončelista Giuseppe Maria Jacchini in Domenico Gabrieli. Gabrieli se je za življenja proslavil z operami, kantatami in cerkveno glasbo, danes pa velja za najpomembnejšega violončelista 17. stoletja. Umrl je razmeroma mlad in zapustil dve sonati, kanon za dva violončela in zbirko sedmih solističnih skladb v tradiciji improviziranih ricercarjev 16. stoletja. Ta skromni opus velja za vrhunec zgodnjega repertoarja za violončelo. Poslušajmo Gabrielijev razgibani ricercar številka 5 v C-duru.

Richard Tunnicliffe je zaigral Richard Carr številka 5 v C-duru bolonskega violončelista iz druge polovice 17. stoletja Domenica Gabrielija. Francesco Durante se je rodil blizu Neaplja in večino življenja poučeval na tamkajšnjih konzervatorijih. Poznejše anekdote in poročila omenjajo, da je študiral pri Corellijevem kolegu Bernardu Pasquiniju, nekaj časa preživel na saškem dvoru v Dresdnu in v Rimu poučeval vokalno glasbo renesančnega mojstra Palestrine. Po smrti Alessandra Scarlattija leta 1725 je prevzel njegovo službo na konzervatoriju svetega Onofrija, poznaje pa je nasledil Nicolo Porporo kot vodja konzervatorija svete Marije Loretske in tam ostal do konca življenja. Slavel je kot vodilni neapeljski pedagog in med njegovimi učenci so bili znani operni skladatelji Pergolesi, Piccini, Paisiello in Leonardo Vinci. Durante nikoli ni komponiral oper, temveč se je uveljavil kot avtor cerkvene glasbe ter komornih, vokalnih in instrumentalnih del. Naslednji koncert, številka 4 v E-molu, izvira iz cikla 8 skladb za godala poimenovanih Koncerti per quarteto, ki je nastal v 30. ali 40. letih 18. stoletja. Prvi 4 koncerti v zbirki so tehtnejši s fugiranimi stavki, ki pričajo o Durantejevem zanimanju za starejšo polifonijo. Med njimi je dvojni kanon, v naslednjem koncertu pa nenavaden Richard Carr v 4. tonu. Kljub starinskemu naslovu prežemata kontrapunktsko zasnovo napetost in dramatičnost, ki sta Durantejevim vzornikom tuji.

Člani ansambla Concerto Köln so zaigrali koncert številka 4 v emolu neapeljskega mojstra Francesca Duranteja. Anton Webern je leta 1934 šestglasni rečerkar iz Bachove glasbene daritve predelal za simfonični orkester. Pri tem je uporabil tehniko, ki jo je Schönberg imenoval klangfarben melodij in pri kateri se melodične linije selijo od enega glasbila k drugemu. Začetne tone kraljeve teme je tako poveril pozavni z dušilcem, ostanek melodije pa rogu in trobenti. V partituri je uporabil oznake, kot so nežno tekoče, zelo tekoče in rubato. Bi od priredb Bachove glasbe izpod peresa takšnega modernista, kot je Webern, pričakovali tovrstne oznake in zahtevo po svobodni obravnavi tempa? Njegovo transkripcijo Bachove skladbe poslušajmo v izvedbi Simfoničnega orkestra iz Los Angelesa. Dirigent bo Esa-Pekka Salonen.

To je bil Richard Carr za 6 glasov Johana Sebastiana Bacha v orkestraciji Antona Weberna iz leta 1934. Simfonični orkester iz Los Angelesa je vodil Esa-Pekka Salonen. Končana je oddaja Banketo muzikale, pripravil jo je Domen Marinčič, bral Jure Franko, posnel Janez Ahlin, redakcija Polona Kovačič.

0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Čas je za oddajo Odprta knjiga. Nadaljujemo kratki esejistični roman Po vsej sili živ z nagrado Prešernovega sklada ovenčane pisateljice Nataše Kramberger. Roman v 14 nadaljevanjih interpretira dramska igralka Nataša Barbara Gračner. Na vrsti je 8. odlomek.

Voluharji so glodavci kot podgane in miši. Živijo pod zemljo, pogosto kar v rovih, ki jih skopljajo krti. Krti, žuškojedi kot rovke in ježi so slepi, a rove kopljajo hitreje kot voluharji. Imajo mišičaste sprednje tačke, ki spominjajo na lopate s krempeljčki. Voluharji so precej drugačni od krtov, čeprav so oboji majhni in plišasti in rijejo po zemlji. Voluharji so podobni mišim, prepoznamo jih po zavaljenem trupu, kratki glavi s skritimi ušesi in rjavem kožuhu, ki je po trebuhu bel. Krte spoznamo po črno-modrikasti dlaki, po dolgovatem trupu in glavi z rivčkom, ki se konča z rožnatim smrčkom, zraven pa utripajo zakrnele oči. Krti se hranijo z žuželkami, hroščki, bramori in ogrci, deževniki in polži, voluharji pa s koreninami jablan, hrušk, češen, vinskih trt in vrtnin. Tenke korenine pohrustajo v celoti, debelejše pa obgrizajo korak za korakom, dokler od njih ne ostane niti vlakno več. Bila je moja tretja sezona kmetovanja, ko so prepiri o voluharjih postali nevzdržni. Enoletne, dveletne, triletne sadike trt v vinogradu, ki smo ga zasadili na najvišji točki kmetije, so padale po tleh kot obupani kaskaderji in pri belem dnevu izginjale v nič. Konec aprila, ko bi morali popki na mladih olesenelih steblih nabrekati od sokov ter se odpirati v listnate šopke, so ostajali zakrknjeni v zimsko spanje in nikakor niso hoteli vzbrsteti v zelenje, ki bi oznanjalo pomlad. Sama si kriva, zakaj pa hočeš imeti ekološko, so govorili sosedje. Sama si kriva, zagotovo nisi dovolj škropila, je govoril moj ata. Tudi moj ata je obdeloval gorico od nekdaj. Dobil jo je od dedka, ki je na hribu v Lenartu, ki so mu rekli perkafara, zasadil 10 arov trt. Dovolj za vino, ki ga je popila razširjena družina, in za prijatelje, ki so k družini prihajali na špricer in klepet. Moj ata je svojo gorico obdeloval tako, kot so to delali vsi okoli njega, s totalnimi pesticidi in herbicidi. Ko sem nasadila svojih prvih 500 trt, mi je za darilo prinesel kanister škropiva Boom Effect. Bil je užaljen kot otrok, ko sem mu poln kanister vrnila in rekla: "Ata, jaz bom delala kot Rado." Rado, biodinamični vinogradnik, je bil atejev sosed in prijatelj. Dolga leta mu je razlagal, kaj Boom Effect naredi v gorici, v grozdju, v vinu in v telesih, ki ga pijejo. A moralo se je zgoditi, da si je ata nekega ranega jutra, ko ni mogel spati, prižgal cigareto in se usedel na leseno klop pred hišo. Zagledal se je v rumeni flek požgane trave, ki je obdajal korenine njegove najljubše hruške, in na fleku zagledal mrtvega krta. Ko je dvignil pogled, je opazil nekaj še bolj čudnega. Hruška se je sušila. Bolj ko je gledal, bolj ga je spomin opozarjal, da je vsakič, ko je v svojem vinogradu opravil škropljenje, škropilnico pral natančno na tistem mestu. Najprej je višek škropiva, ki je ostal v škropilnici, zlil na travo, potem pa škropilnico še dodobra splaknil z vodo. Do 20-krat na sezono. Hipni preblisk je bil tektonski premik. Hruška mu je umirala, ker je na njene korenine zlival ostanke tekočine, s katero je oskrboval svoje trte, svoje vino. Oskrboval? Zastrupljal. Fertik. Moj ata je imel srečo, sklenjeno zavezništvo. Ko se je odločil, da presedla na ekološki pristop, mu za jasna navodila, kako naj se stvari loti, ni bilo treba begati med urbanimi legendami, uradnimi priporočili in internetnimi priročniki. Rado mu je že leta ponujal pomoč, kakor je pri vzpostavljanju vinograda pomagal meni. Ata je še malo posedel pri hruški, nato pa se sosedu narisal na vratih za jutranji kafe.
Ko boš naslednjič mešal svoje škropivo, naredi dozo še za mene. Ata, prosim te, škropila sem s točno istimi preparati kot ti, natančno ob istih dnevih. Ni krivo škropljenje, verjemi mi, voluhari so. Ne nori, voluhar ti lahko zmaže par... Voluhari so. Ne nori, voluhar ti lahko zmaže par trsov, ne pa cele gorice.

0: špricala nisi.
1: Zaripnila sem v obraz. A ti to resno? Na vznožju stebla se ja vidi, kako je oglodano.
2: Zakaj pa potem jaz nimam teh težav?
1: Sredi vinograda sva se spreminjala v kričeča, ipična otroka.
0: Zato, ker si ti od dedeja dobil odraslo gorico z razraslimi koreninami, ki jo je on vsako leto krepil s kompostom, ti pa si jo na to desetletja šprical v strupi in pobil vse živo. Tudi, če imaš zdaj, ko delaš ekološko voluharje, imajo tvoje trte premočne korenine zanje.
3: Opa, mlada moja, tiste trte sem lastnoročno pomagal saditi. Takrat smo otroci morali pomagati staršem, nič nam ni bilo podarjeno. Bil sem trikrat mlajši kot ti zdaj, froc. Zakaj pa nam takrat ni nič požrlo?
1: Postalo mi je jasno, da bo gonil svoj prav, pa če se postavim na glavo. In to on, moj ata. Pri takih zaveznikih ne potrebuješ sovražnikov. Sem melodramatično zavzdihnila, potem pa me je pri čevlju nekaj zbodlo. Dobesedno, zbodlo. Pogledala sem navzdol in otrpnila. Čez moje stopalo se je mirno sprehodila mama Jež, ki so ji sledili štirje mladiči. Pri belem dnevu. Nonšalantno so zavili med moje trte in zazdelo se mi je, kakor da si zraven rahlo požvižgavajo. Malo naprej se je Ježja združba ustavila in samička je pogledala proti meni. Srečali sva se z očmi in potem je prikimala. Prikimala. Mama Jež mi je prikimala. Mehka v kolenih sem pogledala proti Ateju, ki si je pred lopo za orodje prižigal cigareto. Si videl to?
0: Ježi, ja, zdaj imajo mlade,
1: je rekel in že brkljal po orodju.
0: Ježi, ja, ptice, kače, krastače, tebi je to vse jasno, vse imaš naštudirano. Ti si to videl že kot otrok in točno v tem je fora. Ko je deda zasajal svojo gorico in si mu moral ti pomagati, je bilo vsega tega na pretek. Voluharji niso imeli šans, da se raznožijo v nočno moro.
1: Nič več mi ni moglo ustaviti.
0: Kako si drznaš primerjati svoje in moje čase? Pa ravno ti, ki vedno govoriš, kako se ti mladi smilijo, ker na travnikih ni več kislice, tvoje najljubše malice iz otroških dni. Ki se razjočeš, če samo omenim lehkico. Oh, kako je bila sladka in frišna, ko si pil iz nje. Oh, kako so si drznili čez njen izvir speljati cesto in zabetonirati v temelje gradbene trgovine. Ti, ki postaneš ves mehak, ko naštevaš hribe in pešpoti in zelene bližnjice in jase, po katerih si znal hoditi zaprtimi očmi, danes pa ne prepoznaš niti dvorišča svoje nekdanje domačije. Tako je vse pozidano in porihtano in pokošeno. Pa industrijska cona in prekleta pločevina in supermarketi in...
1: Ata je spustil vse, kar je držal v rokah, a jaz sem že vihrala čez hrib.
0: Poglej to dolino! Kaj vidiš? Ena sama zelena puščava. Koruza, koruza. Trava, detelja, koruza. Kje so svetlice? Kukavičje lučce, kozje brade. Niti ene štorklje, niti ene smrdokavre. Kaj pa ne jejo? Se so se žabe utopile v gnojnici. In veš kaj? Ti si imel prste zraven.
1: Tukaj sem šla čez mejo, a moj ata je vedel, od koga sem podedovala temperament. Ko sem kazala nanj s prstom in so mi lasje skakali v nebo, sem ga vračala v čase, ko je ostal brez službe in ga je lokalni trgovec z govedom v najtežjem trenutku vzel za šoferja tovornjaka. Več let je po okoliških kmetijah nakladal bike, krave, teleta, jih prevažal v zbirni center, se pustil vleči, brcati, pufati in nekoč precej grdo vreči po tleh. Kmalu zatem je težaško službo pustil, v desetletjih, ki so sledila, pa je iz majhnega lokalnega posla, ki je čvrste temelje nekdanjega skupnostnega zadružnega sistema, spretno nadgradil zasebno družinsko podjetje, sredi naše vasi zrasel eden največjih uvoznikov in izvoznikov goveda v državi. Delujemo na področju celotne EU in občasno izvažamo v tretje države, Libanon. Ni je bilo noči v našem kraju, ko se čez temno zvezdami prebodeno nebo

čez staro pokopališče in čez trg pred cerkvijo ne bi razlegalo predirno, srce parajoče mukanje bikov, krav, telet, ki so jih tovornjaki 24 ur na dan privažali iz Češke, Slovaške, Madžarske, Poljske, jih odlagali na širno asfaltirano parkirišče, ki je bilo v resnici dvorišče najsodobneje opremljenih hlevov v našem vaškem jedru, tek ob potoku šleperji s prikolicami, polnimi živih živali, da so jih lahko kmetje od blizu in daleč kupili, poredili, nato pa jih istemu trgovcu prodali nazaj, še največkrat za izvoz. Bil je utečen posel, sklenjen krog, ki je kmetom zagotovil dragoceno redkost, predvidljiv prihodek. Več goveda v štali si imel, na več dobička si lahko računal. A več goveda mora več jesti. Cvetoče travnike in vanjščic, zvončnic, kislic, kozih brat in kukavičjih luč z metulji, pikapolonicami in čebelami samotarkami, poljskimi škarjanci in repalščicami je zamenjalo sejano travinje. Kakovostna krma z boljšo hranilno vrednostjo in prebavljivostjo. Analizirane, optimizirane in unificirane mešanice gospodarsko najboljših trav, polnih sladkorjev in beljakovin, ljulke, bilnice, pasje trave, latovke, lucerne, detelje, vmes pa brezkrajne njive hibridov koruze. Zeleno, ki smo ga ljubili živo zeleno, se je razraslo v košate, skoraj plišaste planjave, čudno negostoljubne zabarvita krila, ki smo jih dolgo klicali opraševalci, gnezdivke, dvoživke, pevke. Poštne nabiralnike, lokalne radijske postaje in oglase med najbolj gledanimi kmetijskimi oddajami na javni televiziji so redno žlahtnile iznajdljive nove besede, ljubke večpomenske skovanke v svetovnih jezikih, ki so zmogli nagovoriti več ljudi kot drobna domača slovenščina. Futter profi, green spirit, milkway, iste travne mešanice v Nemčiji, Belorusiji, Kanadi, Sloveniji, iste travne prerije na Poljskem, Češkem, Madžarskem, Irskem, isti reklamni prospekti v Jurovskem dolu, Blatnem vrhu, Višnji gori, Peklu. Skrb za biotsko pestrost na travnikih je izginila v preračunavanju kalorij, ki bi jih pokošene trave morale dati krmnim živalim, da bi se te čim bolje in hitreje poredile ali proizvedle čim več mleka. Krave molznice, telice, dojilje, pitenci, bikci in voli so postali intenzivno krmljeno visokoproduktivno govedo. Tehnološka navodila kmetijske svetovalne službe na obveznih izobraževanjih za mlade kmete so se zaključevala s frazo dosejavanje in usejavanje kvalitetnih mešanic semen v travno rušo mora postati standard. Letne ritme, ki so govorili z besedami seno, otava, tretjača, je nadomestila košnja rastline v fazi z optimalno vsebnostjo vlaknine in največjo vsebnostjo energije v kilogramu suhe snovi, ki je namesto poetičnih imen nosila puste številčne oznake prva, druga, tretja, četrta, peta, v najbolj intenzivnih okoljih pa tudi šesta, sedma, osma košnja. Vsaka številka košnje je imela svoje mesto v preciznih razpredelnicah priporočenih optimalnih datumov izvedbe, višine trave, prvi odkos vsekakor pred fazo klasenja, praviloma, ko je rastlina visoka 25 do 40 cm, ter njene pričakovane kakovosti. Tudi kakovost nakošene trave je bila številka. Merila se je v megadžulih in imenovala se je vsebnost neto energije za laktacijo v kilogramu suhe snovi krme. NELMJ na kilogram SS ali vsebnost metabolne energije v kilogramu suhe snovi krme MEMJ na kilogram SS. Energije ni mogoče ustvariti iz nič.
Pod določenimi pogoji pa je mogoče eno obliko energije pretvoriti v drugo. NLMJ na kilogram SS je za plato travnika pretvarjala v energijo, ki jo je krava molznica potrebovala za proizvodnjo 1 litra mleka. MEMJ na kilogram SS pa se je ukvarjala s pretvarjanjem energije pri pitanih živalih in plemenski vzreji, kjer so moja, naša in vse druge doline postajale krmni obrok za optimalno realizacijo zmogljivosti dnevnega prirasta žive mase za doseganje želene klavne teže in obenem želene spitanosti, klavnega izkoristka, razreda zamaščenosti in razreda mesnatosti klavne polovice. Obstajajo enačbe, ki vsakič znova presenetijo s trdovratnostjo svojih nespremenljivih razmerij, koeficientov. Nekega jutra se dvigne megla in paf. Doline, travniki, hribi in ravnice so ena sama šifrirana uganka z gesli, tipa bulišvanje, kakor tele v nova vrata. Vrata se odpirajo na globalni trg, ta pa govori v izrazih, ki krajine s potoki in oblaki pretvarjajo v krivulje na grafih uspešnosti, vzpone, padce in naklone pa v spremenljivke, ki vodijo v gospodarsko pomemben rezultat. Koliko neznank lahko stlačiš v eno kratico? PSB je prebavljivost surovih beljakovin. MVD so mineralno-vitaminski dodatki. ZZSS kilogramov na dan je pričakovana konzumacijska sposobnost krave v kilogramu suhe snovi na dan. M kilogramov je dnevna mlečnost izražena v kilogramih.

V oddaji Odprta knjiga ste slišali osmi odlomek iz knjige Nataše Kramberger Po vsej sili živ. Zvočno knjigo, ki je izšla pri založbi Radio Televizije v sodelovanju z založbo Goga, je prebrala dramska igralka Nataša Barbara Gračner. Oddajo Odprta knjiga lahko znova poslušate jutri zvečer ob tem času, najdete pa jo tudi na naši spletni strani.

0: V teh tednih se zaključujejo mnogi glasbeni cikli. Danes sklepni koncert Kromatika pripravlja Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija. Pred orkester se vrača Luca Faulisi, italijansko-srbsko-francoski virtuoz, ki je simfonike navdušil že lani. Dirigiral bo Davorin Mori, glavni gostujoči dirigent simfonikov. Koncert iz Cankarjevega doma bomo spremljali v družbi moderatorke Lidije Hartman in glasbenega urednika Primoža Trdana, ki ima predajemo besedo.
1: Dobar dan, drage poslušalke, dobar dan, dragi poslušalci programa Ars.
2: Na začetku tega zaključnega koncerta Kromatika želimo posredovati opravičilo orkestra zaradi odpovedi uvodne točke skladbe Janeza Matičiča. V tem tednu, prav včeraj, je minilo 100 let od njegovega rojstva, no se pa na našem programu ta teden kar redno vračamo k Matičičevi glasbi. Poslušali bomo pa na začetku violinski koncert Čajkovskega in drugem delu Brucknerjevo prvo simfonijo v linški različici, različici iz leta 1868.
1: No, najprej bo na vrsti skladba nastala približno desetletje za to različico. Petra Iljič Čajkovski je takrat, govorimo o drugi polovici leta 1877. In na začetku naslednjega leta bival v švicarskem mestecu Clarence ob Ženevskem jezeru. Tam ga je obiskal tudi njegov študent kompozicije, odličen violinist Josif Kotek, ki je bil tudi prvi posrednik sporočil med Čajkovskim in njegovo veliko podpornico Nadeždo von Meck. Glasbenika sta cele dneve muzicirala in se pogovarjala o morebitnem novem delu. Morda je šlo Čajkovskemu tudi zaradi družbe spretnega violinskega mojstra pisanje violinskega koncerta v D-duru opus 35 hitro od rok.
2: To je v nekem pismu omenil tako, opisal takole: koncert za violino se hitro bliža koncu, je zapisal. Zamisel zanj sem dobil povsem naključno, začel sem ga pripravljati, popolnoma sem se potopil van, zdaj pa je osnutek že skoraj končan, čeprav mi nad glavo visi še precejšnje število drugih skladb, ki jih moram dokončati. To lahkotnost tega navedka bi lahko zaznali tudi v skladbi. Gre za značilno glasbo Čajkovskega, ki v prvem stavku bolj kot nam izpeljavo tem stavi na njihovo naravno muzikalnost. Enkraten melodičen navdih pokaže tudi v počasni kanconeti. V njej lahko zaznamo vpliv ljudske baladne motivike. No, v spektakularnem finalu, ki sledi brez prekinitev, pa se še bolj jasno pojavi utrip skladateljevega priljubljenega ruskega ljudskega plesa Trepaka.
1: Manj lahkotna pa je bila pot koncerta do standardnega repertoarja. Prvo izvedbo je Čajkovski zaupal madžarskemu violinistu Leopoldu Auerju, ki pa mu parta ni uspelo naštudirati. Dela se je oprijel sloves neizvedljivega in koncert je prvo javno izvedbo dočakal šele 3 leta po nastanku. Leta 1881 ga je na Dunaju izvedel Adolf Bronski z dunajskimi filharmoniki in dirigentom Hansom Richterjem. Primož, imaš to čast in veselje, da napoveš dirigenta in solista.
2: Tokratni izvajalci, torej dirigent Davorin Mori, simfonik RTV Slovenija in seveda pred njimi solist, virtuoz Luca Faulisi. Poslušajmo koncert za violino in orkester Petra Iljiča Čajkovskega, koncert opus 35.

0: čestitke in objem Luku Fauliziju strani Davorina Morja, dirigenta, torej Luku Fauliziju, solistu v koncertu za violino in orkester v D-dur opus 35 Petra Iliča Čajkovskega. Tole je bil prvi del 9. in sklepnega večera cikla Kromatika s simfoničnim orkestrom RTV Slovenija in vihravo interpretacijo tega koncerta Čajkovskega. Luko Faulizija sem občudoval že danes na generalki, torej na zadnji vaji. Ne samo to, kako z lahkoto zmore vse te divje potege, divje pasaže.
1: Videti je tako mlad, violinist.
0: To danes sploh ni več merilo, kaj ne? Merilo tega, da tehnično obvlada se skupaj brezhibno čisti, visoki toni. Ampak se mi zdi, da je poiskal en poseben smisel in namen tudi v najtišjih delih, tudi tam, kjer je vse skupaj navznotr, tako da mislim, je taka celovita interpretacija Luke Faulizija, interpretacija koncerta za violino Petra Iliča Čajkovskega.
1: Luka Faulizi je italijansko-srbsko-francoski virtuoz. V Kromatiki smo ga spoznali že februarja lani. Mojstril se je na glasbenem konzervatoriju v Maastrichtu, pa na Kraljevi akademiji za glasbo v Londonu. To sta zelo prestižni ustanovi, ki očitno dajete same virtuoze, no? Opazili so ga pri reviji BBC Music Magazine, pa pri postaji, ki vrti klasično glasbo Classical FM. Navdušuje tudi kolege, ki so že desetletja na violinskem prizorišču, recimo Pinkasa Cukermana, ki ga poznamo tudi pri nas, poznajo ga poslušalci programa Ars. Snema pa za založbo Sony Classical. Posnel je že izvedbe Vivaldijevih štirih letnih časov, prijel je več nagrad in verjetno jih bo prijel še veliko. Kot rečeno, nocoj drugič v Kromatiki.
0: Tudi tokrat z dodatkom.
2: Thank you very much for your very warm welcome here. I'm very happy to be back in Ljubljana. And I will be playing a little blues, a Louisiana blues, written by Perkinson.

0: Tako lepo zahvali za topu sprejem. Luka Paulizi zaigral še Louisiana Blues Strat s podnaslovom Cakewalk za solo violino Collegea Taylorja Perkinsona kot dodatek po violinskem koncertu Čajkovskega v Galusu v dvorani Cankarjevega doma na 9. večeru cikla Kromatika.
1: Koncert se bo nadaljeval čez približno 20 minut in to, kot že povedano, v uvodu s prvo simfonijo Antona Brucknerja. Naš program, torej program Radia Ars, pa se nadaljuje brez prekinitev, razen, če ima Luka Paulizi še kaj v, kako se temu reče, kakšnega asa v žepu. Namesto violine. Morda ne.
0: Samo dodatne priklone, seveda zaslužene priklone za ta svoj nastop.
1: To je lepo videti tako izvrstnega, virtuoznega violinista skupaj z našim izvrstnim orkestrom. Torej, na sporedu je odmor in v odmoru pogovor z Davorinom Morjem. Poslušajmo.
0: Davorin Morje, od zadnjega koncerta v Kromatiki ste z orkestrom predvsem precej snemali, se mi zdi, v tem času ste tudi postali glavni gostujoči dirigent orkestra, pa me zanima takole uvodoma, kako se je razvijal odnos s simfoniki?
2: Jaz sem vedno imel občutek, da smo se simfoniki zelo dobro razumeli. Dobro smo skupaj delali, skupaj muzicirali tudi izven studija. So glasbeniki in glasbenice, s katerimi sem skupaj študiral, oziroma smo isti letniki. Imamo zelo veliko spoštovanje do drugega in super skupaj delamo. Mislim, da pač je vsaj ta moja pozicija je, mislim, vedno poskušam biti na isti ravni z glasbeniki in glasbenicami. Da ne poskušam postati maestro, jaz sem tisto, kar sem, kar bi lahko rekel po nemško, kapelmajster, delam z orkestrom in ne nad orkestrom. Tako da mislim, da smo v zadnjih letih dobro sodelovali, veliko smo snemali, imeli par koncertov in pač nadgrajujemo vsako leto naše skupno sodelovanje. Tako bo tudi ta koncert zdaj.
0: Drugič v Kromatiki, ki ne. No, ob tem, da imate to funkcijo glavnega gostujočega dirigenta, pri nas pa ste v zadnjem času delovali kot, potem, ko ste bili asistent zborovodje v Dunajski državni operi, pa je tukaj zdaj položaj zborovodje v operi v Malmoju. Kako se je zgodila ta povezava, pa morda kakšna je ta sprememba iz asistenta v dirigenta?
2: To je bilo v bistvu že pred 3 leti, je bil prvi kontakt. Sem delal v Malmoju takrat za 1 mesec. Zborovodkinja, ki je tudi študirala na Dunaju, je dobila za tisti čas en projekt in so rabili zborovodja. Se je obrnala na Dunaj, se nisma poznala, malenkost pred mano zaključila na isti univerzi, se obrnala na Dunajsko opero, če bi imeli nekoga v hiši in je moj šef mene poslal tako rekoč kot izvidnika. Smo se super ujeli z zborom, in letos je ta ista zborovodkina dobila novo delovno mesto v Kopenhagnu, ki je v bistvu samo streljaj čez morje. In so iskali spet nekoga za 1 leto. So kontaktirali spet mene in sem, čeprav sem zelo vesel klica, sem rekel, za 1 leto ne morem priti, ker se mi enostavno ne izide z vsemi stvari, ki jih imam zadelati. Sem jim ponudil tako nekako 3 mesece v bistvu z pričakovanjem, da me bojo odklonili. Sem rekli, ne, za 3 mesece odlično, ne pridem. Sem šel spet za 3 mesece v Malmoju, smo spet super delali, tako da sem zdaj še 2-3 vračal v naslednjem času, ker pač je zelo komplicirano to mesto za sest in ga na novo razpisati, tako da bom še kar nekaj časa se vračal v Malmoju zdaj.
0: So tu kakšne kulturne posebnosti, razlike ali gre pač v tem globaliziranem času za precej podoben način delovanja ustanove, zbora, opere na splošno?
2: Zelo jim je pomembno, da se vsi dobro počutijo. To smo tudi opozorjeni, da je včasih bolje, da je vzdušje super, kot pa da se nekaj prisili in nekaj zelo na eni vrhunski ravni naredi, čeprav tega se ne reče na glas. Drugače sem pa v bistvu, ker sem mogel biti zdaj v tem času, ko sem bil v Malmoju, skoraj vsak teden na Dunaju, ker sem ponedeljki še poučeval na univerzi, sem se vračal vsak teden domov in je bilo odlično, če lahko račem po domače, sem pa tja Švedska in Avstrija. Kulturne razlike so, ampak če znaš v njih uživati, je to samo velik plus.
0: No, na zadnjem koncertu Kromatike ste sami izpostavili klavirski program, takrat ste bila na sporedu Rahmaninov in Mussorgski, torej izorkestrirano klavirsko suito. Tokrat pa sam vidim prav tole Dunajsko rdečo nit, kajne, violinski koncert Čajkovskega je bil prvič izveden prav na Dunaju in to je bila ena od redkih izvedb Čajkovskega v njegovem času izven Rusije. Na Dunaju je seveda prejel tudi slaven kritiški linč, pa tudi Bruckner je bil zelo tesno zasidran prav v tem, v nerekovajih, vašem mestu.
2: Ja, to je v bistvu ena zelo dobra beseda v vašem ali pa v mojem mestu. Jaz bi rekel, da Dunajčan nisem, Dunajčanki sta mojih dveh čerki. Tudi Bruckner ni bil Dunajčan, tudi on je prišel iz Linca, tako da tu je že morda ena povezava nekoga, ki pač pride na Dunaj in poskuša tam uspet, čeprav se zavedam in to sem tudi vedno ponavljal, da Dunaj je zadnja dirigentska postaja in ne prva v življenju, tako da verjetno do tiste zadnje predvedevam, da ne bom nekdar prišel, ampak ker živim na Dunaju, izkušam Dunaj, živim z Dunajem, mi je glasbena scena dunajska, mi je blizu, Bruckner tudi kot ene izmed skladateljev, katere smo zelo dost delali na študiju in je ena stvar, do katere moraš priti na neki točki in ko mi je bilo vprašeno, kaj bi rad delal, sem rekel Brucknerja, zaradi tega, ker moraš enostavno enkrat, če imaš priložnost začeti, čeprav se dobro spomnim stavka, ki nam ga je rekel profesor Johannes Wildner za dirigiranje, da prvega Brucknera smeš dirigirati šele takrat, ko znaš vse. Jaz moram iskreno povedati, da še ne znam vseh, ampak nekje pač moraš začeti. Tako da mi je prvi Bruckner nekako bil položen in sem se tudi odločil za tisto linčko, ta prvo verzijo in ne samo to. Poleg tega, da igramo linčko verzijo, katera je v stari notni izdaji zapisana kot 1866, igramo linčko verzijo, ki je v notni izdaji zapisana kot 1868, ker v bistvu izhaja iz nove Brucknerjeve izdaje, ki so pregledali tudi ves notni material, ki je bil uporabljen pri premieri, tako da je v bistvu za tiste, ki zelo dobro poznajo Brucknera in so navajeni dunajske, pa potem linčke verzije, bo to zagotovo eno zelo, zelo dobro izkustvo, se je spet v eni ta glasba, v eni novi dimenziji, v eni novi preobleki. Za nekatere bojo rekli, ja, manjkajo takti, ali pa drugi bojo rekli, ja, manjka to, ampak ja, Bruckner napisal toliko verzij, vsaka je so svoj nov svet in tudi na tem koncertu je Bruckner, bo spet en nov svet za tiste Brucknerjaše.
0: Kako se pravzaprav odločite, za katero verzijo? Zdaj, vemo, Bruckner je bil izjemno samokritičen skladatelj, tudi sam je hotel vedeti vse, preden je sploh zapisal naslov Simfonija številka 1, že predtem seveda je ustvaril dve zelo dobri simfoniji. Kako pa se odločiti za te vse različne različice?
2: Mislim, da bom zagotovo enkrat poskušal tudi dunajsko verzijo, da ne pre to pripomnim postaviti na oder, ampak se mi je zdelo smiselno začeti tam, kjer je Bruckner zase napisal kot prvo simfonijo, kot svojo prvo simfonijo v tisti prvi preobleki, za kakšno se pač je Bruckner odločil. Čeprav dosti ljudi zagovarja, da bi bilo potrebno vedno izvajati tisto končno, za katero se je kasneje odločil, ampak da smemo pozabiti to, zakaj se je sploh Bruckner odločil spreminjati svoje simfonije. Ne, da je bil sam z njimi nezadovoljen, predvsem je bilo to, da so mu dirigenti in predvsem dunajski filharmoniki, ki niso hoteli izvajati njegove glasbe, so mu položili na dušo, da njegova glasba ni dovolj dobra. Dunajski filharmoniki so zelo težka publika, tudi Malera niso hoteli izvajati še do pred 50 leti, so se mu zelo dobro operali. In tako je Bruckner potem začel dvomiti sam vase in začel spreminjati svoje simfonije. Tako da se mi zdi, zelo pomembno razumem, da je Bruckner ob tistem trenutku, ko je prva simfonija bila napisana, on bil prepričan, da je to najboljše, kar zna. In to je najboljše, kar on lahko napiše. In se mi zdi ta vpogled v njegov začetni opus zelo pomemben, da ga občutimo, kakšen je takrat, kako je on želel takrat svojo glasbo, da je. Ne kako so ga potem drugi prepričali, da treba, da more on potem svojo glasbo spreminjati.
0: Nekateri pravijo, da vsa njegova glasba zveni kot igranje orgel. Čeprav lahko vse kako rečemo, da je bil izjemen orkestrator, če pomislimo na začetke njegovih stavkov in kako se razvijajo včasih do tistih katarzičnih kot na koncu, pa me zanima, kako ga slišite sami.
2: Ja, ta stavek, da je Bruckner kot glasba, kot orgelska glasba je seveda zelo popularna, se tudi delno strenjam. Ne smemo pa pozabiti, da je bil Bruckner izjemen pevec in izjemen zborovodja. Tako da je včasih slišim v bistvu tudi veliko zborovske glasbe v njegovi glasbi. Bil je zelo religiozen človek. Tudi tukaj je velika povezava, kar je recimo pri Brucknerju zame morda malenkost nekaj novega, ker je pač vseeno to me prvi Bruckner je, da glasba skoraj ni vsebinska. Gre za razvijanje glasbenih svetov, gre za razvijanje novih dimenzij. V bistvu igranje s časom, včasih imam občutek, ko da enostavno čas se ustavi, se drugače teče, kot da bi potovali med svetovi. In to je nekaj novega in je sploh voditi orkester v taki Brucknerjevi simfoniji, če lahko primerjam, če je morda kakšna manjša simfonija kot en manjši športni čovn, je to zagotovo ena ogromna, ogromna ladja, za katero moraš znati upravljati. Ni vse zelo enostavno, a je, mi je veliko zadovoljstvo, sploh za simfoniki dela to glasbo, ker so izjemno elastični in se da z njimi zelo dosti narediti.
0: Če se malo posvetiva tej simfoniji, lahko ugotoviva, da je v njej prisotno že vse tisto glavno, kar označuje Brucknerja, torej štiri stavki, tradicionalen okvir in recimo v prvem stavku ne nastopajo ta recimo dve zelo kontrastni temi, ampak se je že pojavila neka ideja, da so tukaj lahko tudi tri teme in da gre za neko drugačno razmerje med njimi. Kakšen je recimo Brucknerjanski prvi stavek?
2: Ja, pa ne samo tri teme. Kar je zelo zanimivo, Bruckner ima dve melodije, ki jih krati tvorita eno melodijo. To je v bistvu res novi pogledi na glasbo. Poleg tega je, se mi zdi pomembno pripomniti, da je po tistem, ko je končal četrti stavek te simfonije, ki je bil kot prvi stavek, ki ga je napisal, zavrgel je en skerco vmes, je odpotoval v München, kjer je spoznal Richarda Wagnerja in si je ogledal premiero Tristan in Izolde in je bil to za njega tudi v bistvu en velik glasbeno izkustvo, s katerim se je on vrnil domov in potem napisal prvi, drugi stavek. Tako da tudi to časih se mi zdi, da v nekaterih taktih, v nekaterih momentih se sliši Wagner, potem se sliši drugi komponisti, kar pa v bistvu ni napak. Vedno treba slišati mojstra pred sabo, oziroma mojstra učitelja. In potem se seveda Bruckner začel razvija šele kasneje. Čeprav se te zametki recimo njegovih glasbenih ploščadi, ki trajajo in trajajo in trajajo, še že lahko občutijo v prvi simfoniji. Sploh je zelo zanimivo v prvem stavku, naprimer, sploh preden se katera tema odvije, on postavi na začetku tisto spremljavo. Pam. Torej eno koračnico, ki koraka v nedogled oziroma v neskončnost. Ja, tako da v bistvu on je naredil en nov pogled na glasbo in seveda tisti novi pogledi ponovadi niso bili dobro sprejeti na začetku od poslušalcev in od kritikov. Ampak nekateri so ga prepoznali in je hvala Bogu dobil priložnost, da je po prvi simfoniji napisal še drugo, tretjo in tako dalje. In če ne bi bilo tistih kritikov, ki so ga pri njegovi deveti simfoniji zmotili in so rekli, da prejšnje simfonije niso dovolj dobre in se je potem loto popravljati svoje stare simfonije, bi še deveto dokončal.
0: Značilno je tudi to njegov odnos do dramaturgije, ki ni boj za vsako ceno, ampak gre za sopostavljanje nekih blokov, nekih tem in za odnose, ki se gradijo na drugačen način kot pri bolj dramaturškem, betonovskem stilu, ampak in tak, mogoče celo vzhodnjaški pristop, kaj ne? Postavi neke teme in potem nadaljavo vzpostavlja povezave.
2: Ja, to so Brucknerje učitali, da enostavno ni mojster prehodov med svojim temem in tako, kot je bil njegov velik vzornik Wagner, ki je enostavno v opero spisal v eno in traja ure in ure dolgo. Ampak ravno tisti moment razumevanja teh blokov glasbenih se mi zdi zelo pomemben, sploh pa jim je treba pustiti čas, da se stvari zaključijo, da se na novo štarta. Tu je treba med en zelo iskren in dober odnos do Brucknerjeve skladbe, da se res razmisli, kaj je se povedalo v prvem, kaj se je povedalo v drugem ali tretjem delu. In ja, morda je ravno ti bloki vzame pa moja še največ časa za razmislek v njegovi skladbi, oziroma v njegovih simfonijah.
0: Mhm. Mogoče prvi stavek še ni tako izrazito Brucknerjanski, ampak zagotovo je pa drugi stavek takšen, kot bi ga lahko spisal tudi ob koncu življenja. izredno melodičen, samo svoje seveda spominja na Wagnerja, ampak je to prepoznaven Bruckner.
2: Drugi stavek se začne v bistvu zelo skrivnostno, kjer nezvečen poslušalec ali poslušalka ne ugotovi točno, kje je prva, kje je druga doba, torej pusti poslušalke in poslušalce v bistvu zelo v skrivnostnem občutju, na kar se potem razvije njegova druga tema, ki je že veliko bolj odprta in predstavljena tudi eno tretjo temo v tem drugem stavku. Vedno v bistvu glasba se razvija od zelo počasne do malenkost hitrejše in še malenkost bolj, ali pa morda malo bolj tekoče. Vzel si je res čas, ker imam ves, točno v tem stavku imam občutek, kako da sekunde grejo veliko prehitro, kot pa bi mogli iti v pravem življenju. Vse se ustavi, vse je čas za razmislek, kot da bi nam rekel, da moramo pogledati sami vase in sami vase prisluhniti, kaj nam leži na srcu in potem za tisto iskrenostjo potem v bistvu predstaviti ta drugi stavek. Je en res zelo ponotranjen pogled na glasbo, ki se potem skozi eno, tako rekoč, eno izpeljavo, potem pride na koncu do reprize z istimi temami in pa seveda enim tistim vrhuncom, ko smo se prej pogovarjala pri Brucknerju, tudi dosežen, preden se gre naprej.
0: In ko se gre naprej, se zmeraj pri Brucknerju znajdemo pred skercom, ki pa je, nekateri bi rekli, konzervativen, verjetno pa vsaj lahko rečemo, da je klasično pregleden, tukaj nas vrne v te okvire klasične simfonije, kaj ne?
2: Ja, zagotovo, ta skerc je v bistvu, tako kot bi rekel, od A do Ž napisan tako, kot je treba, bi rekli tisti klasični komponisti. Čeprav ima svoje zelo predrzne ideje, ki jih na zelo zanimiv način orkestrira, tudi srednji del, tudi trio je zelo v bistvu kako bi rekel, nekaj zelo posebnega. Kot da bi malenkost zašel na podeželje, da se sliši malenkost malo ljudske glasbe in potem spet tisti ognjeni začetek trija, preden gre še v še bolj ognjeni četrti stavek.
0: Ja, ta avstrijskost se najbolj v teh skercih pojavlja, kaj ne? Pa tudi nekateri pravijo vpliv Schuberta, ki ga je občudoval. Schuberta se omenja tudi v zvezi s četrtim stavkom. Naj bi se ozoroval pri Schubertovi veliki simfoniji v C-duru. In je eden redkih stavkov, ki se začne kako? Takoj na začetku z akcijo in medias res.
2: Res je, ni onih dveh taktov uvoda, predn se tema postavi. Kot je že napisal, da je ta stavek je v bistvu ognjeni. More leteti, ampak vseeno se mi zdi zelo pomembno, ko smo se ravno pogovarjali o Schubertu tudi, da ni pretežek. Ja, ravno to je tisti mali občutek Schuberta tudi v teh simfonijah, da glasba ne postane pretežka, da ni preromantizirana, če lahko tako temu tako rečem. Se mi zdi zelo pomembno, da koliko je glasba v bistvu glasna, se noče imeti po principu več je več. Ja, da se orkester ostavi na določenih momentih, da se prosi, da je vse malenkost malo manj, malenkost malo lažje in s tem tudi potem lažje dosežemo tisti višek na koncu, tisti koral, zaradi katerega smo prišli vsi na koncert, da se sliši tisti Brucknerjev vrhunec. Se mi zdi, da če celi čas pritiskamo, da celi čas iščemo tiste vrhunce, da je pač le en tisti ta pravi vrhunec, da jih ni sedem in to je treba zelo paziti pri tej glasbi.
0: Davor in Mori, hvala za telepogovor in seveda za glasbo, ki jo ustvarjate tokrat z našim orkestrom.
2: Najlepša hvala.

0: Znova lepo pozdravljeni, dragi poslušalci in drage poslušalke programa Ars iz Galusove dvorane Cankarjevega doma. Ste v neposrednem prenosu 9. večera kromatike koncertnega cikla Simfoničnega orkestra RTV Slovenija v sezoni 2025-2026. Današnji koncert sklepa to sezono.
1: Koncert z Davorinom Morjem, v pogovoru z njim smo že veliko izvedeli o Brucknerjevi prvi simfoniji. Kot rečeno, slišali bomo v linški različici iz leta 1868. Linz je bilo Brucknerjevo domače mesto, lahko rečemo ob poznejšem Dunaju. Tam je večkrat sicer obiskal strogega glasbenega teoretika Simona Zechtlerja, s katerim je študiral v Linzu, pa mu je nova glasbena obzorja odpiral skoraj desetletje mlajši dirigent in violončelist Otto Kitzler. Bruckner je začel skladati pozno, šele po svojem 30. letu, šele po desetletju pa se je upal zapisati prvi poskus v najbolj občudovani obliki, torej v simfoniji. Dolgo pa je odlašal s tem, kateri simfoniji bi vendarle dal naslov številka ena, tako poznamo neoštevilčeno simfonijo in tako imenovano nulto simfonijo. No, ta negotovost ni značilna le za Brucknerja, spomnimo se tudi Brahmsovega oklevanja pri prvem simfoničnem poskusu in podobno kot Brahms je čutil tudi Bruckner, vendar pa je nanj vse toliko vplivala tudi Wagnerjeva umetnost. Wagnerja je vzljubil že med študijem pri Kitzlerju, čeprav je Bruckner deloval v drugačnih okvirih in zvrsteh. Slišali bomo torej simfonijo številka ena v C-molu Antona Brucknerja, linška različica iz leta 1868, seveda simfoničnim orkestrom RTV Slovenija in stalnim gostujočim dirigentom, maestrom Davorinom Morjem. Poslušamo.

0: Takole je izvenela simfonija številka 1 v C-molu Antona Brucknerja, oznaka skladateljevih del 101, natančneje Linška različica te simfonije iz leta 1868. Simfoničnemu orkestru RTV Slovenija je dirigiral Davorin Mori in če smo v pogovoru z njim le zaznali eno posebno spoštovanje in ljubezen do te glasbe, je bilo to vse skupaj zdaj jasno slišno. Simfonija, ki ni veliko krat na sporedu, ne spomnim se, kdaj jo je sploh orkester nazadnje igral. Torej, Antona Brucknerja, njegov simfonični prvenec, vsaj številko, predtem je že ustvaril simfonije. Redko slišena glasba, a tole je bil seveda pravi privilegij.
1: Čestitke članicam in članom Simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Čestitke stalnemu glavnemu gostujočemu dirigentu Davorinu Morju za to izvrstno izvedbo. In tukaj imam še posebno sporočilo. Svojo poklicno pot je nocoj na tem odru sklenila violinistka Simfoničnega orkestra RTV Slovenija Maja Burger-Silič. Kolegi in kolegice se ji zahvaljujejo za vse in ji v novem življenjskem obdobju želijo vse lepo. Lepim željam se pridružuje naša radijska ekipa in kot slišite tukaj v Galusovi dvorani, izjemen poklon iz občinstva za izvedbo Brucknerjeve veličastne simfonije številka 1, in jaz mislim, da prav posebej tudi za dirigenta Davorina Morja.
0: Seveda, mislim, da kar ljubljenec občinstva.
1: Tako je.
0: Spomnimo se njegovega prejšnjega koncerta v Kromatiki, mislim, da celo razprodan, kaj ne. Ponovno pred orkestrom pa še na veliko kratko.

0: Primož, sezona Kromatika 2025-2026 se torej z današnjim koncertom končuje. Dovolila si bova pogled za nazaj. Sva le bila tukaj ves čas, večinoma. Mene osebno sta prav posebej očarala dva solista, oba virtuozna pianista, ki sta skupaj z našimi simfoniki poskrbela, da sta mi prvi klavirski koncert Petra Iliča Čajkovskega in Beethovnov tretji klavirski koncert še dolgo po poslušanju tukaj v Galusovi dvorani oziroma nad Galusovo dvorano v našem radijskem studiju odzvanjala v ušesih in srcu. Prvega je skupaj z našim orkestrom zaigral irski pianistični zvezdnik Barry Douglas. Čudovito je bilo, ti si z njim nekaj dni pred nastopom v Galusovi naredil intervju. No, potem pa me je prav tako očaral Lukáš Vondráček, ki je češki pianist, ki je z našimi simfoniki prav tako navdušil. Kaj povezuje Lukáša Vondráčka in Barryja Douglasa?
1: Joj, ne vem,
0: Ena letnica. Barry Douglas je zmagal na tekmovanju Čajkovskega leta 1986, Lukáš Vondráček pa se je tistega leta rodil in z nastopom z našimi simfoniki v Kromatiki 12. marca dokazal, da je tudi njegova karijera virtuozna. Ti imaš zdaj priložnost, da se spomniš svojih dveh najljubših izvedenih skladb v sezoni, ki se danes končuje.
1: Tako lepo črto, mogoče kakšen bolj tak eksistencialističen glasbeni izbor, je seveda Beethoven, se to je lepo, ampak Roman Simović Šostakovićem je bil izjemen v tej nujnosti igranja, še bolj pa Sara Čano, mlada violončelistka s koncertom za violončelo Lutoslavskega. Še ena, omenil sem redko izvedeno glasbo, še ena taka skladba, ki bi se jo želel še kdaj slišati. Lepo, vrhunsko in skrajno resno in pomembno.
0: Davor in Morje. Sezone. Vse je povedal, da Marin Mori, bravo.
1: Vsaj do Dunaja, kaj ne?
0: Vsaj do Dunaja
1: ali Malmoja.
2: Dejte še naprej podpirati, povejte okrog, koliko dobre koncerte so, tako še več ljudi drugo leto na koncerti, da se ne vidi, kdo najboljši muzicira.
1: Hvala, Davor in Mori. Lahko smo pridruživa, kaj ne? In
0: absolutno. To je čista desetka.
1: Pridruživa v čestitkah in poveva, ja, da bodite z nami s programom ARS in simfoničnim orkestrom RTV Slovenija tudi v naslednji sezoni.
0: In še to moram posebej poudariti. Program ARS in simfonični orkester RTV Slovenija čudovito in neprekinjeno sodelujeta in tudi bosta. Torej, dragi poslušalci, drage poslušalke programa ARS, ekipo, ki je pripravila in izvedla današnji neposredni prenos koncerta, smo sestavljali producent Žiga Stanič, zvokovni mojster Mitja Krže, asistenta Cole Moreti in Jože Lap in seveda urednik prenosa in komentator Primož Trdan in napovedovalka Lidija Hartman. Lep večer še naprej.
3: Zdaj na vrsti skladba Arva Perta, Fratres za violino, godalni orkester in tolkala. Solist bo Benjamin Zierfogel, obenem umetniški vodja simfoničnega orkestra Radio Televizije Slovenija.

Slišali ste skladbo Fratres za violino, godalni orkester in tolkala Arva Perta. Solist je bil violinist Benjamin Zierfogel, ki je nastopil tudi kot umetniški vodja simfonikov naše radijske postaje.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer, z vami sem Rasto Pahor. Po potrditvi v državnem zboru je prisegla nova 16. slovenska vlada. Za njo je glasovalo 49 poslancev, 30 jih je bilo proti. V spredju razprave je bilo stanje javnih financ in drugih javnih sistemov. Več Nataša Mulec.
2: O tem, za kakšno ministersko ekipo gre premier Janez Janša, pravi.
3: Imajo praktično vsi izkušnje iz dela v izvršilni oblasti.
2: Po Janševi oceni bo osrednja težava, s katero se bo soočila nova vlada, slaba javnofinančna situacija, na katero je opozoril fiskalni svet, ki opozarja tudi, da je glavni motor povečevanja primankljaja reforma plač v javnem sektorju. V Svobodi, SD-ju in Levici vztrajajo, da predajajo stabilno razvojno naravnano in odporno državo. Veliko kritike iz opozicije letelo tudi na koalicijski interventni zakon, češ da bo zvrtal luknjo v javne finance. Kljub političnim razprtijam je premier Janša napovedal, da bo prihodnji teden vsem opozicijskim strankam poslal predlog o sodelovanju pri pripravi nekaterih rešitev, še preden bodo te prišle na obravnavo na vlado.
1: Dosedanji premier Robert Golob je že predal posle svojemu nasledniku Janezu Janši. Ob čestitkah za izvolitev mu je zaželel srečo in modrost, za kar se mu je Janša zahvalil.
4: Danes je država v dobri kondiciji in jaz si samo želim, da bo tudi, ko jo bomo prevzeli nazaj, še naprej v taki dobri kondiciji.
5: Zahvala tudi bivšemu predsedniku vlade in vladi v celoti za stvari, ki so bile dobro narejene. Nekoliko manj za tisto, kar je šlo napačno smer, ampak to bomo popravljali.
1: Nova imenovana vlada je že končala tudi svojo prvo sejo, na kateri je za podpredsednika vlade imenovala Anžeta Logarja in Jerneja Vrtovca. Vodenje policije je od Damjana Petriča prevzel Daniel Lorbek, direktorja Sove Joška Kladivnika pa je zamenjal Janez Tušek, ki je agencijo vodil že v prejšnji Janševi vladi. Novi direktor urada za komuniciranje pa je postal Sebastian Jeretič. Še na tuje, gibanje Hezbolah je zavrnilo sporazum o premirju med Izraelom in Libanonom. Medtem ko so se izraelski in libanonski diplomati strinjali, da je glavni cilj odstranitev Hezbolaha, pa je za šiitsko gibanje glavni problem v Libanonu navzočnost izraelske vojske. Pri odhodu Izraela ustraja tudi Iran. Marjan Vešligaj.
6: Po štirih dneh pogajanj med izraelsko in libanonsko stranjo v Washingtonu je izraelski veleposlanik ponosno izjavil: "Nismo več sovražniki, od zdaj bomo delali skupaj." Oboji naj bi se strinjali, da se mora Hezbolah umakniti severno od reke Litani in da mu bodo pri tem pomagali zagotoviti varen prihod. A kot toliko krat že, bil je to račun brez krčmarja. Oziroma, namesto Hezbolaha se je pogajala vlada v Bejrutu, ki v južnem Libanonu nima kakega vpliva. Predstavnica izraelske vlade Shosh Bedrosian je povedala, da je bil v nočnem obstreljevanju strani Hezbolaha ubit pripadnik mirovnih sil Združenih narodov, sicer podčastnik iz Srbije, dva pripadnika misije UNIFIL pa sta ranjena.
1: Na seji upravnega odbora Sveta za uresničevanje miru v Sarajevu niso imenovali novega visokega predstavnika mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini. Vzrok so nesoglasje med Združenimi državami in evropskimi članicami. Vsaj do konca meseca bo tako na položaju ostal Nemec Christian Schmidt, ki je odstopil maja. Še k športu. Slovenska nogometna reprezentanca je v Stožicah odigrala pripravljalno tekmo proti Cipru in remizirala z 1-1. Gostje so povedli v 7. minuti, 20 minut pred koncem, je za Slovenijo izenačil Vanja Drkušič. Po svoji prvi domači, skupno pa tretji tekmi v vlogi selektorja, Boštjan Cesar.
7: Prva je zmeram prva doma, zelo sem vesel, da je prišlo veliko ljudi na tekmo. Škoda, ki jih nismo srečali z zmago. Dobra energija, tako na tribunah kot v naši ekipi, je pa malo žal, da nismo to tekmo zmagali.
1: Slovenija bo v nedeljo gostovala v Varaždinu pri Hrvaški. S tem končujemo oddajo, hvala za vašo pozornost in lahko noč.
8: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil jo je Rasto Pahor, tonski mojster Matija Narobe.
9: Vreme. Padavine, Tudi nevihte se bodo jutri razširile nad večji del države. Jutranje temperature 9 do 16, dnevne 15 do 24. V noči na soboto bodo ponehale, v soboto bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo in kakšno ploho. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno in topleje.

0: Iščemo najboljšo kratko zgodbo. Program Ars razpisuje 35. natečaj za nagrado Lastovka. Besedila nam pošljite do 8. junija po običajni pošti, več pa na Arsovi spletni strani.
1: Na dan Primoža Trubarja, 8. junija, se v srednji osebnosti slovenske reformacije vsako leto poklonimo na njegovi domačiji na Rašici z Literarno akademijo. Tudi letos bodo na dogodku, poimenovanem Dom v jeziku, nastopili nagrajeni slovenski avtorji in avtorice. Bodite z nami na Rašici ali v neposrednem prenosu v ponedeljek ob 18. na Arsu.
2: V četrtkov termin radijske igre na tretjem programu je nocoj našel pot Ujeti trenutek po dramski predlogi Nike Švab. Na hotelskem vrtu v središču Maribora se je zgodila poroka, zdaj se družini ženina in neveste pripravljata na fotografiranje. Obsesivno-kompulzivna nevesta se na vse pretege trudi, da bi bila poročna fotografija Ujeti trenutek popolnosti, ki bo do smrti krasil spalnico novoporočencev. Vendar se svatom nikakor ne uspe oglasiti s temi nevestinimi željami in pričakovanji. Še več, trk dveh družin v čakanju na fotografa spodbudi in razpre hudo patologijo medosebnih odnosov, tudi travm. Komedija se v takšnem razpoloženju gosti vse do nepričakovanega konca. Režiser igre je Klemen Markovčič, v srednji vlogi neveste nastopa Mateja Pucko.
3: Moti? Si nervozna?
4: Ne.
3: A tak boš imela lase? Ne bi imela spetih?
4: Ne, tak se boljše počutim in lepše paše k obleki.
3: Morala bi imeti krajšo obleko, ker nisi dovolj visoka za vlečko.
4: Mama, prosim.
3: Samo povem, no. Še vedno jo lahko malo zarobima.
4: Tako sem si želela. Dolgo belo obleko s čipkastim zgornjim delom.
3: No, smo danes občutljivi.
4: Mama, moj poročni dan je.
3: V redu, no, samo predlagala sem. Čeprav ta čipka deluje malo cenjeno skupaj s tem nakitom.
4: Mama, to je Vera Wang. Ti sploh veš, koliko je to stalo. Kaj mi lahko, prosim, enkrat dovoliš, da si privoščim nekaj, kar mi res veliko pomeni?
3: Ne vem, zakaj imaš to potrebo po materializmu. To imaš po svojem očetu.
4: Ne, mi že spet s tem.
3: Jo, kaj lahko sploh kaj rečem?
4: Ja, rajši bi videla, da ne bi. Lahko prosim tudi tega, ne delaš?
3: Ne, mogoča si.
4: No, lahko mi pomagaš in greš ven vprašati, če smo pripravljeni na fotkanje.
3: A ja? Zato sem pa dobra.
4: Saj ti ni treba, no. Res.
3: Za fotografiranje se boš z desno obrnila proti kamere,
4: ja,
3: ne?
4: Ja, mama, moj levi profil je slabši, vem.
3: Prosti, rada bi samo, da imaš lepe poročne fotografije.
4: Ja, saj vem, saj.
3: Prosti, rada bi samo, da imaš lepe poročne fotografije.
4: Ja, saj vem, saj vem.
3: Čakaj, samo to ti še popravim.
4: Ne, daj.
3: Počakaj, tu na ramenju.

0: sama vsem vse povem.
1: Ja, res je.
2: Zakaj pa ni ona s tabo?
1: Ne vem, našminkat se znam sama. Sicer pa mi je v večjo pomoč, če animira goste.
2: Aha. In pol jaz opravljam njeno delo. Tudi prav.
1: No, lahko ji pa greš reč, naj pride sem.
2: Še dobro, da sem prišla v šotor.
1: Pusti bom jaz.
2: Dobro, že grem.
1: Hvala.
0: Zdravo. Pardon, ker vas motim, počasi bomo začeli s fotografiranjem. Upam, da ste vsi pripravljeni.
3: Nika Švab.
4: Ujeti trenutek.
3: Komedija v 10 slikah.

0: Enkrat bomo pa še ja nazdravili prej.
1: Ne zdaj pred slikanjem.
0: Enega šampančka bomo pa ja odprli.
1: Ja,
0: za eno orožico, ali
1: jaz
0: ne?
1: Jaz res ne bom.
0: Niti enega.
1: Res ne, hvala.
2: Dobro, ampak res čisto pikico. Saj veš, da pijem samo v posebnih priložnostih.
3: Ja, v redu je, ti si cela posebna.
2: Ja, oprosti, ker se mi ne zdi primerno kozlat na poroki.
3: Ja, dobro, no, nekaj se dret.
2: Pol me pa nehaj ti živcirat.
3: Kje se da dobiti novo flašo?
2: Ja, vprašaj, koga?
3: Ja, saj sem, zdaj sem vprašala vse tu.
2: One iz cateringa, sem mislila.
3: Ja, sploh ne vem, kjeri so kjeri, vsi so isto oblečeni.
2: Mama, kak se ti obnašaš, meni je tako nerodno poleg tebe.
3: Ja, pa ne stoj poleg mene.
2: S tabo se sploh ne da pogovarjati.
3: A se te na mene sili?
2: Ne bodi otročja, prosim te.
3: Jo, ne moremo biti vsi popolni.
2: Joj, ne, jaz res ne razumem, kak sem lahko tvoja hči.
3: Daj, idi rajši po eno radgonsko, da še enkrat nazdravimo.
2: Zkaj pa jaz? Tu so eni plačani za to?
1: Ne se sekirat bom šla jaz.
3: Pa kaj si nora, ne boš ti šla?
1: Seveda ne, pričo bom poslala, se zato pa je tu.
4: Tu sem.
1: No, prinesi hitro novo steklenico.
4: Takoj.
1: Daj, se zato pa si tu, ne?
4: Ja, v bistvu ne.
1: No, ne bodi malenkostna in bodi koristna.
3: Kje pa sta mlada poročenca?
1: Ne vem, ona se še vedno rihta.
3: Ja, pa zdaj je, kar je, kaj se bo sekiralo?
1: Ja, kaj pa vem. Samo naj se že enkrat konča.
3: 1, 2, 3 bomo končali. Se ne mudi.
1: Ja, fotografa imamo najetega za omejeni čas.
3: Ja, to bo 5 minut trajalo, mislim, fotkanje.
4: Evo, izvolite. Ja. Pa še vi.
1: Ja, najlepša hvala.
3: Hvala ti, na zdravje.
1: Na zdravje.
3: Drugi ne bo noben?
2: Ne, hvala.
3: Ti boš edina od vseh, ki ne bo nazdravila. Res?
2: Če pa sem že en kozarc.
3: Za en špukec ti bodo nalili in to boš spila.
2: Ne bi, prostaška, lepo te prosim.
4: Kaj, zdaj natočim, ali ne? Se bomo vsi samo malo.
2: Dobro, no. Čisto malo mi daj, da nazdravimo, če bo pol mir.
3: Pa kaj se boš od pol deci šampanca napila? Nehaj komplicirati.
5: Okej, hvala, dovolj.
6: Meni tudi čisto malo, za en prst.
1: Navpično ali vodoravno.
7: A lahko še jaz dobim malo, prosim?
1: Počakaj, no, drugi so še tudi brez, evo. Evo, zvoli, si dočakala. Je bilo težko potrpeti.
7: Ja, hvala.
1: Kak pa to, da si blagovolila prid ven?
7: Vse sem upravila.
1: Zanimivo.
3: Okej, lahko zdaj ne zdravimo?
4: Dajmo pohitet, no, fotograf čaka.
1: A zdaj pa se oglašaš, a?
3: Ajde, dajmo že. Čin.
4: Imate vsi? Bi kdo še malo?
7: No. Joj, ne, že to bom komaj spila.
3: A daj, nehaj že enkrat komplicirati.
2: Gabi se mi pit poceni alkohol.
3: Ja, verjamem ti, ampak glej, načeloma catering na porokah ne streže tega.
2: Vseeno mi je slabo, že koga zavoham, daj mi je.
3: Ali postane slabo že ob tvojem afnanju.
4: Dobro, umirite se, prosim, no, malo se namudi.
7: No, dajmo hitro.
1: Ne pa nehaj preganjati goste, no.
2: Niklih so radi mojih kapric, mama.
1: Ni važno, samo ti pusti ljudem, da miro spijejo. Da,
3: mlado poročenca? Čin.
7: Meni je slabo.
1: Ja.
7: To bo jutranja slabost.
5: To bo kaj?
1: Kaj?
3: Pa o čem ti govoriš, če je popovdne?
2: Saj veš, kaj mislim. No.
3: Ne?
2: Kaj ne? Ena prijateljca ne more, pa me je prosila, če bi...
3: kako krasno dejanje.
2: Hvala, vem. Mislim, od nekdaj rada pomagam. Naslednji teden gremo na prvi pregled, če sem sploh primerna kandidatka, tako da
3: sploh še nič ni 100%.
7: Ja.
4: Meni ni več nič jasno, kaj se dogaja.
7: Se lahko o tem kasneje pogovorimo?
3: Nisi ves

0: A nisi vesela? Meni se zdi to prečudovito.
1: Včeraj in jutri se mi bo zelo čudovito in plemenito in krasno in oh in sploh, danes pa je moj poročni dan.
0: Ja, smo občutljivi.
2: Jaz sem že navajena.
0: No, pa vseeno ne bi smelo biti tako.
2: Ja.
0: Kako se ti bogo delaš? Pa veš kaj, to je pomembna novica. Prav je, da jo deli z družino.
2: Če sploh še nič ne ve.
0: To je vseeno velika stvar.
1: Pol se pa vidve o tem pogovarjajta.
0: Prosim, da se nama opravičeš.
2: Kaj ti se zajebavaš?
0: Niti najmanj.
3: Nič se ji ni treba opravičiti. Ko bo noseča, ji bomo čestitali.
2: Hvala.
3: To zdaj še nič ni.
2: Hvala. Lahko zdaj spijemo in pa gremo?
1: Danes si pa res grozno tečna, veš?
2: Če bi kdo spoštoval protokol, ne bi bila.
3: Protokol?
0: Ja, se ni kraljičin rojstni dan.
2: Ne, je pa moja poroka, malo spoštovanja ne bi škodilo.
0: Zdaj pa že iščeš prepir.
4: Razen vas treh smo že vsi spili, pa smo pripravljeni na fotkanje.
2: Ja, dajmo zdaj nazdraviti. Fotograf ima omejen čas, čez 2 ure najkasneje mora naprej.
0: Pa nehaj že težit, no!
2: Prej, ko se bomo fotografirali, prej vam bom dala mir.
5: Macica.
2: Ja.
5: Macica.
2: Ja.
5: Ne bi živčna, vse bo še dobro.
2: Močno dvomim.
5: Da no, malo se umiri.
2: Ne vem, res me skrbi. Nisem si tega tako predstavljala.
5: Probaj se sprostiti, vse veš, kaki so.
2: Ja, vem, ja. Ampak veš kaj, tega z nosečnostjo še hitro ne bom pozabila. Tipično za tvojo sestro.
5: Ja, vem. Sej bom pol povedal, oprosti.
3: Evo, smo?
0: A?
3: Smo.
0: A? Ja.
3: Opa!
0: Opa!
3: Opa!

0: govor, govor,
1: ne, ne, ne, ne, ne, ne, govor bo še pred govor, večerjo, pa en govor, je že, pol bo pa še govor. En pri metanju šopka.
2: Še preveč jih bo.
3: No, pol bi pa jaz rada nekaj povedala.
1: Lahko po fotografiranju, prosim?
3: Zakaj? Zakaj? Vsi lahko svoje povejo, mati pa ne, ali kaj?
1: Mama, ti cel čas izražaš svoje mnenje. Mudi se nam.
3: Malo si nesramna.
4: Klasika. Vedno mora biti vse po tvoje, ne?
3: Prosim? A to si ti meni rekel?
1: Jo, kaj se lahko prosim, zdaj ne prepirata. Ali pa danes sploh ne.
4: Če ni po tvoje, si užaljena. Še otroci so to pobrali.
3: Odkot tebi pravica? Odkot tebi pravica, da me predvsem žališ in sramotiš?
4: Ti to sama delaš, neznosna si.
1: Daj ta no!
3: Ne vmešave se, vedno se uničita. Tiho bodi.
4: Ne znašaj se nad njo.
3: Zdaj boš pa naenkrat aktiven starš, ali kaj?
4: Nehaj že pretiravati, lepo te prosim.
1: O moj bog, zakaj se to dogaja?
5: Spi do konca, no, moraš se malo sprostiti.
3: Zakaj pa ti spet piješ?
1: Samo en kozarček, no.
3: Nima veze.
1: Pomaga mi za živce.
3: Tu pred vsemi se nalivaš, ko stari pijanec.
1: Odaj, mama.
3: Da te ni sram.
1: Ne, pa me ni.
4: Res se ne spodobi, da si za žensko, da si sama naliva.
1: Ja, saj vem, no.
4: Ja, zakaj pa pol to delaš?
1: Kaj lahko, prosim, ne zdaj o tem?
6: Komu še lahko natočim?
3: Nikomor, hvala.
1: Ne vem, no. Hvala, mogoče ne bi bilo slabo, če bi kaj pojedla. Nisem danes še nič, nočem si zapomniti svojega poročnega dne, potem, da sem si pobruhala obleko. Ali pa, da se ga sploh ne spomnim.
5: A daj nekaj, no, od enega kosarčka ti pa ja nič ne bo.
1: Ste zihar? No, pa bom.
5: A je bil še en nujno potreben? Ha? Ne moreš, da bi en dan malo
1: mama,
5: manj pila?
1: Mama, ha? Mama, ha? Mama, pa, mama, kaj? Moj poročni dan je, prosim, umiri se.
5: Ne bom se upravičevala, ker me skrbi za mojega otroka. Ne bom.
1: Joj!
7: Ste pripravljeni?
1: Ja, mislim, poslušaj, mi dva bomo na sredini, starši ob strani, drugi pa okoli. Vi dva sta na moji levi, mama.
3: Ja, dobro.
4: Ti, Lidija vama čestita o poroki, ja. In vama želi vso srečo v ljubezni in v zakonu.
1: Ja.
4: Samo, da boš vedla.
1: Ja, hvala.
4: Njej se zahvali.
1: Lahko bi mi pisala.
4: Ti bi jo pa lahko povabila, ne?
1: Mamo sem 3 mesece prepričevala, naj se sprijazni s tem. In pol, ko je že skoraj popustila, sta si vidva začela zmišljevati, da vajo mogoče pa ne bo.
4: Glej, Lidija ima res težave s koleni.
1: V redu, no, samo pravim, da sta pozno javila.
4: No, daj, za enega pa bi bil še prostor, ne?
1: Do takrat sem že vse rezervirala za eno osebo, manj.
4: No, lahko bi tudi počakala, da ti javiva.
1: Joj, sploh ne vem, zakaj se ti moramo opravičevati.
4: Saj ni treba. Itak se nikoli ne.
1: Danes je moj dan. Danes se ne bom trudila ugajati vsem drugim. Žal mi je, da ni mogla priti. Sem pa vesela, da je boljše.
4: Glej, nič slabega nisem hotel. Samo povedal sem in ti prebral čestitke. Vse drugo je tvoja stvar.
1: Ja, točno tak moja stvar.
4: Lahko nehava?
1: Saj ni več kaj povedati.
4: Dobro. To zdaj so samo družinske fotke?
1: Ja, najprej družinske, pol samo s pričami, pol pa še s vsemi svati in pol še samo midva. Saj ne bo dolgo. Enih 5 fotk s vsemi, da lahko potem zbereva najlepše za v album in okvir.
4: Čakaj. Kje pa tvoj mož? Tu je. Veš kaj, vaju bom samo na hitro s telefonom, da bom poslal Lidi MMS, okej? Okay? Takoj bom.
1: Prosim.
4: No, daj, nehaj se napravljati.
1: Če se bomo zdaj slikali, boš tisto pokazal.
4: Pa zdaj bi samo eno poslal.
1: Ne morem verjeti.
4: Pa da bom imel na telefonu za spomin.
1: Zakaj pa misliš, da sem najela fotografa?
4: Ja, ampak si bom lahko nastavil sliko, ko me boš ti klicala.
1: Joj, a ti fotograf se res mudi.
4: Če ne bi toliko govorila, bi že končal. Kje je tvoj mož?
1: Ne, čakaj, tam je, tam.
8: Takoj pridem.
1: Ljubi.
6: Evo, zdaj pa je boljše.
4: Ja, za poročni dan moraš biti res lep. to je samo enkrat.
3: No, za ene večkrat, ne?
1: Kaj, lahko, prosim, ne govorimo zdaj o tem.
3: Ja, če pa je res.
1: Ni važno, no.
4: Dobro, dobro, no. Jaz sem pač imel dva poročna dneva. Ampak vedno upaš, da je to tvoj edini.
3: Ali pa vsaj zadnji.
1: Dobro, no, povedala sta svoje.
3: Ne, ne pogovarja se z nama tako.
1: Bož se pa ne pogovarjata o ločitvah na moj poročni dan.
7: Evo, evo, Ljubica.
1: Ljubi.
7: Jaz sem.
1: Ja. Ja, no, ata, daj zdaj.
4: Jep. Opa, samo kaj? Malo. Halo?
1: A lahko pokličeš nazaj, prosim?
4: Samo sekundo, takoj bom. Halo, ja, prosim.
1: Kaj mene zdaj bava,
7: Ljubica, Ljubica,
1: ne, to ne sme biti res, ne, to ne, ne more biti res, Ljubi, pa daj, ne moram biti res, no, pa reši.
7: Pridi.
1: Res si to, ne morem več.
7: Malo še.

0: Daj, prijem malo z mano.
1: Ha, kaj?
0: Nekaj ti moram pokazati.
1: Kaj se...
0: Izvoli.
1: Joj, ne, mama me bo zavohala.
0: Pa daj, danes je tvoj dan, no, lahko delaš, kaj hočeš.
1: Ne, vredo sem.
0: Ja, se ne rabiš, če nočeš. Samo imam občutek, da bi ti pasal.
1: Ma ne, že vidim, kak mi bojo težili.
0: Ja, kaj si rajši živčna?
1: Dobro, no, daj mi enega. Končno.
0: Boljše?
1: Ne, še, ampak bo.
0: Čez eno uro ali pa dve so šla končno sprostili.
1: Ja, če se mi ne bo prezmešalo.
0: Daj, no, pretiravaš.
1: Se ti zdi? Se vidiš mojo družino?
0: Ja, dobro, no. Samo res znao biti naporno.
1: Da, o njegovi mami in sestri sploh ne govorim.
0: Jezus, kak je bila tista obleka korda.
1: Zapruhat!
0: Pa kaj to te je namerno zajebalo?
1: Se vidiš, da mora biti skozi glavna.
0: Celi čas tekmuje s tabo. Vsem.
1: Ja, vem, ja. Ful je naporna res.
0: Mogoče bojo pa hitro šli domov.
1: Ja, mogoče, ja. Tašča bo zihar do konca tu.
0: Mogoče ti lahko zada za poročno darilo.
1: Ma ja, tudi če bo ta šli danes prej, to bo morala zdaj na vsakem kosilo prenašati. Od danes pa do smrti.
0: Čekaj, pazi.

0: No, smo zdaj vsi? Kje pa je ota?
1: Ma, še vedno se pogovarja po telefonu.
0: Kaj se? Pa kaj tako nujnega?
1: Tega pa jaz žal ne vem, ljubica.
0: Ja, kje pa je? Ne, daj grem jaz po njega.
1: Pridna.
0: Čakaj, ti pa prosim poskrbi, da se noben drug ne premakne niti za milimeter,
1: ja,
0: si me razumel?
1: Ja, seveda, hvala, seveda, hvala. Ljubica.
2: Kaj, se bom ta čas postavili za slikanje? Kje naj bom jaz?
3: Ne, umiri se, nam bojo že povedali.
4: Samo pomagala bi rada.
5: Ne moremo, ker ne vemo, kak je načrt, mata.
2: Pa se je pripovedla, pa vprašamo tudi lahko, ne?
5: Pa nehaj že držit, no?
1: Mama, nehaj se dret.
5: Če pa tak teži, ne bo malo tiho.
1: Pa nehaj pit, tečna si že.
5: Ne, pretiravaj, no, jaz se imam fajn.
4: Ja, ljudje v tvoji bližini pa ne glih.
5: Uja, ti si pa popolna.
1: Mama, prosim te, nehaj biti tako tročja. Ti pa nehaj težit.
4: Jaz sem hotla samo pomagati.
5: Tvojo sestro zanima, kako bomo stali, da se lahko pripravi.
1: Kako prijazno, hvala.
5: Ti pa ji povej, da je lahko koristna.
2: No, kako stojimo?
1: Pa se je prepovedala.
2: Ja, pa nisem točno razumela, daj ti še enkrat povej za vsak primer.
1: Ja, v bistvu...
2: Kaj?
1: Ja, v bistvu jaz ne vem čisto natančno, kje je kdo.
5: Kak ne? Če je tvoja poroka? Kaj nisi nič pomagal?
4: Tipično, da je vse po njeno.
1: No, mislim, da njej to več pomeni, pa tudi imela je vizijo svoje popolne poroke, pa je nisem hotel biti na potok.
4: Tipično.
5: Pa ne morem verjeti.
4: Ni čudno, da je tak tečna. Naj jo izuči, da ne more biti vse po njeno.
5: Vidva sta čisto zmešana. Kakve otroke imam to jaz?
1: Mama, prosim te, nehaj se vmešavati.
4: Daj samo poglej, kak se obnaša do mene.
5: Ej, žal ti moram povedati, da se danes ne vrti vse okoli tebe.
1: Nehaj ta, no!
5: Si sploh kaj naredil?
1: Ja! Ja, fotografa, pa kravato sem zbral, pa plačal sem pol.
2: A celo to ti je dovolila?
1: Ja, tako sem se zmenila, zdaj pa nehaj.
5: Upam, da ji ne boš tega do smrti očital. Ni mi treba pomiti posode, ker sem dal za polovico tvoje poroke.
1: No, ne bom, se nisem nor.
4: Mama, ti imaš pa res slabo mnenje.
5: Očitno
4: nama,
5: z razlogom.
1: Aha. No, daj, povej še drugim, da se bomo počasi fotografirali.
2: Ja, ampak ne vemo, kak stojimo, ne?
1: Ja, ampak saj opozori jih, pred njim spet zgine na vece.
5: Ja, načeloma gre to po družinah. Verjetno bo tudi tokrat.
2: Ja, torej kje sem jaz?
5: Ja, v kateri družini pa spadaš? Poleg mene boš.
2: A ne bom poleg mlado poročencev.
5: Kaj se spet butasto delaš?
2: Ne delam se butasto, samo preverjam, da ne bo pol kaj narobe. Da bo kdo kaj kompliciral pa bil užaljen.
5: Daj, umiri se. Tu se lepo zraven mene postavi, pa bodi tiho. Lahko pa še kaj spiješ.
1: Pač, vedno so priče najbliže mlado poročencem, a to je protokol.
5: Da ima ne bolj slučajno oslo kazala.
4: Kak si ti prostaška, mama.
6: Zanimivo, ne? Z leti postaneš največji sovražnik svojih otrok.
5: Pa kaj se bom sekirala? Če noče biti taka kot jaz, naj delam na tem, da bo drugačna.
1: O, nekdo se smili samemu sebi.
5: Sicer po mojo nisem bila tak slaba mama. Ampak je možno, da otroci to drugače vidijo. Kaj pa jaz vem?
4: Kaj ti sploh govoriš? Kaj ti govoriš?
1: Aha, evo, prihaja ta.
6: Ja, končno, oba sta neodgovorna.

0: Se lahko prosim počasi postavimo?
1: Ja, ja. Gremo. Ja, sem.
0: Ja,
1: kaj?
0: Kaka pa si?
1: Kaj pa je spet narobe?
0: Ja, ne vem, zakaj se še nisi preoblekla.
1: A je to? To je bila neka res butasta zahteva. Sem mislila, da se hecaš.
0: Pa ne morem verjeti, vsem sem vam naročila, da ne prihajate še kasto oblečeni. Je tak težko vzeti eno barvno obleko iz omare in pol se niti ne potrudiš popraviti napake, ampak se še norca delaš, takoj sleči to.
1: To obleko sem kupila posebej za to silno priložnost. In glede na nekaj mojih sivih las, se mi je zdelo, ja, smiselno, da imam malo bolj mladostno obleko.
0: Pa dobro. Izredno sem si zaželela eno barvne kose. Moja poroka je, zaradi te tvoje dezigual obleke bo morala razviti črno-belo fotografije. Zakaj? Zakaj? Zakaj je bilo to potrebno? Se lahko greš preobleč, prosim?
1: Kaj naj se preoblečem? Nisem sabo prinesla pol garderobne omare.
0: Pa se boš ja prespala, to obleče se v jutrišnji outfit.
1: Za jutri imam kavbojke. Ja, kaj?
2: Kaj se zdaj dogaja?
1: Ja.
0: Ljubi, prosim, poglej, kak je oblečena tvoja sestra.
2: Ja, malo bolj pisano, kaj, ni kul.
0: Dragi, se ti zdi, da je meni všeč pisano?
2: Se je ona tako oblečena, kaj se ti sekiraš?
0: Ne, ker je moja poroka in bom jaz imela slike s to grozno obleko.
2: Ljubica, pomiri se, prosim te lepo, ni konec sveta, samo obleka je.
0: Pa prosim, hočem, da se preobleče.
2: Pa ne more biti vse po tvoje.
0: Vem, vedno mogoče, ne, ampak danes pa bo.
1: Jaz ne razumem, zakaj se na svoj poročni dan ukvarjaš z mojo obleko. To je dan, ko se boš poročila, danes boš postala gospa in vstopla boš v svet odraslih in smisel poroke ni v estetiki, veš? Ker gre za korak naprej, za zavezanost drugi osebi, za vse večne čase, za največji dokaz ljubezni je to. Ti se pa s takimi plehkimi zadevami ukvarjaš. No, me ne preseneča.
0: Ja. Mož in žena za vse večne čase, v redu je. Moja poroka je in zato je smisel poroke v estetiki. Estetiki. Me razumeš? Me razumeš? Ker sem jaz tak rekla in ker je danes moj dan. Prosim, če se greš takoj preobleči.
3: Kaj ti je, no, da pusti jo, da je v temno.
0: Ne bom naročala črno-belih fotografij zaradi ene ignorantske osebe.
3: Jo, kako kompliciraš.
1: Jaz ne razumem, zakaj ti mene ne maraš, zakaj se spravljaš na mene.
0: Ker me nalašč ne upoštevaš. Nalašč, ampak v redu. Če se nočeš preobleči, se ti ni treba.
1: Resno?
0: Resno.
1: Okay.
0: Pač ne boš na fotki.
3: Pa daj mu, poglej, zdaj si jo pa vjok spravila.
0: Jo, mama, prosim.
4: Se bo že pomirila. To pa res ni nič tak groznega, no? Daj, preobleči se, pa bo mir. Pa pohiti, bi kdo še enega spil?
1: Ne bom se preoblekla. Meni je ta oblika res lepa, pa še draga je bila, ne bom.
0: Ja, pol pa ne boš na fotki.
4: Ja, pa bo. Bi še kdo kaj spil, da to lažje predebatirate?
0: Ja, enega čisto kratkega pa še bom. Ampak res čisto malo, nisem še nič jedla.
3: A veš? Res bo zdaj pila?
4: Boš kaj pojedla? Kaj ti prinesem, da ti ne bo slabo. Kanape pa še en kazarček.
0: Ne, ni treba, hvala. Mere za obliko so mi vzeli na tešče, si ne upam.
3: Ja, pa kaj se boš šparala? No, tvoj poročni dan je. Kdaj se boš imela fančine danes?
0: Ne vem, nisem še slišala za nevesto, ki bi bila sproščena in bi se zabavala.
3: Ja, naredi si tako, da se boš imela fajn.
0: Ja, ne, mogoče se je imeti fajn na lastni poroki. Vse je treba imeti pod kontrolo in skrbeti, da se imajo drugi fajn.
1: Slikanje očitno ne bo, ker se jaz ne bom preoblekla.
0: Ne, očitno me nisi razumela. Slikanje v vsakem primeru bo, od tebe pa je odvisno, če se ga boš smela ti udeležiti ali ne.
1: Dobro, ne bom se.
4: Nehaj trmariti in se preobleči.
1: Ne.
2: Kak je pa hrana? Dve vrsti kanapejo, pa še neka tretja predjet je, ne?
0: Ja, ne vem, nisem še probala. So dobri? Bala sem se, da ne bi bili preveč pocasti.
4: Ne, v redu so. Ananas sicer ne paše preveč na ta namaz, ampak drugi so pa dobri. Z biftekom je itak težko zgrešiti.
0: Kaj pa kapreze?
4: Tega pa še nisem uspela probati.
0: Ja, kaj pa karpačo ali pa pesto? Pa dve različni vrsti kruha, sta pirin in sirov.
3: A ni to za preveč splošni okus.
0: Aha.
3: Očitno je to eden tistih menijev za posvečene.
0: Ja, mami, a ti si vse probala, ne?
3: Mesnih stvari jaz ne bom probala.
0: Pa dobro, no, pa sploh kdo je?
4: Ja, pa meni je recimo sirov kanapeček s pestom za umredo.
0: Res
4: pa ja. Karpačo je tudi vrhunski.
0: No, saj nekdo, hvala. Do večera so še ene 3 ure.
3: Ne vem, jaz sem zelo skeptična. Lahko bi bili bolj preprosti. Ne?
0: Mami, kaj pa naj strežem na poročni dan? Zaseko pa čebulo?
3: Jo, kak pritiravaš. Pršut recimo imajo vsi radi, to bi bilo super izbira.
4: Sadni pa zelenjavni krožnik sta pri sosednji mizi, če bi to rajši.
3: A ja?
0: Jo, sploh ne vem, kaj bi brez tebe. Hvala ti.
4: Kaj je prinesel vsakega po enega?
0: Ne, bom počakala, hvala.
4: Ja, poveče si premisliš.
0: Ne, hvala, ampak zdaj bo kmalo fotografiranje.
4: Ema, kaj se boš na fotki basala z mesom? Cela sofisticirana s pestom okoli vsi.
0: Ja, to ziger, dolg, ziger, to bi se mi ziger zgodilo. Ja, ne, ali pa bi metala stvari v ljudi.
4: Ja, ne, če bi kaj drugega, ne, reči.
0: Prosim, to pa bi.
3: Kam pa zdaj greš? Kaj pa fotografiranje?
4: Res ne bi kakega kanapečka?
0: Ne, hvala. Če sem že celi dan lačna, bom pa še te pol ure do konca fotografiranja zdržala.
4: Lahko pa pojema malo malini s šampanjem.
0: Sploh ni slava ideja, veš?
4: Pa dekaj si nora, to je grozna ideja, sem še pobruhala.
0: Imaš kakšen žvečilni?
4: Imam, samo se bom še pili, ne? Pa na svežem zraku smo, ja. Ne bojo te zavohali, brez krvi.
0: Pol pa ne bo panike, tudi če bruham.
4: Ti si že čist zapijala.
0: Ne, nisem kjeba. Ampak vse je že taka farsa, da mi je tako vseeno, kak bo.
4: Ja, se samo še fotkanje, ne? Pa so lahko grdo oblečeni, tečni. Pijani, ne, tebi bo pa vse eno.
0: Zmenjeno. Kaki se ti je zdel obred?
4: Me je bilo všeč. Pa tudi je bilo na prostem, to je res lepo.
0: A no da?
4: Ja.
0: Ja, je pa res rizično, ker mora biti lepo vreme, ne?
4: Ja, to je res, ja. Samo smo imeli srečo, hvala Bogu.
0: Ja. Kak se ti je pa zdelo, da je bilo drugim? Misliš, da pa je kake pripombe, ker ni bilo nič crkvenega?
4: Ne, mislim, da ne. Pač vsi so zgledali ganjeni.
0: Jo, upam, da bojo tudi jutri in pojutri.
4: Jih boljše poznaš.
0: Ja, saj, mislim, da bi lahko šli počasi nazaj, če.
4: Ja, jasno. Ti obleko držim?
0: Jo, saj si me spomnila. Grema še lulat. Ne morem sama, to ima spodaj še 3 plasti.
4: Valjda.
0: Samo torbico bi še vzela, robčke imam notri.
4: Pa se teh lahko jaz dam.
0: Dezinfekcijske, ne intimne.
4: Pa ti si čisto zmešana. Pa res mislim.
0: Ja, vem, ja. No, zdaj vidiš, kak je stresno imeti OKM.
4: Opažam.
0: Daj, hitro grema, kuma še držim.
5: Lahko pridem, ne?
4: Pridi, nobenega ni. Tak, zdaj pa dvigni roke.
0: Ja, čakaj.
4: Pa pri miru, stoj,
0: no? Ja, no.
4: Ok, evo, si, samo za drugo še zaprem, pa lahko gremo.
0: Joj, hvala ti. Vsa obleka ni zmečkana, ne?
4: Ne, vse tako mora biti.
0: Okay.
6: No, ja, upam, da si zdaj, ko zgledam kot rek in si ti brez dvoma lepša od mene srečna.
0: Ja, boljše je že ko prej.
2: Čaki malo, ja. To pa zdaj res ni potrebno.
7: Ja, midva sva res vzgojila vrhunsko estetko in toto modno poznavalko.
0: Kaj se smeš?

0: Počakaj, počakaj, da ti pokažem tiste famozne omare, kjerim sta se dve leti spravljali.
1: Točno, ja, zadnjič ste jih postavljali, ne?
0: Sploh ne govori.
1: E, to me pa res zanima, kak je izpadlo.
0: Evo, ti pokažem fotke.
1: Joj, škoda, da me ni bilo zraven.
0: Ja, bila crkno.
1: Tako huda je bila.
0: Jaz ti predlagam, da se zavaruješ za vse mogoče nezgode. Nikdar ne veš, kdaj ti bo kaj na glavo padlo.
1: Imam eno vrhunsko ponudbo za take primere.
0: Roko na srce, izkoristijo. Čakaj, čakaj, zdaj, da jih najdem.
2: Ati, lahko ja. To kasneje, prosim? Fotografu se že malo mudi, pa svetlova je vedno slabša.
0: Glej, minutko mi bo vzelo.
2: 15 minut počakaj, bo šlo, prosim?
1: Bo že fotograf počakal, daj, res bi rad zdaj videl to.
2: Kaj pa svetloba? A naj pokličem na sončno upravo in vprašam, če bi lahko danes sonce izjemoma malo počakalo z zahodom.
1: Ljubica, ne, pomiri se, vse se da popraviti. Ne,
2: moja cimra ima poročne fotografije iz enega dneva pred poroko in morala je kupiti posebej obleko za to in last minute poročne stvari so grde.
1: Ljubica, vse bo v redu, 5 minut, ok?
2: Če bojo moje poročne fotke zgledale kot selfie iz nekega kluba, ti bom dala to na grobnik vgravirati.
1: Lej, če bo slučajno šlo vse narobe in če jih slučajno ne bo šlo popraviti pol lahko.
2: Res?
1: Ja.
2: Zmenjeno?
1: Ja. Lahko zdaj pogledama?
2: Ma, vse me itak noben ne upošteva.
0: Evo, glej to. To poglej, kak je to zbito.
1: Joj, upam, da so to te omare samo dekorativne, ker če bo kdo tu not kakve knjige zlagal, to bo me sranje.
0: Ti pravim, da se dodatno zavaruj. Pazi, iz lesa je še točno za 2 nočni omarici ostalo in sta pol še to zbile.
1: Ja, seveda, stran pa ja ne bomo metali.
0: Joj, to bo pizdarija. Komu naj to oddam?
1: Pa morajo te omare ostati notri, če bi jih kar stran vrgle.
0: Sem razmišljal o tem. Mislim, te ženske so svojega dnara vredne.
1: Zim, glede na to, da mi dva še nimamo kuhne pa dnevne opremljene, me kar malo skrbi. Zadnjič si mi pustil zbrat barvo ploščic za vkopalnico pa pralni stroj. Upam, da ne bo še preveč vehementno drugega pohištva zbirala.
0: Tak to gre. Človeku ponudiš prst, on pa zagrabi celo roko. Ženske, ženske.
1: Mislim, da bo lahko zbrala samo še barvno sten, ostalo pa bom kar sam zrihtal.
0: Pazi, da ne boš še kakih takih omar utopil.
1: Da ne bi, slučajno.
0: Lahko pa se vidva preselita v to stanovanje.
1: Joj.
0: Da ne bojo omare šleb nič, ne?
1: V tem primeru pa ga ni zavarovanja, ki bi mi poplačalo muke.
0: Ti kam bo ta pa dala make-up mizico? Sta se že zmenila?
1: To ta make-up mizica me bo pokopala. Ker to mora biti na popolni svetlobi.
0: Ja, absolutno. Kaj če slabo vidi, ko si lakira nohte?
1: Sredi dnevne sobe je za ena škatla, slikami pa svečami, na posteljni imam pa flamingote, ki iz kluni delajo srčke.
0: Kluškano, pa kaj si ti nor?
2: Halo, a sta končala?
1: Oj, ne biti tak živčna, no, sprosti se malo.
2: Kak naj bom sproščena, če ne gre nič po planu?
1: To je zato, ker imaš preveč planov. Bodi bolj spontana.
2: Pa kaj ti je? Kaj ti je? Ne moram biti spontana na lastni poroki.
1: Ti si skos napeta, daj sprosti se malo, uživaj danes.
2: Dragi, ne moram uživati, če sploh še ni konec uradnega dela.
1: Upam, da bo čim prej.
2: Če nehata gledati slike, je lahko to čez manj kot pol ure.
1: Še malo pa boma, Ljubica.
2: Daj to no, res je že pozno. Jo, pa daj se jih lahko kasneje dalje gledata.
0: Ne bodi tečna, no. Saj bova počasi končala.
2: Vsi samo vaju čakamo.
1: Ljubica, spi še enega, pa se malo zabava.
3: Ne, mi to. Najprej se bo premetrnil pod vezice, ne?
2: Tega ne bo.
3: Kaj? Zakaj ne?
0: Česa ne bo?
2: Metanja pod vezice.
0: Kaj?
4: Zakaj pa ne?
1: Ker se to njej zdi vulgarno.
3: Daj. Na vseh porokah jo imajo.
5: Ja, to je tako, da ne bi metala šopka.
2: Saj ga ne bom metala zaradi sebe. Par zagretih kandidatk je tu in naj se stepejo za njega.
3: In kaj je vulgarnega na metanju pod vezice?
2: Jaz res ne vem, zakaj bi morala cela moja družina gledati, kak mi moj novopečeni mož z glavo rine pod obleko, tega pač noben noče gledati.
3: Je zabavno, pa malo popestri dogajanje.
1: Ja, isto sem jaz rekel, isto.
2: Pa dobro, no, čigava poroka je to. Zakaj vam moram pojasnjevati svoje odločitve? Tak hočem in tak bo.
5: No, dobro je. In mu nisi dovolila? Pa
3: vse to je njegov trenutek.
2: Ni bil njegov trenutek tudi branje za obljub? No, pol pa si ti gor daj podvezico, pa jo naj tebi odgrizne, če ti je toliko do tega.
5: A kaj si ti nora, no?
2: No, no, no, vidiš. Ne, ne, ne, ne, poslušaj, poslušaj. Pol se pa tak zmenimo. Nič ne bo metala, da ne bo kdo zapostavljen. In pika.
5: Ne bi tak dramatično, no.
2: Skaj pa tebi ta šobek toliko pomeni, ha? A si ga hotla ti vlovit,
5: daj,
2: mogoče?
5: Ne govori neumnosti.
2: O, daj.
4: Dobro, dobro. Tak, to smo zrihtali, noben ne bo metal šopka, ja. Pa noben ga ne bo vlovil, ne? Dobro. Pa isto vela za podvezico.
3: Kaj, ti si njen advokat?
4: A, ja, kaj? Lahko bi tudi tak rekli, ja.
3: Opa, pardon, nismo vedli.
4: Če sem pa njena priča.
3: Ja, pa kaj bolj?
4: Kaj bi še kaj spili, mogoče malo vode?
3: Imam tu še šampančko, ko bo nas vodo?
2: Strezniš se lahko, recimo.
3: Streznimo, ja. Česa?
2: Ne, mama, prosim, sramoto me delaš s kojim
3: odnašanjem. A daj, ne bodi tako občutljiva, no.
2: Nisem občutljiva, ampak noben nima rad pijancev.
5: Ja. No, pazi!
6: Hopala, mama. Mama, še dobro, še dobro. Še dobro, da sem razširila tvoj nezgodni paket.
3: Pa kaj ti si smešal, pa kaj si za meni o tem govoriš?
6: Dobro, mama, heco sem se, no.
3: Zdaj bomo pa še za to zaradi tebe denar zapravljali.
6: Oprosti, ker sem kaj rekel.
3: Ne opravičuj se, mi samo nehaj metat denar stran. Glej, poglej si to.
6: Mama,
3: samo
6: mama, poglej si to. Mama, poglej, ne bom se zdaj o tem pogovarjal, no, mama. No. Mama. A,
2: ne, prosim te, ne spodobi se prepirati o denarju v javnosti, si bo kdo še kaj mislil.
3: A, daj, ti pa rajši spij en kozarček, da se sprostiš. Nikoli mi ne bo jasno, po kom si tak zadrgnjena.
2: Mislim, da si ti za danes dovolj spila.
3: A kaj boš ti meni govorila?
2: No,
6: dobro, dobro, dobro, ni se ne, treba tepst.
2: Mama, nehaj mi tiščat kozarca pod nos, ne bom pila. Ne bom pila.
3: Pa kaj ti te, bo, se danes sploh še nič nisi spila, kaj si noseča, ali kaj?
2: Ne bi zdaj o tem.
3: Ja, pa spi nekaj. Nam bo še umrla,
6: mama,
3: ođej.
6: Mama, na moji poroki si, malo se umiri, prosim.
3: Kaj se ne umirim, si se čisto mirna. In to je ena od redkih, mimo grede.
6: Ja, vidim, ja.
3: Daj, samo tiho bodi, samo tiho bodi. Veš, kaj si že ti naredil? Vse. Pa se jaz nisem tako obnašala kot ti, daj.
6: Ne, daj mi sem tako laž, da ga odnesem stran.
3: Nehaj komplicirati, ker bom tega še spila.
2: Ne, tabor je zadnji. Ja?
3: Imam še dva, bom dar
2: oba. Mama, daj mi drugi kozarec. Poslušaj, da, mama.
3: Pa ne boš ti meni ukazovala,
6: da se že enkrat treš.
2: Daj mi drugi kozarec sem. Mama.
7: O moj bog. O moj bog, kaj se je zgodilo? Kaka pa si?
2: Nisem jaz kriva.
7: Čakaj malo, kaj boš pa zdaj imela oblečeno?
2: Bog s plehkimi stvarmi se ti ukvarjaš.
7: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, daj, ti bom jaz dala pleko stvar. Res gre za moje poročne fotografije, ki bojo celo življenje obešale v moji hiži. Seveda morajo biti popolne, no kaj boš zdaj?
2: Kaj, ne mora biti kar tak? Pa se delamo, da je tu
7: o, ne, ne, ne, naredila se bom, da tega sploh nisem slišala.
2: Res,
7: naredila se bom.
2: Ne mogoče ti jo streč.
6: Joj, koliko dretja za eno neumnost.
7: Neumnost? Neumnost to sliko bom vsak dan gledala. Ne bi bilo fino, če bi bila dejansko lepa.
6: Ja, seveda, valjda, seveda bi to bilo super, ampak to je zdaj absolutno preveč kompliciranja. Naj stoji zadaj, kjer se je ne vidi, pa je.
2: Da, ko pa je pol smisel, da sem prišla?
7: Da, da svojim bratom praznuješ njegov vstop v zakonski stan, recimo.
2: Kako si ti malenkost?
3: Nehaj se že enkrat reči. Malo soli gor posipaj, pa bo šlo ven.
7: Ja, ja, ja, do jutri, ne pa v par minutah.
3: Ja, te pa naj okoli obrne, se ne bo tak fejst vidlo.
7: Ne moram verjeti, ne moram, ne moram verjeti, kaj se dogaja, čista katastrofa.
2: Prej z mano, da se malo umiriš, no, pa da razmislimo, kako bomo to rešili.
7: Oh, ja, dobro, dobro, hvala ti. Smešalo se mi bo. To bi moral biti najlepši dan mojega življenja.
2: Ja, dobro, ne jukat zdaj, popoln make-up imaš le, zdaj se bo zmazala.
7: Ne.
2: Kaj ima kdo, ne vem, kako bruško, da bi ji dali?
7: Ne, ne vem, ne bi vedno.
2: Z verižico verjetno ne bo šlo, ne?
7: Ma ne, dvomim, ker ima daž bolj na levi strani.
2: Kaj pa, kaka ruta ali pa šal? Ne, to zihar ima kdo, ne?
7: Ne, čakaj, čakaj. Ja, ja, ja, ja, moja mama. Ja, pa lahko naredimo toliko bolero in ker ima bilo srajco, ne bo še kasta. Hvala ti, življenje si mi rešila. Grem takoj mamo prositi.
2: Evo, problem rešen.
7: Mami,
3: kaj?
2: Kaj, kaj?
7: Mami,
3: ja.
7: Si lahko samo za fotografiranje posodim tvojo ruto?
3: Hm?
7: Flek na srajci bi prikrili z njo, prosim.
3: Ja, če ne more noben drug pomagati, bom pač jaz, kot vedno.
7: Hvala. hvala, mami, hvala.
1: Je, krasno. Super zgleda, ne, Ljubica?
4: Mm-hmm. Krasno je, mogoče malo premočna beseda, ja?
2: Ja, ni važno, situacija je rešena. Dajmo se zdaj postaviti. Še kdo manjka ali smo si?
4: Zgledam kot vdova v poznih srednjih letih.
2: No, torej si taka kot vedno. Smo zdaj vsi.
4: Ne, mama je skočila na stranišče.
2: Ja, dobro. No, upam, da bo hitro nazaj. Evo, mama je tu, ti si tu, mi dva tudi. Kje pa je ata? Mama, kam je šel ata?
1: Do avta je skočil, nekaj mi bo prinesel.
2: Zdaj?
1: Aha.
2: Kaj je zdaj takega, da ne more počakati? Kaj
1: nič,
2: je zdaj
1: neke elektronske stvari, USB pa polnilec pa nek primer sodne izvršbe, nič takega.
2: No, in po to je moral zdaj iti. Točno v tem trenutku.
4: Kam boš pa to sploh dal?
1: Ljubica,
4: kam
1: boš to dal? Ne biti histerična, bom puno mizi pustil za enkrat.
2: Ja, in to je drugače, kot če bi Ljubica, bilo v avtu.
1: Ljubica, majcica, ne, pomiri ne, se, ne, jeza, ne, ne. Škodi, lepoti. Ne,
2: se lahko, prosim, nehaš do mene obnašati kot do otroka.
1: Pa daj ne se razburjati, nič slabega ti nočem, no.
2: Dobro, dajmo se drugi med temi postaviti, prosim. Najprej si ti, pol bo prostor za tvojo mamo, pa... Pa mi dva, pol pa je poleg mene moja mama in zraven Nata, pol pa še priča. Aha. Pol ljudi manjka. Perfektno.
4: Jaz sem skozi tu. Samo toliko.
2: Pa kaj bi ti rada? Zlato zvezdico zaradi tega, kaj? Ata, pohiti.
8: Ja.
2: Fotografirali se bomo.
8: Ja, evo. Samo malo, če počakaš.
2: Ne.
8: Tu moram nekaj pokazati.
2: No, ne, prosim.
3: Čuta, vidva. Mi.
4: Kaj, mama?
3: Kaj? Mislim, da je bilo nekaj hrane pokvarjeno.
2: Ne.
3: Ker mi je bilo slabo. In sem bruhala.
8: Jaz ne morem več prenašati tega, resno.
3: Pa kak se ti svoje mame?
9: Jaz bi samo rada omenila, da imate moj šal. Yes. Prosim, da se ne bi spet kaj polilo, ki je iz indijske svile.
8: Glej zdaj, da ti pokažem, kak to
3: funkcionira. Spet mi nekaj ne paše, mislim, da je bil res bil.
9: Hitro stran od mojega šala, ker je iz indijske.
1: Moj zaščita se ne poznaš.
10: Izkaste lahko že enkrat vsi tiho.
2: Hvala. Ste se vse zmenili?
1: Ja.
2: Si povedali vse velike novice, ki si jih drugače nikoli ne bi imeli priložnosti? Pokramljali o moji nesposobnosti pri izbiri česarkoli? Se potolažili glede oblek, ja? Ja?
4: Mhm.
2: Ja? Dobro. Mi dva, ljubi, se bomo potem pogovorila, ampak verjetno bom spala na kauču. Mama, prosim, nehaj biti kronično nezadovoljna. In ata, da se slučajno ne bi naslajal nad tem. Vi trije, se sami zmenite, kaj so vaši problemi, ampak ne zdaj. Zdaj se prosim postavite. Ne. Vam bom kar jaz pomagala. Tak, najprej si ti. Ne, daj desno nogo in bok malo naprej. Ti greš zraven. Pol sma, mi dva. Obrnjena drug proti drugemu. Proti meni. Proti meni se obrniti, pravim. Ne s celim telesom na pol.
1: Dobro, tak?
2: Ja, evo. Super. Pa jaz sem kontra tebi, vidiš? A ti in mami, pol sta še vidva.
8: Ja.
2: Ni se treba objemati. Mama, ti z levim bokom rahlo naprej, ata, ti pa se postavi tik za njeno levo ramo z desno polovico. Z desno polovico, pa prosim. Prosim, da se vsi lepo držite. Sproščen na smeh. Ne biti ko Jezus na križu. Prosim. Končno. No, torej, fotograf, mi smo pripravljeni. Kje pa je zdaj?

To je bila radijska igra Ujeti trenutek po dramski predlogi Nike Švab. Nastopili so nevesta Mateja Pucko, ženin Petja Labovič, mama Zvezdana Mlakar, oče Dario Varga, tašča Maša Žilavec, svakinja Pija Zemljič, priča Tina Vrbnjak. Glasbena oblikovalka Darja Hlavka-Godina, svetovalka za jezik in lektorica Metka Damjan, tonski mojster Urban Gruden, režiser Klemen Markovčič. Produkcija uredništva igranega programa, posneto v studiih Radija Slovenija, junija 2023. Igra bo na zahtevo mesec dni dostopna na spletni platformi RTV 365 in na Arsovi spletni strani. Za oddajo Glasbeni divertimento je redaktorica Alma Čelik izbrala drugi stavek z oznako tempa Andante con moto, sonate za flavto in harfo Žana Mišela Damaza. Nastopila bosta flavtist Dieter Fluri in harfistka Mojca Zlobko Weigel.

V oddaji Glasbeni divertimento sta flavtist Dieter Fluri in harfistka Mojca Zlobko-Weigl postvarila drugi stavek sonate za flavto in harfo Žana Michela Damaza z oznako tempa Andante con moto. Oddajo je pripravila Alma Čelik. 15. junija leta 1885, pred 140 leti torej, se je v Kopru rodil Ivan Bovk, učitelj, pisatelj in prevajalec, predvsem iz ruščine, prevedel je tudi Visoško kroniko v italijanščino. Iz njegove literarne delavnice so prihajale predvsem črtice in humoreske, ki jih je revijalno objavljal. V dokumentarističen slog je zajel medvojno obdobje, zaradi sodelovanja z Osvobodilno fronto je bil namreč poslan v Dachau in nastala je pretresljiva knjiga z neposrednim naslovom Dachau. Zgodba Zapoznelo pismo, ki jo bomo slišali v literarnem nokturnu, je del zbirke Volkovega pripovedništva Na mejniku dveh svetov iz leta 1955 in tudi v tej odmeva izkušnja taborišča in trpljenja.

0: Ko je prišel v revir, ni bil videti ne telesno, ne duševno toliko propadel, da bi kdo obupal nad njegovo življenjsko silo. Visoka vročina, ki ga je držala že nekoliko dni, ga je res precej zdelala, vendar je bil še pri moči in življenje željan, da je pokadil tu pa tam na stranišču skrivaj pol cigarete, kar je bila včasih prav tvegana stvar. Zasačenega kadilca so ponavadi takoj vrgli iz bolnice, pa če je bil že kandidat smrti. Matija je bil njegov sosed. Pogovarjala sta se v glavnem o najbolj perečih vprašanjih. Kako so lačni in kaj se godi na bojiščih, kdaj bo konec težav in kdaj pojdejo domov. Tudi o svojih dragih sta se menila. Lovro je silno hrepenel po svojih. Mnogokrat je pripovedoval Matiji o svojih treh otrocih, dveh sinovih in hčirki. Tatjani je šele 8 let, vedno in vedno izprašuje po Atku, ki so ga grdi odpadniki izročili Nemcem. Marjan hodi v drugi gimnazijski razred, Lovro pa je pri partizanih. Pred 3 meseci je bil še živ in zdrav, poslal je glas domov, zdaj pa nimam že pol drugi mesec nobenega sporočila z doma. Kar skrbi me, pa tudi težko je toliko časa čakati na pozdrave svojih dragih. Zadnjič mi je žena pisala, da Tatjana neprestano izprašuje, kdaj bom doma, da večkrat joče in jo mora mati tolažiti. Revica, kar smili se mi, pa tudi bolehna je. Vem, čutim, pismo je na poti, morda je že tu v taborišču. Zakaj nas tako brez potrebe mučijo? Ko vidim Tatjanine pozdrave, njen podpis mi je kar laže. Tako mi je, kakor včasih, ko se je bližala pomlad. Prijatelj Matija je upal, da bo Lovro prinesel bolezen, toda pegavica mu je pila kri in mu sčasoma oduzela tudi voljo do življenja. Nič več ni vpraševal po vojnih dogodkih, tudi za hrano mu ni bilo, saj skoro ni nič jedel že mnogo dni. Le pismo, pismo, ki je bilo na poti, ga je skrbelo. Ako pride mimo tovariš, vratar revirja, prosi ga, naj pogleda v pisarni, če morda ne leži pismo tam. Kadarkoli vidim, da komu prinesejo pismo ali dopisnico, me hudo prime za srce, da bi kar na mestu umrl. Pa saj mi tudi ni nič več za življenje. Itak moraš nekoč umreti. Samo še to pismo bi rad prebral in se poslovil v duhu od svojih dragih, ki me bodo zaman čakali. Matija ga je tolažil in bodril, pa je vedel, da je vsaka njegova beseda odveč. Bolniki, ki so izgubili veselje do življenja, so bili zapisani smrti. To iz izkušnje pridobljeno spoznanje mu je leglo težko na dušo. Žal mu je bilo prijatelja. Lovro je ležal brezbrižno, na njegova vprašanja je kratko in razdraženo odgovarjal, včasih pa sploh ne. Samo če je Matija spregovoril nekaj, kar ga je spomnilo na pričakovano pismo, je za hip oživel in spregovoril nekaj besed. Matija je uporabljal to sredstvo, da ga je nekako priklenil k življenju. Čisto nenadoma je vrgal žigajočo besedo, ki je bolnika vezala na življenje. To so bile nekake injekcije, edino zdravilo, ki je bilo na razpolago v strašnem kraju smrti, kjer je pegavica zadavila dnevno po 100 in več tovarišev. Končno tudi ta zvijača ni več pomagala. Ko se je Matija drugo jutro vrnil iz umivalnice, ga je vprašal: "No, Lovro, kako ti je?"
1: "Slabo, slabo."
0: Bile so to zadnje besede. Čez pol ure je umrl. 1/4 ure pozneje, Lovrovo truplo se ni še ohladilo, so prinesli v sobo pošto za bolnike. Tudi pismo za Lovra je bilo med njimi. Prijatelji so ga brali. Žena mu je pisala, da so doma zdravi, da ga vsi zagotovo pričakujejo v kratkem in da je tudi Lovro živ in zdrav. Tatjana pa je svojeročno pripisala: "Dragi Atek, tako hudo mi je po tebi, ko te ni toliko časa. Ali se res kmalo vrneš? Pridi, pridi hitro. Ne veš, kako mi je dolgčas po tebi in strah. Pri sosedih Tomaževih jočejo, oče je umrl v Nemčiji. Tako se bojim. Pa ti ne boš umrl, vem. Vsak dan mislim na te. Vem, da nisi pozabil svoje Tatjane, zato pridi kmalu. poljublja te tvoja hčerka Tatjana. To pismo je Lovrove prijatelje silno pretreslo. Tisočero gorje okoli njih, ki so ga neprestano gledali kot enakovredni sogledalci, jih ni moglo tako potreti, kako so jih potrle Tatjanine vrstice v pismu, ki ga Lovro ni utegnil pričakati.

literarnem nokturnu smo predstavili zgodbo Zapoznelo pismo Ivana Volka ob 140. obletnici njegovega rojstva. Leta 2006 jo je interpretiral Boris Juh.

Ferdinand Rudolf von Grofej, znan kot Ferdi Grofej, se je rodil leta 1892 v New Yorku. Nekaj časa je igral violo v simfoničnem orkestru v Los Angelesu, potem pa se je posvetil džezu. Najprej je vodil svoj ansambl, nato se je pridružil ansamblu Paula Whitemana kot pianist in aranžer. Postal je eden najboljših aranžerjev v tej zvrsti. Leta 1924 je zapustil Paula Whitemana in postal samostojni aranžer. Takrat je začel pisati obsežnejša dela v džezovskem slogu in dosegal na tem področju velike uspehe. Kot aranžer za Paula Whitemana je Ferdi Grofej dokazal, da pozna orkester in zna dobro pisati zanj. V njegovih lastnih skladbah pa se kaže kot najpomembnejši dar za instrumentiranje. Tako je skladatelj povezal zmožnost za pisanje džeza v večjih oblikah, v katerih sta džezovski slog in zgradba edinstveno prilagojena umetniškemu izrazu. Čeprav je bil njegov ustvarjalni razpon omejen, je bil vendarle spreten v stvarih, ki jih je želel izoblikovati. Tehnično mojstrstvo je povezano s svežino izraza in prepričljivostjo, kar pomeni, da so bila, in še vedno so, njegova dela privlačna za številno občinstvo. Najuspešnejše Grofejevo delo in najbolj posrečeno obsežnejšo stvaritev v njegovem džezovskem slogu je predstavil Paul Whiteman s svojim orkestrom 22. novembra leta 1931. V tem delu je Grofej skušal z glasbo opisati raznovrstne in spreminjajoče se lepote Velikega kanjona. Čeprav je uporabil džezovsko tehniko, pa to

celoten orkester naznani svitanje. Drugi stavek je lepa glasbena podoba, v kateri sta orisani grozljivost in skrivnostnost puščave na vzhodu reke Colorado, imenovane Painted Desert, pobarvana puščava. Tretji stavek je med vsemi petimi najslavnejši kavbojski napev, ki ima za ozadje temo, s katero je prikazano stopanje osla. V četrtem stavku slišimo oddaljeno oglašanje živali v kanjonu, peti stavek pa glasbeno posnema, kako se v kanjonu približa nevihta, se razdivja in pojenja. Leta 1958 je Walt Disney izdal igrani kratki film o Velikem kanjonu in v njem uporabil Grofejevo glasbo. V 30-minutnem filmu ni igralcev in dialogov, le posnetki samega Velikega kanjona in več živali okoli območja. Vse to pa je podloženo z Grofejevo glasbo, ki spremlja vizualne elemente. V nadaljevanju ga bomo slišali v izvedbi Londonskega filharmoničnega orkestra pod vodstvom Douglasa Gamelyja.

Poslušali smo suito Veliki kanjon ameriškega skladatelja Ferdija Groffeja. Londonski filharmonični orkester je vodil Douglas Gamely. Hvala za pozornost in mirno noč vam želi Tina Ogrin.

Zdaj bodo nastopili saksofonist Primož Flajšman, saksofonist Tadej Tomšič in tolkavka Petra Vidmar.

Lep pozdrav, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna, z vami smo tonski mojster Miha Klemenčič, glasbena urednica Katarina Radaljac-Jazbec in napovedovalec Aleksander Golja. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Augusta Ene, Frederika Chopina, Astorja Piazzolle, Josefa Bolognjeja Chevalieja de Saint-Georgea, Williama Byrda in Ludviga van Beethovna. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju stare glasbe. Najprej pa poslušajmo uverturo k operi Deklica z ožigalicami Augusta Ene.

Slišali smo uverturo k operi Deklica z ožigalicami Augusta Ene. Nastopila sta koncertni orkester Danskega radija in dirigent Hannu Koivula. Pred nami je poloneza za klavir v Asduru opus 53 Frederika Chopina v interpretaciji poljskega pianista Jacka Kurtusa.

To sta bila drugi in tretji del tango suite za dve kitari Astorja Piazzolle, ki sta ju izvedla člana kitarskega dua Tornado. Kot naslednja na sporedu bo zazvenela uvertura k operi Anonimni ljubimec Josefa Bologneja Chevalier de Saint-Georges.

Baročni orkester Tafelmusik in Jean Lamont sta tako izvedla uverturo k operi Anonimni ljubimec Josefa Bologneja Chevalieja de Saint-Georgesa. Na vrsti je Agnus Dei iz maše za pet glasov Williama Byrda v interpretaciji zasedbe BBC Singers.

V interpretaciji zasedbe BBC Singers, ki jo je vodil Bo Holten, smo slišali Agnus Dei iz maše za 5 glasov Williama Birda. Spored nadaljujemo sonato za violončelo v C-duru opus 102 številka 1 Ludviga van Beethovna. Nastopila bosta Sol Gabeta in Bertrand Chamayou.

Sol Gabeta in Bertranša Maju sta tako poustvarila sonato za violončelo v C-duru opus 102 številka 1 Ludviga van Beethovna. Zdaj pa poslušajmo cikel Otroški prizori opus 15 Roberta Schumana. Nastopil bo norveški pianist Howard Gimse.

Slišali smo cikel otroški prizori opus 15 Roberta Schumana, nastopil je pianist Howard Gimse. Pred nami je godalni kvartet v F-molu opus 20 številka 5 Josefa Haydna v interpretaciji kvarteta Chaos. Oznake stavkov so moderato, menuet, adagio in finale.

Poslušali smo godalni kvartet v F-molu opus 20 številka 5 Josefa Haydna v interpretaciji kvarteta Chaos. Kot naslednja na sporedu bo zdaj zazvenila arabeska Germaine Taillefer. Izvedla jo bosta klarinetistka Shirley Brill in pianist Piotr Spos.

Klarinetistka Shirley Brilli in pianist Piotr Sposta tako zaigrala arabesko Germain Taillefer. Pred jutranjim koncertom pa bo zdaj zazvenila še skladba La Paris, plesna pesem Paula Dikaja. Filharmonični orkester nizozemskega radija bo vodil Jean Fournier.

To je bila skladba La Peri, plesna pesem Paula Dikaja, filharmonični orkester nizozemskega radija je vodil Jean Fournet. Vabimo vas, da se nam po kratkem premoru spet pridružite pri spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju stare glasbe. Še nekaj sekund in ura bo dve.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, na valovih tretjega programa Radia Slovenija, programa Ars, spremljate evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Nicola Mateisa, Antonija Vivaldija, Giovannija Lagrenzija, Alessandra Marcella, Marka Uccellinija in Johana Sebastiana Bacha. Predstavili se bodo violinist Théotime Langlois de Swart, ansambel Le Consort in čembalist Justin Taylor. Poslušajmo fantazijo številka 2 za solo violino Nicola Mateisa in improvizacijo za čimbalo anonimnega skladatelja.